chun dé líí agus chun dé ra scamáin agus bhí se casa go leor cenalachí ceil ní bháin go ra síime agus sa ceol tradiisiúntaach. Bhí síime go freisin ceol tíre agus ceol jazz agus casa go céalaí agus chasate an saxofón agus an trumpet freisin agus has se le neart grúpi ceol ó Carolyn Country Céalaí Band agus the Downbeaters Céalaí Band agus an sin Josie McDermott and the Flinsmen agus is minic a has se nianacht le David Sheridan agus an fiddler Tommy Flynn freisin agus bhí anchála a túraach up agus iad a casa agus rinne sé tafad le Céalaí House agus ar a glór Bring Down the Lamb freisin ar RTE. Sim léir níag seaca dó wasa a bhhaid agus ní dhé sin hála sé gur háil se Afric na Súl freisin agus bhhair sé bheith dimléanana fihiad gan Radharc na Súl a bheith ige. A bhí chuid ceolaige agus bhí sé comadúireach leis agus sumí áit a bheitcha Josie McDermott a ceol agus eile. Seo he héana inis agus Tommy Flynn ag an bhidil an na hanta agus casa sé de Liffey Banks agus de Seascín.

0: Shin the Liffey Banks agus Rila Tashkin in shin Josie McDermott agus Tommy Flynn edividil in the hand agus shin tafad a honic way RTE agus a thola fawl er hafad a hug shiats an amach rin blian tochen fin tegil kiol na heidan agus is tafad a rinne Josie agus Tommy Flemingle RTE Pishin one Ellen Edgar la Josie Trononenev agus a porterach beile ta sha in yer shugus kasa sha goril hon the Colliers agus the Bank of Ireland And as Shana Josie McDermott, Banach Dela, Shadima Wynn, Coramanama Shah Simlin, Nidiag, Nehado, Agus and Dori Lynchin, Fortrach Belege, Colliers Reel, Agus Bank Mahaden, or the Bank of Ireland. Julian Max Colloge, a geistach lein trinón agus a ceola tainachta leis agus hainia an tóran cilwide le Seamus Obeglech ar cian leis gohíntoch a gónaí i dirse Seamus Obeglech bannach déilis. Well, tuk mi d'arásig na hóran agus a óran a lein inse o chóli o draina nú chali chaptín mrá spérúl rosavíl in iarasa.
1: Fyrídu agus iarrhi a séidi Mae mae'n treicil agos i Mochri teiste hygar e hebel Hiw slebe ngral e mwy Ni benna vi mwy gysa Ach na i keter ffud tyl Gys e trwa na chrme Sach gym yw'l Engra sbeirw'l rasvil Agus febrikir ta nandum, tan dansa tektum grøy. Chantas nek moran, noran, ekkur skis. Mas fyrfyr.

Ross Bedul, Rossville, a whole mud in chin erdos, Colio Drainan inchin, Agusulam, Garhanish, and La Tom, with my kinsy Garhanish, and La Tilla, Agi Freshen, Bobro, and Funado de Via Colleagues Father, Nihinirchin, Oran Natain, Leshot, and Pedishin, and Irenos, Ross Bedul, Rossville, Agus Oran, Peter, Vickel, Paul, Legashe, Martin, Jamesy, Estoilum, Hafid, Nahoranchin, by Holy. Agus ní é sin, bhí muid a géisteach le ráchorn fípa in sin, the Poppy Leaf agus Alexanders. Tá sé tún le fáil ar glúis go dár teidil the Sligo Indians agus buíonna Tony DeMarco. Chulam muid in sin as nú áireach, farachasans ceol tradisiúnta na héidin, cénach mena óna enim gur ceol tóir tradisiúnta éirnach a bheithán nach rúgua in sin Brooklyn agus bheith as nidol gá ahead. Agus bhí sluucht na héan ina bhhaid Patricia Dempsey. Agus samí sin ceol a chas Tony agus chuir sé aine ar cheoltarí hímpel nuárach agus agus chuir sé ansaím i ggheolchan dé chlíí ó bheith géisteach le Michael Coleman agus na tafidí Ronnie Session agus bhí sé géisteach leis na fad chéar ní núna 78 ar fad rinne Michael Coleman agus in sin chuir sé sim i ggheol Faddy Rinne agus Andy McGann agus Martin Wynn Vincent Harrison agus James Lado Burden agus chur sé anna freisin ag Brian Conway in sna Bronx agus ar Johnny Cronin in sin an círeach as gníomh gulia a bhí na chóní hála nó áraach agus ra Anton Chorrege ag chiol tradisiúnta ag chioltarí óga tradisiúnta agus dás Tony DeMarco a níos ag geistach leis a gheol sin ar fad agus bhí se gá hústeach agus an stíl bra Ligi Ege Gudivin Baloyer agus sé Charlie Lennon a bhí an na hanta in sin ed an piano. Agus is dóil an gobeid go bé P.J. Hernan mata sé geistach lein beid go gertu tiamoid. Tha mai hapa go bé go bé hug

Indian Ed Tony DeMarco, honig sé casa ag flaiciol nuair a cinn hosa sligach agus bhí sé fíorú cehéin Indian a bhí casa ciol sin an áit a dánig an teidil the Sligo Indians as. Beidh gúl mé mí hirt a bhí dé ach mar bhfuil beidh gúl mé ha a cantlín ach stóin go túis cantaí le the Sligo Indians. Éist an mhuid le fúnmáil in isuai agus tá Natalie Haas in na hanta an cello inseo agus an fúnach leis is muid bhthóp ná de Sally Gardens.

Sina Tony DeMarco a cholamhaid in sin agus inianach leis Finn O'Loughlin Edding Atar agus Junior Davy Edda Mauran agus cholamhaid the Sligo Indians gan chum Shaheen in sin Paddy Clancy's Larry Redikins agus the Rambling Fitchwark in sin Erzera Sinon Tafad rinne Tony DeMarco simlein Hovila agus a hocht fin tedal the Sligo Indians. Mil fáltar úp teachtaracht a chiolain ag an ever takes cúga hían a cúga cúga trí nó hochta cair a ní a hochta hocht ón a sé chondé a never whatsapp atá ein a náid a hochta seacht náid a trí a dó cúga cúg a cúga cúg nó seol rífast a chiol bín ag rte.ie gus anu tamu dyrna meon hóisilta freshen agus mil fáltar úp teachtaracht a chiolain in chin tá aile nikí geistach lén tránóna balaiara ngui dóir agus íbantása sa gheol Kerry Hershey Ina hinn geistach linn freisin agus hainne ceol Josie McDermott ar cian leha in sin agus tá Larry Dunn a hinn geistach linn tránóna hís in sin a gondé Loch Garman agus a hinn a bain sása as a ceol tránóna inniob agus súlein gwyl sib si sib hinn si bícan áti gwyl sib a geistach linn a bain sása as a ceol agus sa mada tadil a rági linn tás a gí hinn na hifnachí fín thrása. Nish tamid gwael yr asig na horan agus os y cantir oran a mawr am agi berisht gwael mwyd balwysach multi lai on raw triach a horan ys fawrlyb yng Ngheilge yn sio RTE Radio na Gaeltachta agus bai Chichin le Clostal agus Nearta le Clostal fúhub freisin a maachan seo agus tán cóisir ceol in sin le Donald McRory agus iad a tóraach na Malti in sin le rin seachtaní in nuas agus tá agaí go dí a mára chanis le hai gud rannaí a chudisteach ma tá Malti agaí le chur san áirif is féad líb gwael go dí rte.ie óran ar na G agus inchi chuinn sin cent óran is an sa látsa. Agus is féidir leat an fachta sa leanach freisin in na meon hóisialta a chumá agus do rá a rínt gan iver RTE ar na G nó hashtag óran ar na G. Agus chuinn gí tíachtid ta neart te cisteach a cha beidir gwyl cúpla óran fós na chwilir lista agus a walípse gomach siad eir an lista agus ben na molta Rí Roscaga agus eile agus sa picasiad an trícha hóran is an sa lípse ó ibhir a hían go dtí ibhir i trícha. Mar sin chuir a gígad moltaí isteach go beo mar níl agaí ach go dtí amárach. Seo hí síl in iorta in iarrse agus úna dheas ní ní.

Síle ní áharta cholamidin sin ar dús agus úna jas ní ní a cholamidin sin ó Síle. Agus na dia bhí muidir géisteach le Jim McGrath in sin as gan dé armánach ar mosca ceol agus an hanta bhí Seamus Quinn ar a vidil agus ar an piano, Jerry O'Donnell ar a bhlút, Pat McManus ar an gitar agus Ian Smith ar an gitar agus cholamid Wálsí in sin chum Jim McGrath a héin. Sunset on the Earn agus Memories of Bielfield in Sinege. Melodious Accord thana matá ead an tafad hannig macha chóvíl agus a cahar ach ceol an deasar agus go leorg an ceol a thá ead go divan mar willa lug comta ag Jim McGrath a hén agus ceol an deasar cacha mar agus is deasad na Wálsí a cholamid in Sin. Tomás rí na chéile tá sé lín an nocht agus chlóréntaach mar a scúil chuit duise mathú thomáis míle buchas leat agus bhí idir cú agus tochtar mar réir a géisteach le ceol ó winter í chunláin agus hain festí an chúlan roin agus bhí me fíre mestú bhfuil leagan canta gan seanóir an álann sin ad fíránamh a chluistere na leihintí seo. Well, tá sem gúil sé náti cín sé homáis foglum agus gó me cásta agus tá sem gur chóla me casta ag duna cín te ním na nansmínú nis ar bhórma chín ce chasan sa ach tá sem go bhfuil lihé deán na náti cín agus má tá dhéfamúide a homáis agus bé sé ein chuid tróna cín teile. Agus tá John Regan a héna géisteach lín agus tá ceol a nochta dir se agus a héna bain sása a sa ceol mahu John in sin John Regan buscador gan a hain arnú a bhín sa túr chlóisgóin go réalta. Tá Cathlín Nesbitt lín freisin tronóna inniuh agus sa mahu Cathlín ceoltar brafi dila isse freisin. Martin Flannery lín is sépal na carige agus tá ón óné lín agus liam ó hanín agus Lilis ó léad a túr chlóisgóin fear mór a teanois arnú agus Christopher O'Grady lín freisin agus tá sú lein gúl se ber fada ban sása a sa ceolta. Gónu me dégale fantain agus tá ma dégale fanach le Jim McGrath agus seo hea Jim in is ríist agus an taithir Seamus Quinn in na hanta inseo an vidil agus ar a piano agus The Knox Session The Lettered Cave agus The Rhythm Reel a chum Jim McGrath a chluisis muid in dhéar seo.

Between the Ditches, agus an Raffo, Rhapsody, Holamidin Chin, Jim McGrath, agus Seamus Quinn, Ona Tafada, Arinia Jim McGrath, Fien Tedil, Melodious Accord, agus Ciolan Dessa, agus Cilioro, Comta, Egehain, agus Sinan Lattigamma de Ciol, agus Nahorana Ogal, by Gillian O'Malley, a Shol at Lewis Ganinish Dimon, Ed an Ochto La Feed, Gunvisha, agus by Shira Hiola Tivat Meloy, a gaharna mart edan niúla fiad gan vi. Agus teda, mar vi mar roli bint sin, beis a da casa cil tíl hóla gan de cil dara edan niúla de gan vi se agus ag feile Willie Clancy ag an geolcharim celúr ceol a veis beo ar arti i radio na gaeltachta sin edan gugiúla gan vi úl agus an sin ag feile criti i chiarlan edan darla gan vi lónasa. By Felix Yol Wio, a shul on Neola Dig, Gadin Fichehino log of Ehev, is Roger Drahedinchen, a Gushlan and Wara, Agus by Nyart the Tarlu, Egan Vela, Emliana, Agus Tosusha the Macher and Neola Dig, Agus by Ichan the Vigilary Jacob, Agus by the Shul and Louiska, Le Jimmy Murphy, Agus James Murray, Agus by Fidelary Erstache in Chin, Agus by Carlin Specialty, Music of Mayo Workshop. Le Imer Meach ed an Sahran agus speisisnir ta si gadó yeg oskilte go chole úlis agus go chole ís agus go leora le leci mach mar vimud rali bereid agus pe mud a vauru rís chrib an tahtan se hogin Bae an chrúst an chrút an chrúst chrútadarach a rachta le cordin a chrúta an carachú feile am liana acab bae se sin tarlu an tochtu la fiad go vehev go di an tríu la go vi úl in sin a gondé lúi agus bae go leor pórtach an am liana agus am mon na gaurlin bae anin ní rúl dyr Granville dyr ní Wachala Gráni Hambly Kathleen Lachnán maurin ní chahasa únan ní Lanagan, agus Oisín Morrison. Tá cholólas le fáil ar an Sif Edelín agus na ticéid ag Harp Festival Punk IE. Tá léachtaí Cardlin, Cólchar amachí Céilí agus eile a Tarlo in dén sin. Agus na dealamard the Irish Holy at the Crown bais ar a Tarlo Hall a London hasana in sin ar an Dyrdín an tochtú la dé go bhí bethef san Crown Hotel a Cricklewood Broadway na dorsi gosgat ag a seacht agus a ceola tasí ag a hocht. Tá Muintir McCarthy in sin Andrew Caden, Conor McDonough, Cuilta Morrison Chan Reid, The Trad Gap Gathering Camden Set Dancers agus Stocky Bona. Bheith mis ar aislib tráthnóna marach le tíle ceol agus siad Jim McGrath agus Chordia Seamus Quinn in seán na hantar ísht i chríach mús a cláargóin le Bouncing Bellows seán scúlte sin castacab agus a chríach mús le The Boys of Bellina Lake. Go dtí tráthnóna marach ag a seach mhuim sin ansaí. Sláinte agus beannacht.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteocht in is le scona seachtainna go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid is in sin glár le an caiinte.

0: Línarmsa agus fi mehenidin am akkur trúail vil sa sanat a gyda hann chlaif gan bad ín trúail a vieg fín ma kúl agus gan bíd trúail línig ní kumnir kam nír chola meinan a gentúl ma rean chama ach ní kumnir tam ken reitach a hugsiad el drúa lín ní lehen ní vach an reitach at hún a lí wíl in is el drúa lín kendachar, kendachar, kendachar a rean chama ta kest elin sa ag sosif ogo kúig agus kyrir meg adi sosif melnist o kúig í fresin bú alim gha mínu tse ben nabur tsegham ná dín skéla gha hún a wíge Na dín scéal a gháin a bhuíge. Dúsa tú hén gomini kio hén eis in a stóa
1: hílsa. Dúsa, ní chéimní ar mínú tó cúir, gus níl saman isa?
2: Húgus a mínú ar.
1: Dúg.
0: Rúgus.
2: Na dín scéal vadrún a noch gosta. Scéal mór fada.
1: Ó, tígim eis in a bhuíge. Tígim cad a hílín sa cínta.
2: Acha sógram gáin. Mi gáin bwysa na ag gynúruch e. Bí madrún a noch gosta. Dár a gár cúgaíne.
0: Agus er rýrta nýna an gáin a bhýr,
2: a? Agus stóil mú gól ná tegin lir nádin skéal a madra bánda.
0: Sá tá madra bánda, nes agus gáin bwý agus madra na noch gosta.
2: Nága gól an skéal a madra bánda.
0: Inis tún fín gáin
2: bwý.
0: An gáin bwý das a chaidín, mar dara rolléid agus skéal án, mar dara...
2: Mí fár nú bhí e gántar hiosef.
0: Á, sá, gán dáut.
2: E gán hiosef ag skéal a gáin a bánda. Ní chúis réf túis gáin a gáin a bwý.
0: Jósef?
2: Ó, við skil vadrún og nokk gossu gynni.
0: Ó, við gossu
2: gynni. Ó, við gossu gynni. Skil múar fada, fada, fada.
1: Hikki var eisen madrún og hokk goss fúi gur skil
0: múar
1: fada og hann. Nú gumar sé á fésugt, nú gumar sé gali vadlík.
2: Ó, begrif skil á fésugt með ég án bíkó,
1: ma. Hvað sé hér þannig kynntir stegn, nú stífur þannig kynntir stegn.
0: Gut týrug.
1: Ég hým sé kem mínu við ekki.
3: Sjáns Sinna hefð, og það skilum vaddi vannig.
0: Það ljaga nátt hélum marsin.
3: Skil vaddi vósík, það nefn mósík, og maður við hefðu kynu kunstað.
0: Það er það, skil vaddi vósík. Agus hann við það pætir hæppul. Það kynna skil og hún í skil og hún í vík, og svo leið pætir hæppul. Bæn fæðast rúð
2: maður. Ó, náðum pætir hæppul
0: dán. Úl sér sinni hís
1: agur
0: sér fyrir. Hæ sér sinni agus
3: a chéilean capel mór nach bhfuil fuchain chapúilean agus gachrad mór sin bar na chapúilean agus an sin bhfuil paidir chapúil sin paidir vóra a ta rís
0: paidir vóra
3: a ta agus nén vond hír
0: vila ta capel
3: sin inga bá
1: agus fuchain capel
0: capel na muintir a chola meda ni cínta rá nó ta mech íf ni cínta am gur capel bá na vi níl samar ei kolom kille nú mainistir
3: a
0: chí bú jín mainistir a chí bú an muintir Agus gur an capel seo fíar hann, gur a dínig capel gur cynnal mírúl tí bhí an gur a síbe ochor, agus gur beidig a bine an bunó sa bíle ís capel na muintire.
3: Ó beidig.
0: Wá, cymwyd an gáin, tu gún sib sé gáin dal an scéil er lúi agan ees, an gáin ag ees.
2: Gáin. Ag na chait rod ag bhil gáin agud sa tón scéil a gáin a bhí.
0: Ó tá, ach ní gá gur mar dira ta gáin agan freisin, ag gíd ín gáin.
2: Ó, ha,
0: ha. Dach a gáin gá blíon gíis nú, blíon gíis nú mar sindir bhil sa.
2: Ó, mell.
0: Gach.
2: Á, bhilin ís
0: mú chóla, lúi. Ás tó hiúan í húlúáin, da hán char agus ár gara ar fad, chóla mea sélíach gáin, or rúgach gáin.
2: Chóla mea
0: stólin gúl sem ar anna meir
2: rála.
0: Sélíach gáin a réir, sélíach gáin, gáin óg. Ús dí gúna mara, niétach, niétach gáin, niét
3: fí gáin a hiúan. Tá seo gúna mara, niétach Tá seo gúna mara, tá seo gáin.
2: Ó, sélíach
0: gáin. Mú gúna mara, hefnig tí gúna mara, gáin sí Mae fi o'n, sef. Ngo mwyd i roi? Cosach Marwyn, ta letir yn siol, letir o o'n ar o'n eil. Nid ysag yn byddai o'n rŵ o'n eil, fi chyd togel o rhaen agos o llawn llawn i'n hir ag o'r nafad o'n ma'n se. Nws cym y bydd o'n achau gyda ma'n hegi, gyda ma'n hegi o o'n ffrish gyd wyst achau gyn. I fyd y do St Francis Terrace, Weir Road, Tŵm, Cwndenna Galifau. Y lia mwch ara, fi eisiau sytoed Edyn Lwder. Tuktur an sian, an glasan, an blokan, agus an chrohog ghov ar an vrak kena. An kólfis a tamar anna mire merla, polakius virens sa ladin, tugan an ladin le fistuin gwyl gwylai gwylais an mangach, palak, polakius, an tanim kena fi ghov ar sa ladin, ta an klarsha ar aus, legacht.

0: mór héir indirhain chu na gaiile bheith. Chluisim na ráte seo leananas ar radio go minic, nó ar a radio go minic idir se ar aidí a fada. Bé muid i díú isteach ar ruda cínt. Thóg mé ar báirde leis a gíal ghlach mé leis, thóg mé ar báirde. Tá muid a gail críocha chur leis a glár le ceol ó ghuna cínt. Tá muid a gail tosaí amach le ruda cínt. Tá sé a fáil tín agus a fáil sean. Agus an cheist an gailge iad le dea bhéin brian ó bíl. Chéad cean Josefí Chúig, bé muid a díú isteach ar ruda cínt. Go muid tríp seo scipuín is maní mór an am a fócaíon ta mé hepa. A gead go bhríon na bhuiú.
1: Níl sé sin ceart stóthú.
0: Fe mu de díú ar bheith. Nú a bheith a bheith díú ar, a bheith a mád a bheith a bheith díú ar. Cet
1: a bheith díú ar áti cín stóthú.
0: Já.
1: Díú ar.
0: Ar ilan máisiú.
1: Ar gálafúrt nú.
0: Se.
1: Se da.
0: Se mé an isteach céna ará múid, cos bheith se máach hana bhí aine.
1: Se da bhín gestion na stóthú. Pléhe múid i scéil se go háirid nach a rúdig í mar sin tó gestion.
2: Stóthú, dá mach solos a gud ná lihéd.
0: Se.
2: Agus Cé go mach sé díirí ráte go mach sé sát lehanana gonne na díirí stechanna sire sa chá sin déta ach sa chéalaile an se sé leir díú é.
0: Rééis seo na teleíse níor heiciil me sa leabhar nó a mar camera i díirú isteach tá na zoom seo agus isteach i gceist beidir. Cen ní hílim go minna tá gceist
2: Ní heist an tágéist aige sinna.
0: Tágéist sinna a bhéta te eachta géist sinna. Ailín a bhála an steach a gála mó. Nú há gála má. Máin há má an steach.
3: Is dócha, bá mi a túrtár náig ar scéla linn is.
0: Se, so ní túr a hásta í credna túr gúr
3: fáta kínta. Ní máin am an dýr úr steach.
0: Cána lehagat, hóg mér báurda.
3: Well, ní chula a riam a rá, eh?
0: Ná, chla seachan
3: ar ní bhean rá hásta.
1: Coitin bíram agus, chod ar íon sin, hóg mér báurt agus rúch mé leis.
0: Tá cuman a farig.
1: Dair bhím sé báurt an údra sin, ned fóg a bhfuil me. Dair ín sin gomínic, rúdaí gádóigal ar báurt agus a rúch leo, fóð na háit.
0: Tó, jú ar báurt agus rúthú ású bá. Nú rúsi ad ású.
1: Sin gudíra.
0: Tá lid, sá ní bhachan vás agí ar sin ar ín chama. Bérlachas a dyrtú. Bérlachas. Tá mú dí gáil kríach a chur leis a glár le ceológ in a kínt. Bú lén chíal leis sinna chóas a chóla meh hú an hana fí tá me a gáil rúda kínti yna.
1: Ní chépin gó.
0: Kámúd kríach a chur leis a chíbe. Gúr a míle má hegi ar Dechnor Petra in a gailín ag chóas agus ag dúnul agus agus a lochta istachta agus gudí in seachtan se hugin gudu gudí a seachtan vór vágíbe.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach in is le scona seaachtainna an chraile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muid in is leis an glór cartlainn ó na Léintí.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisiocht an ris le scona seaachtainna go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid an ris leis an glór ceol bín ón na bheanna. Cruile ón chláir se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fiú láthair chuidir se costasart agus ní léomh fud a heachtaracht.

Balangiri, agus war gait fantasach gyd I chlorella cool bean on the ban agus ta nyar cool agus nyar stora namsari rishta nocht idir sha agus a nai chlog sulang guan agus blom agus anol sulang guan shub tanib as chlor na hiche a nocht agus a gun de wee og on farwohar on cool agus na horan a vaisan tronona inyo agus anol feile cool wee og a shul er an leo lade gan visha agus a lanach dar fana dere shachtan agus bai nyar cool in chil agus shlan a wara ach nyar cool a mwyo agus bai cwyd gan chiolsyn agus cwyd gan a hora nain er y glor trwnona unio. Tam wedi gael tasi lesion musgador Tony Sweeney agus tasiancio I dianta Teresa McMahon agus Oliver O'Connell agus cwpla portancio a hafyd mewai symlion gofila agus y cahardig. Tony Sweeney.

An dasan sin sinna Tony Sweeney a cholamé de casa ed an muske ceol in sin agus in dhéanach leis bhí Teresa McMahon ed an piano agus Oliver O'Connell a bhí ed na drumaí agus ceol a hafad me in Aucheen Campbell's Tavern in sin an Aucheen sim léan chóvéle agus sa cehar déag agus ichi brá cheolán agus bhí Martin McMahon banach sélis a láhaid in léhi sin agus anu dólam Tony Gilleur ó Martin McMahon fear cháúil an bhuasca ceúil tríhraach agus chóhraach as condé an chláid agus Teresa McMahon ar nó bhean céile. Bhín bhirsteachúp mar grúpa de Caravels Hall of London agus chaisead na blianta fada a casas na tíhósta in sin. Well, fanam wedi gwnnw wy omar dyr mae sio chai am fer banjo Shane Mulcrone agus casas siad The Nightcap agus Saddle the Pony.

agus ceolbrá ac go divan. Well, bhí muid a caint go mbeidh féle bhí siúl deir a seachtain seo, agus bheith sé tosaí ar an néoláidéag, agus bheith sé leanacht a raí go dtíon lás faide sa mlíon an fiche hinú lá go bheitheh fiche a fiche

Sina John McHugh, a Hollywood in Shin, agus Adam and Eve, Jake, agus McHugh's Jake in Shinaga, Erdera Kion, they look on the PC, telephone, Zamalaguan, Kyol, Wio. Well, tás an nominéisteach le órán an is, agus tá muidir gimach tás mú óg an órán seach, ní muidir gal wad o wale, mar tá muidir gal amach go ina sír. Agus fi Tomás Rúin na chéile a géisteach lín ar glór réid, agus fi sé cant fín cúlan, fi muidir géisteach leis a gúlan ar glór de lún, casta ag festi ó conlón, agus fi sé fíru a rosa casta mar órán a géanana, na ráidir se le fada, Well, tá agus é Green Tina, agus é rinne cúp sin tá lasaríona ní chonéala, agus éiste muid in tseile a casa an chúlan.

An húlan chola maid in sin casta ag lasaríanna ní chonéile sin ón tafeidir ní sé fin tedal 1 penny portion agus in dionach lethe in sin bhí Máire Branach agus James Nash agus súlangora Thomas Rúin chéile géisteach lein mar bhí sé ar hóid an húlan in sin réid agus sí bheith casta mar órán agus sin adínis agus súlangora hana sí leis go delag í freisin cúgi hían a cúgi cúgi trí na hocht gerin í hocht a hocht na hefrachí teiks Dan moet je er WhatsApp ik nooit je hoort de schacht nooit dat je het ook koek een koek een koek een koek. Agus er nu dan moet je kolbien je RTE.ie weer ben. Agus fishing dan moet je er naar mijn hoofdshelter. Agus heis lasadina in sin agus an húlan bhí muid a géisteach le Joe Carey ar an mosca ceol agus a casa Dimpness Walls sin walls a chumse agus speisialta go Dimpna ó Sullivan banach déile Dimpna banan chansortína as condé an chlóid a dimme wain ar lín a físne a wad a wad ra óg. Seo héad na Aca Lads in Iarasha agus tá Ciamach an Mara in seo, Michal Omelawil, agus Paul Clisham an Adianta, agus Marshallachy teach a rúin, agus níoch múnic a chlustan múid í an Marshallachy seo, da siad casta go caitianta nácail, idir Cianlam, Wings, agus siad a Gaitian, agus Sean O'Neill's, ed an dara cian.

0: Rílaní, Hollamidian Chin, agus Tony Sweeney, Tosimach, La Sprina, Hicharade, No Last Night's Fun, agus Teresa McMahon, in Chin, Erbiano, agus Oliver O'Connell, Ed, Nadromation, Om Lien, Ravila, agus a Caharde, agus Nira Tony, at the Ladin Bagog, in Thompson, Gedivin, agus Anotasha Og, Agunni. Tugmid ar eisig na hóran agus siad ar Paddy o Hénachon in Iarsha agus ar casa Moira inis teisg.
1: Is i berna sagart me ma fi ta glanta ta ma chlúchalt se

das Seamus agus Ferdia o Mungan in chin Seamus er a concertina agus Ferdia er an Vadug war agus dochi Gormley in a danta er a muska keol Patsy Tuhis the Donegal Traveller agus the Honeymoon a chwalamid in chin keol achas se dig feile Joe Mooney fiche a fiche cahad Tá míal amárna in géisteach leidin srnóna I géisteach leis a gláráldan der sem mwintir wí ó Mahu I bhí híl agus sulein gubhul tú cunnel gama hí sin sin Port Loirge Tony Sweeney a hén tá sé géisteach leidin mar an gubhul grúm muid a géisteach leid fyrir sin a Tony agus da chuid keol agus GW Skews lein agus a hén a bán sás as a geol srnóna agus Sean Eolín tí lein fyrir sin tá Marty Fahit or Chloe Schoen and Noel S. Bost, Nia S. Bost, and Chicago. Chicago, agus Tom Mick Foster, Lane Tronologus, Noel Hagen, Lane Agunde, Nahir V. Connie Patton, Ehain, a tour Chloe Schoen, Tronona, in Yovagus, Jim O'Sullivan, Lane Freshen. Míle fáil trú bennú, má tá thead le rágaí ní le réocht teag sa chuir é cúgi híon na cúgi cúgi trí na hocht ceara náidir hocht a hocht agus in bhir WhatsApp náidir hocht a seach náidir trí a dó cúgi cúg a cúgi cúg nó seol rífas de ceolbín ag RTE.ie agus tamid ar na meán hóisialta freisin. Well, seacha John McEvely in Iarra seo agus Paddy in London agus happy to meet, sorry to part.

Andas shna John McAvely a holamid in chin agus Paddy in London agus happy to meet sorry to part ha first of all in chin a thala fall ed an malohan cool we o a hainic a mach simli in chavila agus a hoch deag Well, seo hain seamus o hénachán bannach délis as clón carwan agon de we o agus ta dí rain in a hanta in seo Eid an Meirchlar, agus casa siad go poríl in Tiagóni chétean comta ag Seamus o Hénachan a Hén, agus an dóracán comta ag Vincent Broderick, mar sin cáisint a surf agus the Flagstone of Memories.

An as go deo chun é bhí ó cholamid in sin ar dús agus Astrid ní Wonga na cholamid golín agus na ddíon sin cholamid David Ducey ar a bhítil agus Tom Doherty ar an melódin agus Seamio Dowd chod an lachan agus Autumn in Paris an písa all in a cholamid in sin písa chum John Sheehan in sin agus casta go deas ag Tom agus ag David agus ag Seamio in sin ag scoil saura ligi has fiche a fiche tri. Shahi Lucia Kelly, Banna Clorshi, Agus Londov, Agus a Mud.

Sinéal Lisa Kelly a cholamid in sin agus an lúndamh agus Madarina Rua a cholamid in sin. Lisa is cahar na Márta ógóchas ar nóch na cúnihuas an ácail in isle rínt bá blianta agus I cúr gomór leis an geol agus leis galtúr huas an ácail. Seo hí Molly Pittendry, Cailín óg agus casan siar a bhlút, eistimuid in telethe casa The Moving Cloud agus The Morning Trush.

Shinny Molly Pittendry a hulamid in shin agus the moving cloud agus the morning trush in shinneke then agus shultery oga hunde we oga spe oka at specialta shul des dona sha de dona eg sheikhlog agus spe shultery oga on chied glunelle partach in shin agus spe Peter Fox in shin shultery oga agus nianach leis spe Martin Woods Killian Gallagher, John Green, Catherine Philbin, Dermot Swift, Hannah Lyons, Fiachra Kilkenny Hopkins, Anya Wright, agus Julian Gufferty Hopkins, agus Cultur Yoga, beshed amon keol oranicht agus skelecht in chen agus beshishin special agus sheikhlog diadon agus revision agus kahad by Elizabeth Healy agus beshi koiz taspanta special to la oran osnodor fin maus fin maus fin mron agus an tachtanir agus beis gaelta simula in sinneca fwy dina fwyr bós agus a dill agus gnohi nach roi cseach ni Jacob sa seil se gerid a reitach agus pleisi an tawacht cultura agus an rôl a tradisiwn an bós agus an cwina agus eile sunan ag a cahadach logan sin mar chwydga eile wio agus an jas an hymachtí sin ar fad beis a dar siol ma dyma o ni ola degad i'n ffichu hen o'r log fe hef ffichu ffichu sê agos beth ydy'r siwl sy'n Bridge Street Bear yn sy'n y gwyllon y wara y gwnde wy o agos mae'n ddysgu bydd gyda gael y diangwyl le mwyntyd na ffeil sfeidl i be rhyf os ddechrau eich musicofmeo at gmail.com agos ys ffeidr ticid o lein y hwcadu ar ffad eich musicofmeo festival ffichu ffichu sê punk eventbrite.com Tás sé ar Instagram, tás sé ar X, tás sé ar Facebook, tá síh grééis annach musicofmeo.ie agus olas fi nonad ag bridgestreet.ie. Mar sin neartóla sin sin agé má tá símagé a bhéle ceolhuio agus leanmid le ceolhuio anseo agus mar demanní tuis go bei tafed le Jimmy Murphy. Agus James Murray le seola es na hide híine mar chuid gan óáid fidalléireachta agus éistemuid an tionis le Jimmy Murphy bannach déile sé a vidal agus in dhéanach leis tá Burst Lute dó sinad Michael Loftus agus Gregory Daly agus casa siad cupa réal Johnny Henrys agus John Gormans.

0: Gregory Daly agus John Henrys agus John Gorman san dóríl a cholamid in sin wahab agus an ceol sin le fáil ed an malochan ceol wio. Seanachán ó cinéide géisteach linn agus a charideir sé cehí an bhean a bhí ag seintear a bheith ag mór díreach in sin Mali córa ceiste, bhí si ar dóí. Mali Pittendry an tainam atá ar gheoltar óg sin héanachán agus go dhibhin tá si ar dóí cear go leor gheoltar álinn Cailín an óg go dhibhin Mali Pittendry a cholamid in sin. Tuk mynd i'r eisig na hóran, agus dynach o galachwyd bennach deile sy'n i'r sio, agus cwl na bein.
1: Na men se fin na mam gara, dw a hys papur hef ag ymwn. Bwy as

Cúl na bíine chualamidin sin donacha ó galachúil bennach déile donacha agus níos sin bhí muidir géisteach le píisín begaile ó Tony Sweeney sin Alpine Slopes a chualamidin sin mhaid Tracy McMahon agus Oliver O'Connell ina hanta. Chualamid David Ducey in dhéanach le Tom Doherty níos tuiscach tá sé an tionnaí sin as féin a casa Phyllis's Birthday agus the Eden Dairy.

Well, I'm waiting for Gráinne, Nicol Mara, and Deirdre Nagel, let's turn the can or the hacker lads in chin. Cian McNamara, Michael O'Meilawil, agus Paul Clisham, agus muinte de níor a chasiad in chin hoin, agus ní eis in chuala mid Bonnie Kate, agus the concertina reel or Tony Sweeney, agus Kevin Brehany, a bhí in the hanta in chin. Sinan na tuach mide ceol agus na hóran, tu lan gawain si bsása as ceol wí ótra nóna inyof. Na Dermot gamaid the Irish Holy at the Crown a Shul Hall a London hasna, Cricklewood, Broadway, ed an dyrdín a tochtu la deg an vísia, agus Muintir McCarthy, Andrew Caden, Conor McDonagh, agus Kielty Morrison, Shan Reid, The Trad Gathering, Camden Set Dancers, agus Stucky Bona, Portach, Inchin, agus ceol wí ó agus beisisnir siúl ó níu la deg a difiché hén ó lá, agus féle na crytta ar siúl an carachú féle ar siúl im léana ón tochtú la fiad go bheithef gydín tríú lá go bhí úl bheimu de cant fwy sin ar nú i rísht an techtan se hogin agus féle te ele techtar mála frisin bheimu de cant fwy sin frisin a fóca me siip trónóna iniuf le gáwa na chéli ar dús eistu mwyd leis an Piper's Cross agus Cordon Fipa le Charlie Mulvihill agus in chin cluisim mwyd banna chéli glór na dun agus George White's favourite agus Fred Finn's agus creachnú siad le The Humours of Westport. Gwydi, mae'n dod o'n o'n ymwneud â'n sy'n slon agos bannacht.

0: si bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach nanis le scona seaachtainna go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis sé an gláir an Brian Gaelach.

Dave vor mahasa a chorde agus falter roi vistach gdi an brain gwaelach a nacht, lum hain ni col ni rúthlane. Ta sulgum gwil cwrsi gamalif gleir agus betalif a sagadina naeachlog le raint kiol agus awrain tradisiunta raunahe agam dív a nacht. Chantus a chor leis mar sin beg an bana ceilí Glór na Dán a gwyn agus iad díoch treis album nua a gail tiú an bóthir sír. Set rílana a bheg a chud dúin an album nua san Come West Along the Road, an Sligo Maid agus an Dublin Reel ar dire.

Binnigh banna cé lí glór na dam an son leis na rialana chum West along the Road an Sligo Maid ina dhiag leis an Dublin Reel ar deire, atá an albam an bóthair siar a tháinig amach ag deire mí a Brian. Album eile a tháinig amach mí óhin ná cean an flútadóir Gillian O'Malley an Mharana Vaughan. Beshi a shola an talbam e burns in inish di moin e gunta in chlar ar an hochtu la fehed den visa agus a Matt Malloy's ar an neu la fehed. E stomi le cupla perth on a album nua, Katie Galvin's on Kill a Turley agus an Kill Dune ar dera.

An grúpa Danu an son gan dout agus iad bio i California sa Mondavi Center le sin, agus an trip to Clarina a bhí ar dúis le fila a bhaile ina dhéag atá ar an Pearl album a tháinig amach a nirig. Fanamid ar an déobh san don náin inis agus beg an grúpa The Onlys le clasansa a hagan ó Seattle, Washington agus Lexington, Virginia. Seanna stíl tradisiúnta Americánach atá acu agus éistómid le Billy in the Lowground wuthe inis.

Big Pats agus Dan Breens a bhí á himint ag an grúpa This Is How We Fly agus iad le fáil ar an album atá acu a tháinig amach i 2013. Anois is fear an gitar John Doyle a bheith againn nuairsa le set ón album The Path of Stones. Cúpla páirt a bheith aige, Nisha Nolans agus an sláire nó níine ina dhiaidh.

cúpla pártanson ar an gitár ag John Doyle óna album The Path of Stones, agus bhí níos an nólan a gcéir dúis leis an sláire nó níine in dhiag. Beidh amhrán eile ag an níos an nórsa ag an grúpa Danu, agus iad a seimintí geolchoirm an tachtan se chuin in nún gharabháin don Tune Fest. An tábhrán a bheith acu ná táimse agus móra atá an album The Pearl.

set Rílana an Son ongrúpa Trian ina bhfuil Liz Carroll, Billy McComiskey agus Dáthí Sproul. The Torrid Romance, The Boys from Chicago agus PJ McComiskey's a bhí a chuthan son. Béidir go mbeadh set sláinte náin ag an anois an nuairsa, agus is siad an grúpa mór na Chieftains a bheith go chosansa, le John Kelly's a chuthar dúis, Merrily Kiss the Quaker ina dhiúg agus an son Dennis Murphy's ar deireadh.

Logus de lig an de méide bheit gal leis a cheáil dúchas a méide sin agus luga jazz fásta bheit cloinstan na gripaí bogadíon sin agus Johnny Connolly galdan bhelóidin agus a chaire leis Marcus Hiernan ar a nead a ghór le gair riil Love at the Endings agus George White's favourite agus Brian McGrath a tór tionlacha na dífa agus was a seo bím a fechant Er a nainim sin go hinta minic Brian McGrath ar a fianó tór tionlach an da léir mór dan na cealtarí mór a seo go speisialta síos a tír go hairí. Leanna mar réanais le Patricia Clark ar a nidil

banwai ar an iadil agus seo dlúiasca thug si má an sa bhíon réhíle agus a chocht de Larks March agus tá trí riil pecaí amás an dlúiasca sin agam daobh, the Temple House, Matt Peoples agus McFadden's Favourite.

Well, Pisa inta cáilin sin ar náir, bhí muid géise le Nelly a hain, agus Caitlin a coidú, agus was a seo is speciálta maithagus a maitha, agus tá se inta bheith ábalta Pisa mar sinna am siú, agus tá sin ar an dlúiasca chur sí má, blianti fada hain an Caitlin Rua. Éist le seo hana seo bríd ní bhfuil chiarain, an dlúiasca sin suaró agus tan teolrach mór a sheolaí éist le seo.

Matt Cranach agus Jackie Daly a bhí ogun in sin on Living Stream agus bhí ghe ghaustisga bolacu Green Mountain Boys agus Light of the Moon agus bhí na písí seo tauacht as a chan am fáin a dausat as agad na dausí sgabal na Highlands mazorkas agus ili hej ní a hanan bhí eabal ta rile ghaustisga agus na rys muintim sír ar mo oigis a cha tavernia na ra hocun a kial mai franti gait nílin na dynia cuisan rahu kámi mach yen dausabag agus caper lair na rolar na Charlie Ellis agus vi copla dynia agus na mou jopa gacu hocu fun dausa aru rilinli agus jiginli marsan yenu han greag inye mwy funia dausi sgibol agus Highlands agus li hedi sian na fyd sydd y gol Well, couple of schlaun an at ogan yna, sy'n gysawliam na schlaun an ygoni la sys balach, sys ceri agos hart ar eich chantar sy'n hys yn sy'n sio Christy Lihi agos Cefin Valley la Paddy Cronin slide agos Going Far Water na gymacht a mohan tabor honia ysgu.

Chiri Folka in Shin, the £42 check, Pete Bradley's, Agus Eiley Buckley's, Jackie Daly, Agus Matt Cranich, Agus Yoga, Hokulat Dini Haulu, Janu Kaipakulard, Narodunacht, Lish the PC Gallant, Kyol Shin, the Pochiri Folka Shin. Well, our Baal Bagvima Jigeshat La Maira de Gachrina, well, Shaw, Anchin Lofana Shaw, Annie Vicky Hudina, Anna Nugonel, Agus V. Glory Milton, Milton and Mai, Egdalir on the first Jirio, Agus V. Condian Shin. Agus bhí Nelly ar náí an agus Míhala Donald Fast agus bhí Glory agus sim mhóra cúns na hóraine agus tá cimne gom héin a bheith híos ag íchantaí arneal híos an sin ignóir a Frank agus i léhéid agus bhó Annie Vicky Jimmy an sin agus bhí tí ceol agus hocún glór galant a cinseo ha maith agus Annie ar náí a chai erid ama chuas fan Austin ar a chláin lia bhí si ar a desk an sin desk fáilte agus í cur fáilte roibhan na cuairteirí legal léire chúiste go dín tást an sin seo, aní a gáil don áir an sin tá caiinbeg a mrúcha léamh.

Cahí mar agar bhain mar soltas bhagéiste le Tara Conahan sin agus Derek McGinley, Ré Highland, Jimmy McNeilis agus Untitled Highland. Well, tan tam ráite ar inne nis ní bhín se bhada go leiste agus cahí mar agar bhain mar soltínta as a bhagéiste le na háirin agus na PC Gallant a ceáil. Bhí Paul McGinley a codúil am a mhuihin seo ar na creppi fuama. Sin é go dí an teatain siúgain, tá sa lúsa gom go mé sibh lom ar a teatain siúgain a ríis, mar tá sibh chomain na géiste sa chistina sa bhála bí gí lom cense. Cirína ha mas suas an isla, Dartry Cayley Band agus Gair Reel, Reel of Boogie agus Sligo Duke, go dé sibh slán.

0: Gid fáte seachta sin seachta chlog maiid an deún na cúla dé go bheitheh agus be mis aráin le be fehfuirech le mar sanúil go dtíon hocht leis a gláir seo net na foiisiúige sa súla gáine sin mo chodeochtta agus tá súlam go daine marró ceúla fuisin ar maididin. Sma tu sé bgéir chuna deangolín is féit a tatarach trí sa cheolachaigh cúige híon a cúig a cúige trí nó ón tuairsgurt chur áan é dí rifta hetarach agus san sin is féidir í cheolachaigh go hochtta céir an lí a hochtta hocht is féidir WhatsApp i cheolachaigh an náide hochtta seacht an náide trí adó a cúig cúig nó mu cheola rifirst nead ag RTÍ.caí agus bíon míle míle fáiltar ba gcónaí. S maríonnas mu déir dús chohaidan éis muinte is le príomhscéalta na nuíochta agus tá na príomhscéalta sin faoi réir ag Maryn Húlaáin.
1: Gur maiad a ghráine agus go mbeannaí tí a ghaib. Tá cóin tú síochana dionta ag Meiricá agus na gcoinne Iarán le deireadh buan a chur lena bheachtas míleata sa meán eireadh ar a buinte. Agus an libáin sa gúrin seo freisin, agus a chasalacht gúl deirinis leis a gaga tar bun le os cín trí bhí. Dúir tuachtar an Mheiricá Donald Trump a deachtaracht a chur sé ar na meán hóisialta go bhfuil an marga dianta agus grá seisin a tuairt a bheannacht le cuilas harmúsa oscailt sí ó hálaí agus le deire chur le bac chálach Mheiricá ar chalafort na Hiráine. Tháinig an chéad ógra faoin socrú síochana ón Pacistán ar rinne muirseacht ar na córátaí agus bhí ráitis sna sálair sin ón na réaltais i Washington agus a Deirean. Tá searmanas efigiúil le bheith san elbhéis de híine leis an gcóin tú a híú. Chuir an bhreatain, an rank, an ghearmáin agus an idáil fáilte roimh an gcóin tú i gcóráitis wathob agus dúrú gúil sé ríthábhachtach cuilas harmúsa oscailte ríist. Dúrú freisin nár cheart go mbeadh airm núcleach ag an Iarán i riamh. Cuir aontas na Eorpa tús leis an próiseas a nuamh le go bhéta an Ucrán agus an Moldóv a ghalisteach san aontas ó tharla gúil deireadh chur ag an ungáid lena vító ar an Ucrán inis. Cuir ar tús formálta leis an próiseas tráthnóna trí chóháil idir rialtasach a bheith san nuair a chríocht nós cruinniú gairí graithíochtarach an aontas i Luxembourg. Tá fáilte chur ag rialtas na tíre seo roimhinscéala ó tharla go mbeidh méadú an aontas i gcruadh lár uachtaranach na tíre seo ar chúla an aontas a thosás an bhí se thugan. Becruniú ag fostóí ag ceart chamun agus a gairí rialtais a guslan lá clíar maidin leis na clochas mú ar a bádarín gan chánáisnéis i mí dhéarmhóir i phlé. Deir a córéaltas go mbeidh sé de plé socrú a tal díana le déile leis na dúlan ag námíochta bheitán idir seo agus an bhblion fiche seas go cúig, mar a tugú síos a réomháisnéis chá gcuid le gorid. Bei an brú atá ar chastais, maialt ar an ardú ar an ráta bolsgíthe agus ar freisannaí funimh chá gur sa gúra go láidir freisin agus na halbhúchan gan chánáisnéis an nionna. Deir an Ucrán gur maríomh naonar ar a laid a nionsa hionéir rinne fórsaí na Rúise sa bríomhchair Kyiv agus a gairicha eile sa tír. Curú ardaglais stairúil i Kyiv frí hinne go ár na nionsa hionéir freisin. Príomhscéalta na Gaeltachta atá sí le príomhscéalta an deisgirt. Tugtar leifis i dúras gal nú a dailte cóla chundé chorca faoin tríú cóluchán paiblí bhí an le gorid faoin mealach glas atá bertaí idir corca agus cintála gur an níos mú daoine in aghaidh ná mar a bhí ar a hon. Tá cóliar ina fáil i géirí Tommy Cahill i géir ar dhaoine bhfuil deacreachtaí léúireachta scríbhneireachta nó disleicseoireb leas bhaint as an tacaíochta tar fáil agus iad a fólam tamanna. Príomhscéalta an tuaisceart. Tá letar canan ar an maile ina bhfuil an déanamh smú néirin nach bhfuil plán iarnróid acab i d'éir grúpaí feachtais atá géirg amach ráile traenach idir letar canan agus deire. Cuirir tús le blaise na Gaeltachta ran na ferstainmh, cuasa Gaeilge tá díirí ar éireacht agus ar chaltúir na Gaeltachta. Príomhscéalta Níorthaid, Dresdalt was le trí chéad duine a gruinniú poiblí bhí ngaoisála gan dé mhí ó ar a deireadh seachtaine faoin bhelam muilte guiche atá an cólacht RWE Renewables Ireland i gcéar a thógeal ar an Muing Mhór i gceantar iris. Thug an taire forbara tuaithe pobal agus Gaeltachta Dara Cailleary le fios gan $60 John Connolly nach bhfuil an tuarascáil faoi na bealaí a bhéití na háisinaí atá céimh ina smáin i dhéanana níos sábhailte chur a faoi bhráid na rinne fós. and I'm sure Bisha Terma Dosolai so good a smoke and tea, agus by Treif she smoothed the grain on. A Hirosha Scamloch, only her Yeshkirt, agus on near her Runamania, agus Lisha Trunona, agus by Begon Salher Boshdion. Laha Rint Treif she grain on her Yeshkirt, the Marsala. Idir Hook came dig, agus score came Celsius, a vis untuck the Sarda. Shinna will go horsey no yachta, agus I'm sure if we lad, a Rashnisha Grania.
0: Grimila mai de varin marin yehuda one inch and spend marin de shadisha gahochnes the petif skilt is turning in the horf for two slash and glar awitin. We yon quick a cat no met the gustia a quick second at an green. The sooner we took my hippie culture begay shock when you white and vrosha satif shatida and brought terum xabra gals, Misha Bras Austin Shaw, a studio three Agasasha Hawkeim take Celsius and Shaw a gastle free lord. Nish Kudimatus a lesh and gill. Colomacanuida, Agas Perth Rani.

Thomas Balma Kegan, agus an grúpa glórna

Martin Wins Tan Ward's downfall agus an tla erigid ar cholamuid ar y derin sin. Inis casama an chéad oranail inis an Walsh a geisach lín a glún roosht agus grumhada sacht a haachdarachta an agus tam geisach inis le cahal o coran le ívinioch eflin agus le ímonia cúl agus ímonach rick.

0: An tóran éman na chréice chálamid an sin cáló chorán íhan a raibhlinn agus éman na cóla chálamid ar déan sin. Nís tá se annas chéar an muid is fehé se seachtainis agus go éisteir bhí dean go na níos tuisce agus tá muidir géiseachtainis le chulaí an chaptín ó Drainan agus órán fítar fi cilbáile.
1: Ma ko ket swan le mo wadine ta go fan och rasvil. Nach ja hasi kal kaharin wa ha prad nu gini ar. Ni vachte he ferlesh na magum na ne hingriane tjane ishi ar. Ol va khari ket khul wa hakam agas yurnesko rasvil. Tama haqlar qoltish agus porka di tuniti Ilma haqmanin solosas ach ni marshin fednevi Ode wali posko hokme agus wancham van postiyum Eskorago shishin kun solosme kutyoseru famohil Agus yn mahwyl i diwr le bwyd ysle bys y croi.

0: Johnny Connolly, Holland with their dead and chin goes on winches, Fisher Schneer, Tig Mary Ann, or Mixed Revision, Vimus Gesha, La Cunny, and Captain O'Drienan, Agus Oran Feeter, Vickilbolle.
1: Ta ESB, Egaru, Connus a Gurt Eater and Tearshaw. A Reish. Trijan Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, La Hefekli, Letra Hoga. Agus nís mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
2: Teachtaracht ó hábhailteacht uisce na héireann. Má tharraí an srá chuile hála mac na farragathú ná snámh an chuine. In áitin, snáfa góthró leis an gladach na trá cúne hachaint, nú bí a snáfa de chrím mat a tarsa ert. Bán tánafa san isge, bíach másad ar a mwíl. Fólam tíle ag watersafety.ie le tácíacht ó réaltas na héirin.
3: Is éva liam gamíon tui gónaí gyr vanéinti liam. Agus tóisám galiana tú mé. Fiú mo bógam gyd ian tíf ele gan sír.
4: An cadúnas telefíse. Bíl nach Danín Sherrad, ach tá sé fós le hiúk. Sinéant lí, fáidh cheansa ar tvlicense.ie nó an éine fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
0: Inis sugus sé séanam agus fige an hochtam sil géisiocht an is le Liam Nolan le Caroline Nolan, Eugene Teevan, Nicholas Long agus Peter McLinden agus Mike Einid lasses The Old Bush agus The Gaeltacht Reel.

Brian Terry McDonagh chol mo den chine gus iachtar an daun agus fiúr an le Brian Iartags mar I rátsa glach buíochas le Brian Terry a sachtan níche íntach vi ein tíh lárk mar chuid ka éil an amad a réir agus hannig sa sin o éistad vi a dangul in ís túske Inis chas mi Iartas hir a glár an tachtan sa caitsa agus fi Iartas Iarta go spesialta mar vi rátsan sa charbuad in písa kjóli ir a mas feita le dehel a veita the cradling arms of kvochan a chas le dehel ta mudel lorg ar son François Villiers na Franke ta tiachta gehein heis veb brota agus ta mudel lúg ismeina ved agus a súl kjóla hainkles a rís galúa a wintri chondlún in érin agus sa chóri a hás agus le dach Jóvén isolt drömhá hír gond a létrum agus honnig með trásna eð ljagan eða chas með ljagan en tæktin sér kætsa ach fór með en ljagan sér agus súlanga dænja sér sér lef François Kvíve Kilkenny agus Níf Kilkenny nish agus the Cradling Arms of Crochan.

Dífa agus le bechló dúnal agus súlangar hanne sin lipse agus ceolad an RTÍ mar a bhímuid nar bhímuid a ceilre lechéadrian ar a bhóil sa mion fiche dó agus súlangar hanne sin leis an TV deangolí níos túisce an deori hir nú an deori la síl in yorthi ar ta pesha sin amuid maidir a maidach le cúna dé achta sa wiskach chóna mege leag an achta sa námam sa slána aga lagi ba mir eis rís maidir maidach aige seacht agus ma ta sibi gerhali deangolín canóta sa bostam grónin ní hónal RTÍ radio na gailtachta casla cunamara cantan na gaileve nu is feidir rífas de cheolach ag gnead ag rte.ie agus bíon míli míle fáil trob gónaí. Oliver Devaney agus Davy Rogers hiúr sci cán scríbhan muid ar maidin go speisio da cochóchaí bhí a dzangurinn go si muidin is dúcalain agus fadhil ar a fosta. Bé ma cantí mar sin maidin maidach ag a seacht go dí sin slán go fóri agus tugéarachí bén slán.

0: Bala yeri. Ta shan hocht de chlog maidin de luin an cúgula de gvehev mis agor am na níhuirisg rig eid fólta ag a glór áwaidin. En jeg vil ikke lade mig til planen gå ind til nu sjehan i Amerika og sådan Iran kørte ta an agus se sjæse sjæ. Kurt Vark Cagney Canada et acharaud en mio. Bør mig til falde mig fri i det plan alle et Adam Richard og gentur gultocht de mio. Så vil tocht boed en moskri agus bundet kolocht kultur i Galia ved tror at stadens kahed kultur i Europa i Galia ik tus hovede nedig. Kan få ulen kolocht ha hovedal et lovenish ik altskan i Galia ved agus ik udras i gultocht. Bij privéme nog een oudroos en ardente. Als je een agus nertelle, het is jou agus een neuglog. Sér maid in a prífskelta ta sumad leis na skelta nú iachta náisiúnta agus idir náisiúnta ta sead fyrir chun ag Marian ní hulúan.
1: Tá coin tú siúchan a dianta ag Merica agus ag na Irán le dzer a búan a chur le na vechtas mílatas a meán erar ar a búinte agus an Libán sa gúrin seo freisin agus a chas a lucht gul dera nis leis a gogad tar bún le os cíon trí bhí. Dúr tuachtar an Merica Donald Trump i dechtarachta chur sér na meán hóisialta gúil a marg a dianta agus gura sésin a túrta vánacht le cúilas harmúsa uskult sír ó hálí agus le dera chur le bác chálach Merica ar Chalafurts na Hirane. Hannig an chéad ógra fuin sacrú síchana ón Pakistan a rinne muirsecht ar na Kórati agus bhí rátis sna sálar sin ón na Realtis a Washington agus a Deran. Tá Sharmanas efigúl le vesan elvis de híne leis a góin tú a hínú. Chur an vrátin, an rank, an jarman agus an idal fáltar a bhan góin tú a góratis wahab agus dúrú gúl sa ríhavachtach cúlas harmús a oskul sa ríst. Dúrú freisin nár cheart gówíach an Irán áram nucleach a ríaf. Coréntis na Europa tús leis a brós as a nyuf le gavéta an Ukrán agus an Waldóf a galisteach san Aintis ó hárla gúl dera correg an ungar in isle na vító ar an Ukrán. Cúr ar tús fadamalta leis a brósseis trúnúna rúi chóhwal idir réaltasach a bheith sér bún nir a chríachnós crúniú gairí graiachtarach an Aintis a Luxembourg tá fáltu cúra ag réaltas na tíra seo rivin scéla ó hárla go mé méidú an Aintis a grúi lár uachtaranach na tíra seo ar chúlia an Aintis a hosos an víse hagan. Dúrt áram na Rúsia gynharna sé dansi mór ar hívan é mílatis an Ukrán sa brífcha ar Kív agus a régún Harkív agus Dnipro. Dér na húdrás san Ukrán gur máriv nínur ar a laids na hansiche agus gur curú ardaglis stairúl rí hinne. Bei cruniú ag fostori ag cardchamun agus ag eri realtais agus lan vlá clear maidin leis na clochas mú ar a bádirín gon chánaas neis a mí yerfóvar a flé. Dér a co realtais gomeisio de plei sacri a tala diana le dzéla leis na dúlan ag námiach de vesan idir seo agus an vlian fiche sesgu cúg mar a tugú síis a reivásteis gha gud le garid. Bei an brú a tá ar chastis mar yalt ar an ardu ar an ráta bolchgiche agus ar fraisnei funiv Gagur sa gúri go láidir freisin agus na halvúchán gan chán áisneis chán yana. Ba viniad na skelta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príf skelta na galta tanis a tosnú le príf skelta an deskirt a lefiga con an mwyn chán. Tá deis á túr da fóbul reynarí a gud túr a mí a chur aniúl mar leis an blan bainistíachta tráchta agus skol náisiúnta reynarí. Tá prósies cólúchán cúr ar bunig a cúr le cúnta chórcúi mar leis an obir a tá bártahe mar chúid dyskéam na malu í sávóta chun a skolle beg hile fesin ar a glór. Tá áirithe loricathe ag go cóla cáthach agus cúnta Fort Lauderdale ar an dogra tithíochta atá beartaithe sa teanna phobal. Tugadh le fios do chruinniú cheantar bord sa chán garbháin agus leas an móric bhfuil iartas nua cura bheith ráid na rinne chun cúpla tuig trí thiomra leapan a chur san áireamh leis an scéim. Bhí sé beartar dúis ná beo chach tithe le dhá thiomra leapan i gceist sa Bhorbairte ach is fada na cóirlóirí a gátaimh ar sona hile seomaraí. Fúrthas níos mó aineachtaí i gcoinne an bhealaí glas atá beartaithe idir chorcaig agus ciúntála námara fúrthas ina ábhar dúir na tuarascála tá féilte go cóla cúnta chorcaí féin díú chóluchán poblí ar an dogra. Tá saothair an Alian Tóra Liam O'Neill ó chair Scolibín ó heisbáint le heis saothair le héadí Salvador Dalí, Andy Warhol agus Tracy Emin. Tá a chuid dalafadóireachta mar chuid an deisbántas Art and Soul atá ar siúl in Óstán bhaile na Martra inar chorcuí agus a bheith go dtí an tochtú lá ar ithe de bhí an bheithimh. Tan Corlor Kunta Tammy Callow, Glan Behe, and Molo de Huina will dacroch the acolle le horeth, no screen orth, no of will dislake a co, lass of wind as natakiachti, a tar fall, a see the fall of Natamana. Hogan Tudrasum Havalt of their voter lefissive ragra, Hesht Dala, on Dachta Michael Cahill, go will raw takiachti or fall de Huina, a taw a tort fendostal Torica, Agus fendostal Fraticule. Agus tá tús áchar in nniuh leis an díú chósa gaiilena agus sportisce ag an goláiste maratacht i gléide. Socrathe socharde John O'Mahony ó Fossa ar agarthór nóchtán an Kingdom i Gilárne. An seofar chorp ar a 10 o'clock ar maidin dí ard aglais fuire agus léifar afrana socharde ar leithúr tréise dé. Creamfar chorp John O'Mahony gobtíváidach i gréimatóir na lán i ringisci díg i nniuh ar a 2 o'clock. Bina gaif prífsgelt an deisgirt.
3: Priuskilt and Twishker Chalu, a Kivin Yikon Filium. Talyacher Cannon, Irin Walla, and the Willen Dainra Smo and Yerin, Nahwal Plan Irno Jaku, a Jer Group of Factish, Tagale of Irnoj, a Talyacher Cannon Yigastida. Duchlia Mulligan, Baldan Grupa, Gulnyamar, the Yenuigan Realtis and Nungal, Agas Planana Aku Irnoja Arbert, a Gondahia Ella, Agas Pachilovishaw, a Choir. Bei crinniú cinglí an na chóirla condáid go na ngálar siúl ar an lúla le fiche den bhí seo a gion éras na condáid i lifir. Tá tuair miíach leidir an gur an chóirlear condáid Gary Doherty sin féin a bheits ina chead chaithirla eile ar an chóirla agus gur an chóirlear Terry Crossan a bheits mar leas chaithirla. Chucky and Bled Pleasure is Moria, Gudunangal, a Shaga Kane the Galabaga in you. By Trivi Le Poshner and an MC Queen Anne, Agus Mila Gehid via Quick Crewer board and wedge on Holak Cunard Line. Ben Bled at Am Kid Shri Jig Mila Tonna Mehan again Kay of Rihule, Agus by Bussin Laher La Turis Ray Hurch Galera, Turis Rak the Egg Sula or Fodinier Huashkirch. Colour tús le blasú na gaeltachta ar an na farstiniu, cúrsa gaeligia díriche ar airacht agus ar chultar na gaeltachta. Mátí an cúrsa a visar siúla an eislán ran na farstia ar farsáttanie. Scéaltí bóis, fyr dan o bwíl dan gerd mar a beranhir is lohanyúr bóis sa wála athú réir. Yen ar a ara sa wála lohanyúr ar ístiniu an ven léig jín hoogt a chlog. Cotara a rilicúr anigra in iafran na hiniag a chlog a ja pobl réalt na mara anigra a moira. For Dari ni Rahali is dun funahai agus da wannu run a farsha o guhus ar o koniati o gluantaru balaclia baes jihine. Yen ar a fara sa wala trinona niu idar a cair agus a seoch log. As ar a corp chug sepul na niu ille o glis na heran ra eni a moira da hervish ecumena ag hine go chlog. Yen ar a hailaku in ye sharmanas priwaja in a yeishan. Agus for Francis E. Gallagher, Fanny Neil, Murabair Anhyari is Mina Chladi, agar vis Crookfala o Guhusti, Baisan an Adaltrinish in Lake House aboard na Blaiche Jisaharin. Yen ar a fara a Jatari I Rorti in ar I Biga ar I Stiniu, on tri a chlog gaham Pachin ar a hoogt a chlog. Cotari sa rilic eichwyl in iafran a hiniag a chlog a jab pobl cholam celia Crookfala a Moira. Sinuol on Tuaisgart.
4: Príomhscéalt a níorthair an léomhaigh mar a bríd ní chúlán. Was a fearnach a tríocha díhé seo titim go bhála céimh ginghara in ar iascairt na gáilimh machmadin iné. Was a séar a láthair agus tá scrúdú iarmhais le duine ar a chorp. Tictar gur na seirbhísí éigeandala na gardaí an garda cósta agus aibríthe dóitean ar an láthair. Bhí tuairim stríche duine ag grinniú paibli bhí ngaoí sála a gun dé bhí ótar nóna sa saring faoin warbar sa bearta ag gólacht RWE Renewables Ireland le felim múlta go chiathógáil ar muinhór i gceantar iris. Bhí í chaintúir ag grinniú ó áitichaí eile ar a forbairtí múlta go chia bearta na gcuid ceantair agus bhfuil siad go dhaoine aineachtaí i gcine faoin warbart. Tá gcuireann dianta ag oifig an chomisinéir teanga mar gur míbreis sé tacaí le aineachtaí ana i méirle na tá chrí ghaolge speciala faoi seo ar a gláir. Tá tacaí le fios ag gcomhairle chun dé Martin Lee gúil na maíl chora ar an obair atá le díana ar rilí cill aine ina níos mór gúir cuairsaí aimsire. Dúirt a chomhairle Lee gúil sé cén tar a gonraíthóir atá ceapaí gan obair a chuid inniúlra uairt isteach ar an oileán go bhhair na droch aimsire bhí an le roinn seachtainí. Siad a chomhlacht Lockhart as a spidéal a bheits amun na hoibre. Gus cuir fáilte uaile roibhin champion dar na lichta as teanda go bheas cóiríní chothain i glob dar na lichta chonamara tar an óna nua ag i seacht. fuair coraní chaáin ó chlub darna lecht a chunamara a bhír idir na héan an ceanna sár ar is sasannach Olivia Shorí sa gríomh darna lechta 66 kg go chalíní fao chuhblian sé glís sa máta ceannis go chumartas na chéar náisiún a bhí ar bun an lasú na Halban a é s cóthirta chu slé. Bina gain na prífsgelta inis an aimsir beis he termidós a leis a gudis mógan tír agus beitreif si smútil a greinan. Airos a skam lach o nír jeskirt agus o nírhur rinna mánis leis a trunóna agus beibagan salach ar báistian. Leha rint treif si greine o nír jeskirt a mach sa lá. Idir chú kémdeig agus skór kém Celsius a veis an tóchta sárde.
0: Tá sé éna méid ag hééis se hátach legan is agus caihamid súil ar cheanlínta na bopair ar Maidin. Dir an Irish Independent gúil níos mó daoine i brise in dlí ar mór nó mar a bhí riamh agus gúil níos mó daoine dhá marú ar na buirí nó mar a bhí le déim léana. Ach mar sin féin idir an popair bhí an líon pointí seicála níos ísle an nora nó mar a bhí an bhliain revision. Se cuairt fríomhaire cheanada Mark Carney ar bhaile i chinsir ach an ghabhair go de bhio a taim phríomhlenach an Irish Times agus údar an ailte tuair clefis nach bhfuil ach an deithú cuid go líon daoine ina gcónaí sanáitinis agus a bhí roimh an ngorta trá ar ime muintir Carney ar imisce. Agus an Irish Examiner i dhéana chur síos ar an bhóláirimh atá tucha ag príomh faitiolaí an stáit. I d'éir go bhfuil gírchéim a gomas an rintlí na rinnedlí agus cuirtinis scrúdaí iarmháise dhéana a gásannaí dúnmharaithe agus daoine a bhfuil ebhras faoina más sin margheall ar dhírchéim fóirnis rin i d'eirtar go háirid ó stop tícéin go bhór ospidéal fle clia i dhéana agus dhéana scrúdaí iarmháis sin ad ospidéal San an bhátar Ospidéal San Seamus agus Ospidéal Beaumont agus ar huirisht.ki ar Maidin. Ach an idianta ar an rialtas taidin ua úsáid an ngachrod a bhainan le cúrsaí gael edachas banan sé seo leis an túrascáil a déil seo an brúgrúpa edachas imeasc agus iad a sú le tile tacachta tras 40 faoin ólas a honicas an túrascáil ina lí rítar gorchon leas an gílagar agus na sochi a bheit sé níos mú edachas lán réilge a chuire ar fáil dúirt onadí ongrúpa le túrisgar tugú cuidagan ar edacha sildigar nachtun agus go onadíthe onrín edacha se bheil láhid ag siola na túrascála ach nar hánig siad ach go rá onadíthe on ó chuidhá go na portia palitiachta marsin hain. Inis na sgilt sport ar Maidin agus tá sé dilog fwyr eirchum rin ag Jomagai.
5: Cumhín roigad a gharmla, well, tá sé muid leis an creu sinsire idir chundé sa peil gaila agus é léhéid de dirú seartanie a bhí agan. A mouta dá éir dús, muinehan ag bólú Ros Comain, féinna riachta ceri ag bólú cildara hiú le spále, an leuan uachtar ag an bhí hár daie a bárt na gailtia, agus bua bre fóras sa dirú ag bála clia ar an chauan. Na clí is dramatúil afa ón didir seaartaine a mouta dá bí, Carcaí ag teartta nníad dú ar na conlaí a mala fé, Carcaí a seaartteag dúna náil a hína tídíag. Thnig gaiamh sléin as asíirí an dhearmhí i mthir na dré, gaiamh trí a fi sa hín an dhearmhí dá fi sa hín, an scóir jeú an sin. Thuasan inis cuioin bhíon comarin scéal goún lú builte agus iad ag caiú le peie, as na secondí jeannathe chrá Sam Mulroy an léthreid go háirda se ar bhla cúbáí ardmhatha Ethan Rafferty agus chleabhain an léthreid fríide go bhetagaí is seaasa neanga, an lú dó a fithe ardmhatha dó a ní diúg. Agus na sean náhaidí ón chlé ceannais a fi fi hín, tirán i níad mayó, while kick sir cinnina ó Neil Morgan, yeratu yefon chivion, giri dish and kick sir a scoral, le kinche yenu gumo and le le chirán, mayó a hina archeog, tirán a fisa dá. Cílíon na tarí sin léaggóil na fórnithe seo leanas a mochas an chréú, se sin Roscommon, Kildare, Daya agus an Cowan. Na fórnia a díra fríd go dína clíhí ceú ceannais na Carcaí, an lú, gaiamh agus tirán. Agus is teach bouta trí le heite óint se más na clíhí ceú ceannais

0: An rud céine a dhéanamh leméricá ar le Canada is an dhéanamh si leméricá, béim a chur ar chúlra imirciig a chuig an tíir seo cé blian ó hin gosú le seanáthair mar carnaí agus tá níosl a dhéanamh dómh féin i Canada ach fós béim a chur ar scéil níos debhna ná fiú polaíocht agus cuasaí sosialta. So se bhí suntasán ach bhí sé étra mar thuras.
1: Ar ábhar eile a ráine, an bhíim chochairir ag fina gcéil ar an bóthir a dro éidir éaithe rud nár lúr le fina gcéil san staid le rinsblianta go dtí gur tháina clíomhráid chus Simon Cove níos coppla den eile caiint faoi a chiile go bad éine tro an fórtaí.
0: Well, we Leo Varadkar fos kaintach fui fiu agus ei imaha as an rôl mar hísach agus cianra in a gael fui came fa nach will an grealtis agus an co-realtis seo ach gohorahe ag curbeim era eintaha agus niadar an chuise sin a Weimar Simon Harris a tahnia gan ein sais fa more well hug sé an orad seo ag comora I dé of Gareth Fitzgerald agus sin an fagur nochtig sé an plan seo as cosúl ag ta sé simul gan rinne sé ag an am seo ag rága meg rud éige dá hortige go dí an orid eis i mína sauna le níos mó sonrián go háirithe nuair atá an tí seo gní rud anna cosú leis an plan seo a chuir le chéile mar hí seo a géirí an talamh olbhú nó a géirí sais olbhúcháin beidir teora cúil nó acadúil a chuir le chéile faoi conas a naibroch ar a aontaithe go practicúil agus bhéin an fisraach faoi an difriocht a eáil idir an rudatá á rá ag Simon Harris agus an rudatá ifigigi an stáit ag déanamh faoi láthair.
1: Béis sé simúlíad a chuir go printlan na chéile ráide. Gáil is sáscó is scaoileann muid leat plán nó le cáin mhuiine a chur ar áitichaí ar hiche nó ar ionad tréici i mailt agus a gathrachaí na tíre. Ceirt é seo nó nach bhfuil cáin an ana féin?
0: Tá ach tá is cosúil go bhfuil frostfachas ar an réaltas nach bhfuil sé á bhhailú i gceart an rud atá atóirlíonn faoi láthair ná tá cuairlaí conté i gceannas ar dulthart agus an cáin atá an hanahéin a dheara ar áitina in bhfuil ag tuit mas céile nó nach bhfuil daoine ina chónaí an tub agus mar ealair sin tá an réaltas ar dúirt Simon Harris a rinne seachtaine gúil siad mí hásta faoin slí in bhfuil se a gaibrú nó nach bhfuil a gaibrú. Tátá is cosú go si chun cáin nua óthirta seach a bhhaíns an ifigí oncam Revenue Commissioner.
1: Na Commissionary and Commission ra bhééis ina eil seamar sin a bin é.
0: Agus sé bhád a siad san bhád níos crua is dó ag gearar a cáin ar líine agus bíon siad a géirí an tagad atá ag dulcha go ba áil, so tá an réalta sigsú go naibrag se sin a bheith sé níos éfachtaí ag tuair fergnamh a déach a bheithna hithe chun cín.
1: An mágur míle mágad aráinine gráinine ní é a caiintin sin linne agus ó a caiintear chusaí airigeide tá tús rácur inis le lé faoi bh séad na blianana sethgan agus grúpaí a mstaíochtta i ggéar a go mon mianta féin a chur a láthir na naine atá a réiteach na cáásné se be grúpaí gó cean thomainin agus locht feachtas go chusaí cóhíil a bh leis an tíiseach an tánaiste agus airí goslan bhla clí ine agus taltá colmach mai or láirí ó cháde na crinne an grúpa feachta séocht a cóhíil lin inis ar níine. A chaalam dí chéad fáil termáidean, tá sibse a fechantin cín ag conáisnéis hóvíle agus a fiche seach, céird a hainioch líbse a eicáil nó cá bhecinn sibse na bárnaí.
2: Tí gwaith sem marge na gormla.
1: Dís veid.
2: So, céirta le rá gwein. So, bavrál a cárdean na crinan a rá, gwil gá in san vúsaid se, a bhen a vúsaid fuiniov dhrair mar Dreir mar tá anna chuid teileg sa tír ar fud an siir é brán de raibh luúnach brosla úntaise. Agus rálinn taíochttaí díirithe a eáil sa bhúsaid seo ag dul de teileg atá í bunc atá gá uthú. Agus an cúis glúmidir ag rá seo gofuil go léiríonn analýis le atá déanta ag an institút a taidir economíach agus sosialta an ESRSI ESRI na scéal gwael gmeg sé dahad fan gaid ní sira na takiog dírha se a hortamach I gwyn igum braid le takiachtí de coch.
1: Mersin hamach rudwain a vachshipse agira ar an réaltas a dhéana ar wahalish na dainishin cair dé hain.
2: Bralin.
1: Cha.
2: Bralin gaguruk an réaltas ard ar na dainishin tar an list a fehev dun skaim scheme talk tia gnyen sheet sucker sagiver shot knock my sheet the fair not my sheet the fair force my attack it on dos provolen echo on real the doctor three martha marhaki are there quick kids got the gokin child got raked on the sound August makes August tha the rare on ESRI fixture fix and cuts the share 3k the shock the million igon broad the parts quick is quick a million a cock na credible as an electric share e gobbles carjack you want show
1: Chalim chab fo cam ydw ogol un sy'n ach fecym wyd cyn eistach di aws bwyr gydain yw'r gwyr gyd eilif nid yw'r gysyn chon o'r sneis sy'n wof o'r gyrmil yma agat fi fel un. Colm ac mwy o chorda cohyll na hyr yn y caint yn Sinlin. Nis ta se harom go ffrif gael tyn o'n nwyach dan nis gael tyn o'n nos yn tygus idio nos yn tygus dwys a ta ffyr eir chwyn ag mae'n niwl o'n.
3: Tá coin tú siochanna diontag Meicagus ag an Irán le deire buin a chur lena bhechttas mítas meanir ar a buinte, agus an libáin sa gúd in teo freisin, agus an chasolacht bhfuil deiriis a se gagadtarbun le oscíon tríhí, Tá searmmannas efigiúil le bheith san elbhéis de híine leis se ggóin tú a híú. Coréntas na Eorpa tús leis se brose an nniuh le go bhéthe an Ucrán agus an Waldóibh a gáisteach san Aontas ó hála gúil deire chu ag an ongar inis le na vító ar an Ucrán. Dúirt aram na Rúise go ngearna siad ansaí mór ar thíhan í mílatas an Ucrán sa bríomhchaair Kyiv agus a réigiún Kharkiv agus Dnipro deir na húdaráis san Ucrán gur maríomh naonar ar a laid sna hansaithe. Be cruniú ag fostori ag ceart chumun agus ag eri rialta se guslan vlá clia ar maidin leis na clochas mú ar a bádirín gan chán áisneis i mí dhearafóvar a phlé. Dógur príomhar na Bretaine Keir Starmer go bhfuil a rialtas le cosc a chór ar na meán hóisialta go ghasúr faoi hébrean na dé guís, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Tréf skeltan deskert tá des á tórta fóbal reynarí a gud túri mía chóri nuúl maður leis an blan bánistíachta tróchta ega skoil násúnta reynarí bega hili fésá er a glór. Tá ahra hei lorike ega kóla kárak agus kúnta í fórt lorike er an dogru tíhéachta tá bárta sa tjána fóbal í nángar agus tá sé írtas nua kórako fef ráid na rinne chun kúpla teg tíhómra lapan a chórs náirif sa skeim. Fúrhas níos mó aineachtaí i gcoine an bhealaigh chluis atá beartaithe idir chorcaig agus chuntáile námar a fúrthas ina ábhar dréan na tuarascála tá féilte ag cóla chunta chorcaí féin díú chóluchán poblí ar an dogra. Tá saothar an ealaíon tóra Liam O'Neill ó Chathair Sclibín áthuairt le heis á heisbáint le heis saothar le héadaí Salvador Dali, Andy Warhol agus Tracy Emin ag óstán Bhaile na Mártra in iarthar chorcaí fé láthaid. An cóir chunta é Tammy Cahill ó Glan Bethe ag mola do chuoine bhfuil dacrochtaí acu le léthirt nó scríóirt nó a bhfuil disléic se acu leas a bhaint as na tacaíochttaí atá chur ar fáil agus iad a fálam na tamána. Agus tá tús á chur inniuh leis an díú chósa gcuilanna agus sportise isce ag an goláiste maratacht i gléide deir locht an chósa go bhfuil ordéilemh agus ord anna rá ar chósaí na bliana sa. Bina goibh príiscéalt an deisgirt.
5: Príomhscéaltain thuiscirt. Tá litir canan don bhála ina bhfuil an daonra is mó nnéirin nach bhfuil plán iarnróid acu idir grúpa feachtais tá géalamh iarnróid idir litir canan agus duire. Dúirt Liam Mulligan bald an grúpa go bhfuil neamart a dhéanamh an rialtas in na ngáil agus plánanna acu iarnróide orbairte gondaithe eile agus pa tuilleamh seo ar a chléir. Bei criniú cinn bhliana chóirla condaid go na ngáil ar siúlar an lithiú le fiche den mhí seo a gcionn éras na condaid a lifir. Tá tuairmiach Leidir gur ban cóirlear condaid Gary Doherty sin féin a bheits ina chead chaithir le eile ar an chóirla agus gur ban cóirlear Terry Crossan a bheits ina leas chaithir le. Tá Brendan O'Donnell in yul tar sinsra la cúrla condaig an ngál, dóchas aga gusar tús la kémit sri da hiúlaj éarnóid na mokas is nóir. Tá kémihín agus dó kríhni agus bei kémit sri 3.5 kilomadar rád. Agus Jeru cutter tús la blasiú na gaeltachta ar an farstinu, cúrsa gaelige díriche ar airacht agus choltar na gaeltachta. Mátí an cúrsa vis siúl an eislán ran na farstia ar fa seachtanya. Sinuál an tuaisgart.
6: Príf sgelta ní ar hyd wál sa fár an achud tríach a dhéhé sio titim gwaala keive i gín wara, in eisgart na gaelive moch madin in ei. Wás sér a lahud agus ta sgrúdú ír wás le dien ar a chorp. Mi tuarim stríche dine ag a grinyú pain blí vín ní sála gondé hui ótr nuna de sanring fín verbers ta bárti ag a gólacht RWE Renewables Ireland le felim multigachia a hógal ar mwyn wór ag antar irish speciale fwy seo ar a glár. Chetag ila fis ag a gólar cundain bortín lí gól mail cora ar a nabara ta le diana ar rili chilénia in anish mór gwaar cúrsi amsire. Gus cuir fáilte a bhile roibhann champion dánalaachta as seanna go bheas a gceantar na nílán córaní chaáin ag glob dánalaachta Chonamara trúna na nio ag i seacht. Fuair córaní chaáin ó glob dánalaachta Chonamara bhíad idir na héireann an ceanna sár ar is tasanach Olivia Shorey sa gríomh dánalaachta 66kg go chalíní faoi chúblina dé gcúis sa mánta críomh go chumartas na chéan náisiún bhí ar bun an lasú na halaban in é. Scoharrtachas lé. Bhíonn agaíonn na príomhscéalta inis an aimsir bei sé tirim dús a lé sa go de smúgan tír agus bei tréimhsí smútúla gréanán. Aireo sé scamlach ó níorheisceart agus ó níorthar ar na maíneas leis a tráthnóna agus bei beagán salach ar báistíán. Leathe riant tréimhsí gréine ó níorheisceart amach sa lá. Idir chó céim déag agus scór céim saltíos a bheith sa teochta sárde.
1: Tá sé trína me is finis go nélog, agus tu mu cuasí cultúra an gáile mé al ché go bhfuil se sé bliana ó bhí stadas príomchair cultúra na Heorpa ag an gaiir tá cólacht a buéh cólacht cultúr na gaiilihe i leannacht lena chuid cuaúméí agus é thuúir áthuiris gúnis go mé olcan na gaiilih agus údras na gaalteachta a tógeil an cholachta sin ar láimh agus leinis lenin seach den centhúsúil sé sinna tarlú tá príomhhaim na chudras na gaalteachta Tomás ó Séchan. Thomas, chéad fáilte ar maidin ina sin faoi isoí cenfá go buéh cólacht cultúr na gaiilibh céad bhí buna aige agus cénfá a níis gur sibse agus an oldscoil a bhééis na bhain.
7: Gur mágat gáirm, ar a gcéad sios tá níd an próise sin ina críoach na omnáin go fóil ach tá an bon obair dianta gain agus tá chur agá san díchil chuí ó hebh an údarás dianta. Bon agus bar scéal tá bontáistí ag cólacht dá leithead ó hebh cistí muinithe na Heorpa ná bhfuil ag gná cólachtaí nú nach mbeadh ar fáil dúingin nú nach mbeadh ar fáil den oldscoil. Agus tá sreamhuiinethe a leanan na carracha seo nó go mbíonn siad i didal an tidal sin a bheith mar cathair cultúra nó go mbeadh an cóla cultúra bunaithe dá bhhair sin agus bíon inéistíocht a dhéanamh an infrastructúr de réir a chéile maráil ar éirecht na hócáilte sin agus sin éan rud atá gceist le seo. Tá an cóla cultúr ann tá airgad fós fágus a ciste an ciste éireacht dúil a tugadh don gólacht. Agus chuige sin tá muid a gcéirí é sinna úsáid agus fechan céadaigh na deisna tá an teachtar an mhaoinú sin mhaoinú sonracha tá ar fáil na cólachtaí agus na carracha go sonracha tá plé leis. Ach sin rud atá gceist againe ná fechan ar an aspa infrastructúr atá ann ó chun éag leir suas go dire, mar tá reinintú a taide dianta atá muoinethe ag rein an taoiseach féchan ar an gceist sin agus is léir cé go bhfuil suas le 500 duine fostathe san Arnáil Clasearc chur agás agus go bhfuil go leor a thárlú san Arnáil sin go bhfuil brúar infrastructúr agus go bhfuil infrastructúr gán. So is chuige sin go mbeadh féchan ar nuair nach bhfuil an ciste muoinethe sonrach ag an stáit gur féidling tarraint ar ciste Eorpa chuige sin.
1: Mar sin féin, ó bhfuil sé seo agil taobh amó gan bhain chospóir atá agaise ón réaltocht a chuir chun céin, banin sé se le éirecht chaair chaúra na gaiileh agus gglachamidir gúair an fócus gon chud is smú ar a gaiir, leirta so fhí séh se tí nó fhí réim sé tíú leach a bhhaid níos mú. Ach ceanhhaint teige seo leis an ggéaltocht.
7: Mar dúach mar a dúirt mé tá cuaighé duine fostathe i ggur siad lasáach sa réaltacht tá Der an taiide tá déanta gúdarás na gailteta tá níos módaí na gúsáid na gaige agus a sealahú na gaige ar an láthair aibre san airnáil sin mar námara atá in éon chean eile tá go leor cólaachtaí beag a gailteachta agus caithe siad sin a bheith an fás tá RTÉ ag stad anán lag agus fíorbhagán á dhéanamh ó thaobh a bheith tacú le sin cé go bhfuil siad a déanamh níl níl mór an achfaní acá tá an obair siúlaigh tíidir ceathair cumá chéana a caithaigh cólaachtaí seo a bheith an féchantar cólaacht ar dheis na idirnáisiúnta. Cuige sin tá infrastructúr a tástáil tá obair ar bun na gcuinne agus féchantar na deisina tá timpeall ceanta Chonamara chur agás tá obair atá ag staid bhaid níos forbrathe i dúisceart bhí ó féchantar na deisina atá sin agus achan ar na sin tá iritis dénta ar thograí dá lehéad i dtír chonel. Ní léon ceanna go siúd tríéis teach in Ninaveh. So fágann se sin go bhfuil aspa infrastructúr. Má échan tú ar an méadatá buintamach ag túisceart éan chu agás ó thuibh Game of Thrones agus Derry Girls agus gohfuilint infrastructúr inis go siúd a gcathair bhéal ferriste. Níl teacht ar an infrastructúr sin a seo go cheann blion go le. Níl a bhacasáil ar fáil in éon áid san iarthar. Agus tá muid a géirí an réalteacht a chur ar cheann na nuálaíochta agus go mbeadh an t-infrastructúr seo lonathe sa réalteacht seachas é a bheith fágtha thíos a limnach mar atá sé faoi láthair nua imlá tlia ar imlá bhlá tlia.
1: Bishop se an an cólaacht seo a úsáid mar sin mar feithe cil le hiocht éis frochnaí muoinithe san Eorp nó náitach héile nach meid sibh an hiocht ar ad bhealaí eile. Ach, a chumas tá sé sí bliana ó bunéh an cólaacht seo. Híle gúil méadáirid déléireacht nó conspóide a bant leis ó chuin tá tuairiscí faoi an ilomod cruinniú ná rastal onadíthe an cólaachta éir chuide ó chóirla carraach na gaiileh. Tá san gúir tú hén níor san bhfuil fós i do bháil gon Wauard. An bhfuil strochtúr an cólaachta le fanacht mar atá seo a méid an príomhaim nach céanna a mé an báhaird céanna geist leis gcólaach nó mé áthraige in sin ar fad chumá?
7: Well, ar a gcéadúil síos, ní léon, an díchil cuí atá déanta gaine tá na cúntais an cólaachta ar si a bhidalín an cólaachta, tuairiscí inniu chóirta dláin na sé bliana i gcónaí riamh, agus pé ceist atá ag éon dram den cóir na carraach. Ní léan na tréis ceist a chur áringa agus ach, bun agus báir scéal. Ní
1: léan na
7: hééis sé ceist a chur áringa? Cid
1: líocht
7: an cólaacht. Cé chéad áringa? Agus ní léan... No, an rud tá rágam, ní léan ach an titl, an seasamh atá ag an cólaacht agus gúil sead an teachtar chistí muoinethe. So, bheith an deis sin cailtam má cuirtar deire leis a cólaacht, agus chuige sin gúil an tútarás agus gúil an ollascoil a féchantar a rá tá deis muoinethe seo agus ní féidirling na maidí a scaoil leis seo agus an deis muoinethe sin a chailiúnt. So tá an tútarás agus bór den údarás tréis féchantar an geisio tá mise sásta náfuil éon ábhar imní an agus éon cheis eile tá orda higéin den eile beisid in an é sin a ragart. Ach, bona hir na fíricí atá fáiltsethe agus atá ar fáil ní léon ceistán agus tá na éon tuairisc inniu cuairta nó éon tuairisc atá le bheith curtha ar fáil nó fáiltsethe nó reinta leis an rein cuí rud atá dianta le sé
1: bliana. Agus
7: céan ceist atá ardú
1: a mé cólaach cultúr na gaiileamh sásta hiocht ó oscóir chuir le carraach na gaiileamh mar sin leis na ceistí tachas na reagart.
7: Well, ní lis gom, cén cóhéag sinna meag sé sinna tórdu?
1: Well, fóisiad chú cín go chuirí hana agus híla go rúisiad an ennim siachtá na teachtan se agus níl mishu tóach a gira álamach an mei sé sinna tórdu híla gom lú chóra cárach sú leis mar jál ar an rúl táwachtach a bhí ag an gólacht gúrsín an chairchaltúra.
7: Well, my hinter I beg an cola culture an tidal animan cholata is shell of an udrash agus a shell of olskan galivik sachalshin vekshe fui chavernoracht na halskale agus an udrash agus damach ein hest again ram vekshe shin le play egg board an udrash agus udrash na halskale agus ta an da ram shin sauce mara hahen shin.
1: No, he,
7: no, because ta dolem muart and shinne or not. It's dolem guil tisse gaur du keshte. Ta tisse a kainter hurishki nil ein vonus le turishk nil ein kormach gomser hurishki. Ta michel art and shahar kyan. Agus ní léinn cheis down, agus tá an díchil cuí, mar atá
1: dhúlgas agus ní ma chó cheis tí sin eid bhealach o bí.
8: Well, a couple of clear, ain't a more in shop. Well, so hit like it, Muinahan, Bishop the Gimmers needed in Yervi, Bishop Sawale, Glunosh, and Shin Dunanal in Yedin Balaklia, Ben Clehishin in Malaklia, Bishop a Bark Farnell, na Park of Roki, in the second Gafal, Ben Bontashi, Eg Balaklia of Sawale, and Shin Mueo Sawale in Yedin and V. A gashan and vari, a gizan shin, bidger and clichis mo, ardwaha, and yedin kerry, sawale, a gizan shin, kerry, sawale, gilarnu, dun clichishin, a giz gorn talchin, dun the clichy lechianish, efali, a gimmersh nedin kilwantang, a gizan dun, a gimmersh nedin fermana, a gizbin a clichina, a emerch jisahan shugun, a bark and rogi.
1: Awa Joe Maradertu Cliffa an War Agzan Simul in Shin Gascomud Irai Inish Egg Kursi Mio Irisht Agus Marachulaship Ernuyacht in Yerfish Crinu Pibli in Ostan Host Urish and Gui Sole Gunde Wio Itinaludia Sarin in Nedan Plan Go Erim Guiche Miagul Pacad Plan Alla Hallorg Egan Golacht Garman Nach RWE Renewables La Trikin De Go Heribini Guiche Ohogal Erhiv So Wing War Agzanulach agus an tuairis gúir ánion ní chéir an lín inis. Dí chéad fáil tar maid an áine, cair da tá bárta í sin iartas seo?
9: Well, tá iartas dínti ar trí harbín dig ar iarge da os cian céad ochtuá méidir. Nís iarge na éin chóhéle sa tíris cosúl, nís iarge na an gherkin a London ar an bortach láb le cún an nódhuib maalte fearan ar vroch cún an nódhuib ar valach an Atlantí íon. Agus tá sé gest chomáles na Turbini go me chorus store or la kaina. Ni Luther sin iritus sha chorus e chianglos e leshen muggle ra kuchta ach ta'n pobldan turam go juki iritus ele arai ho shin.
1: Harin the Cori Planola achran hana hain wana la kursi sanga?
9: Haring, good given, nor a kudu na koti in arde, a more himpel na on sea of shah, a vigoji jehu la de viule, a gainach di don in le on commission clan alla, erna fogri berla, agus jech me have erna kin huelge, larug of. Cole on Commissioner Tanga, agus dúdú gwyl na cárta céna ag chulavana.
1: Vi crinu on anya ar léri av moran imri nú cairn tuirim a vi ag an bobl a dívan meid tabartai.
9: Well, Sheilin and Pobl nach willin sív felunach is sitte agant ar cuibni his specialty. Rathfortach le trí wing no shrufan a hisgú isteach unanúid with Peter Cuevni his special to the aimacha. An ús sin ta ferim hui an erim hui his smos in Europe, si chantar han hain, ta iritish an olvú de trino kerikin ella agus anusar sin ar noita chorus etchloge technoliach a real sigenter ta gas na kerbe in sha han hein

0: Má brennin tú an eirskáil tá an pobl den túrum gúil sé geist múdja bheith brennú horbíní agus lehéid lína óhúi ón inn a cuiganí. Is agal leis an bobl. Gúil pekó vertige an cantar seo ága le ginnún slektrachus den tír ar fad. Áit ar vegan déna Déimre ag sa láthair dáitecha le déimre móra, agus inonad brat fortí dúrú go meach brat turbíní an. Bhí rinnt íchaintóirí ag an grinniú de saharn a chuí bert go mór a bhaim ar an grinniú. Láir trí sa fégan ó grúpa leacan béal dearag tá ar an gósta húi agus í ag Einachtí a chuir isteach, ní ddíir chu cean inna le sa bhhain mór agus dúlach ach an cean sacchas sin chomá agus bhí íchanteir eile a bhfuil conníir istíigh i lár na derbíní ag áhain iní é héana agus a chláán go mór faoi bhrú marhealar thoran agus cuichéil óna láin. Agus daríre an teachtarach de fór sésin nuair a ringe sé garrán, chu sé go mór a bhaim ar an bobbal dúru leis na alógaí a húna agus an salsalach. Hír siad gorá an fregra neab frókrach.
1: Tá neart ar a téach muid rá ach fáir tán líni sin a gala nol, cos muid sin fócumid in sin at mai cínt go meimuid a fila ar an scéil áni ní chiarad mar a dúr tín sin crinio de sáran agus go dín dehu lá o go úl ag an bobl le ainachtí alwú fí an írtas plán alda sin agus teirbíní gwyche bárti go chui sála in is tamid a gael. Go litir canin, an baile leis an déanras múnéirin nach bhfuil plán Éanró Jacob dar le de grúpi feachtais atá gearú gomach Éanró idir litir canin agus deire dúirt líon mollig an bolgan rúpa gúil leatrum mór chá dionna ar húnaáil agus plánaní idir láfig an rialtas le Éanróide Arbert a gundéithe eile mar a bhíne se go Francis na Cédé.
2: Tá na bóirthe is más sa tíargan go mór mór na conair go díb le clia agus gaileh agus tá deachreachtaí mór a fós agus mar in ggéine leis an Éanró Tá gá le Éanró inis tá cás an leidir gin Éanró idir leite cheanan agus deire agus táidir feheh leis na cínta rud égan na dhéanamh an sin.
3: Agus bhfuil an dul an cenne bí Harpi a dhéanú ar a cheist.
2: Tá agad chur ar taobh ag an rain sa tuaisceart chun an staidir dhéanamh cuid den agad agus Tá muid a lát leis an ara cannaí imla a clia agus táid de fáil freigraí dearafacha ach anis an feibhtágan sna próséise anis a chur a chun cín agus an airgad a áil u an airgad a chur sa budget chun go mbeadh na cóirlaí na cóirlaí náisiúnta iompair agus na cóirlaí áitiúla an obair a chur le chéile chun ar dús Stadir féidirachta ach níomh an stadir féidirachta mar rinne stadir féidirachta Hannah Féin. Fethe haon déag rinne é chum stadir agus bhí an cás imeach ach an níos tá bhád níos mó tráchtar na bóirthe de leite ceannan agus duire an níos na mar bhí an sin so tá muid cinnte go leor go bhfuil an cás an.
3: Mar sin teisiúh bo gúhan tasaí a tá seáil ach mar a luúún sin a líam. Té leitir cenin a fuas go gasasta. Bhí tréin go dearna leitir cenin sa blian nugaddíag chuige sa trí. Ceir a bhíle daine bhí na gcóí sin a hanais tear a réh faoi fithe tríthe. Tear a túar go mí tríthe míle daine in na gcóí ar bhile. Mar sin té chéasan sin nóháil
2: Tá cás anláidir an sin, agus nuair a chiimiid tá na staidir féidirach tá déanta a Hannah Féin, agus tá an cás a bhád níos láidre a níos ná mar a bhí chuig déag blian ó hin. Cé go bhfuil leitir cheann agus an chundé dulchan cín, támuid a bhád taobh thiar den chuidéile den tír, agus tá an bunagar mar seo ag teastáluin chun go mbeadh bara níos mó ar an chundé. Ach támuid is a stádas a níos, go bhfuil an cás ann. Bé sé a bhád níos tábhachtaí sa tábhachtaí go mbeadh rud mar Éanró agan i teachtaisteach leitir ceana.
3: Ach mar a dúirt tú téim a dhuine a bhád an gúil ar cheantra eile agus níl fiú da jar

0: Gerarte Stager Fe, Gerarte no. Ur.
1: Yeah, Stader Fedrach to Ur. Mab Varul Fein, Neil Stader Fedrach de Castal, Ach Saproches a Ta Egan Realtas, Kahmijan Stader Fedrach de Yenov.
0: Motion to shave a getty at a realtis muinu her filed on stager, Agasama Kenchigol Shavsha Jagwell, Ishnahundi, Publi League, Labru, Haratu, Godar, Hailhiji.
1: Tamajagoni, Ecomasite Lesh, Nonadi Publi, Agas Leshna Chidis, Asna Corlor, and Corlahonde, Conradia Horraig.
0: Karamahis Shark, Gamaniculium. Cwai wul sylwgyf gymys da jyr ffeidr arta mor tes ac sian eich ad hym ac mae mae genion sio harapi mae fi'n eich hyd i on ac ystrein yn yng ngal.
1: Ia, wel, sian cael mor. Credym gwyl sians nis far ag an chons gydol sio letra cian yn dyr yn nis. Ta gach sians gymryd mynd yn awn an Adig am wynio a oel chon an stader ffeidrach te ienaf am blian siachwyng agos yn siadar o afalu, a dien y bedr am blian siachwyng o'n blian darion, so gymemig rif a'n cedol thawch a'n ele gymacor, gymau, a'n planol gent again.
2: Liam Mulligan a Countin Shin le Francis de Gedi, fwy i'r nrodd gylitid canon, yn ishgwm wyd eg cwrsi trocht agos awel tych dbwyd eg gorka agos yn sgeim bali sawel tych yn ysgoel eg cawng yn y bali yn wyl yn chwrl cwnde sy gwnde eg gyr o gael inglec le cwntwrt er y môr. Ta plan ol wy gwn llantyr tyf ym mwg ysgol nosiwn ta reyna neri yng ngheil tych dfwsgri mar y fi'n yn cwrlwyr o tŵl gobnid ni wynach yn gydrwm wyllir teill.
3: Lasmod an scoiler in a read on Bohak a Bra Lahan and son. Agus our work untagot, Agus on Trach, the Tacht, or beyond tree, Agus Bialaha, Agus Androela Homa, Tan Luz Ufasach and son. Ni stop an eng and son. Taman chip Anna Hapwig, tree the night or fat, Agus Tasha Dirach Lasmod on scoil. And plan Tasha Bartigan Coyle, Oberian of her son, Hunum Boharian of Nis Coil, Agus Gogurch Shishin at Mani for a brew. Gahashid Muilius, she's beginning. Tadigir, Kosan, a hor on if he can fished, could he in Skull Nashunta? August last month on Kosan, Gugura, she'd spasm a park oil. Tom Boher and Tomer, Fadig Irene, Nis Coil, Ma Irene Lish and Corliss, Lesson, Agsmata, Mujan, a hot sauce to Lish, Kurisha, Muiler, and the Glustan, a thought a dull Vadro Hapig, Aaron Part on Sundan Boher. August, Jenna, she'd free more Gorna Tishmahori, Lads Oga, basic a bit even an own shul or Skull.
4: An príomh ábhar imní ó haobh muintir na háitin á Luas in áir iarra.
3: Yeah, an Luas tá sé bhád ro hapaig ar fad, like, nuair a bhíon crot maithir a móthir, agus nuair a bhíon an roiarc bragut, tá dhíine just a tmáintir na bóthir a son a bhád ro hapaig. So an bóthir san go bra díar a chomá, so cíon siad an na glúisdáin atacht, tmáint ro hapaig ar fad, tá dehenna sa gachéinga, is an fai cíon a ngachat, like, tá dhíine tmáint a bhád ro hapaig, but an sa a rean a rí, tá sé díar a chlás mod an scoil a tá sé sa tar lúnt, agus a sé bhád ro dain siar ar fad. Is rud maithe, magur an sé smachtar na tmáinii.
4: Agus an bhfuil níos mó trácht ar an móthair sin le blianta nuas.
3: Tá leis an seachbór chumá tá bhhaid níos mó trácht a tacht ó beon trí ó bealathe agus i ggéire dul ar an seachbóthair an son le gáblíon na níisiad tá bhhaid níos mó chuoine tmáintir. Tá crut maithir an móthair, leit duine si sin difriocht mór chumá leit tá crut maithir an móthair bíon lán daoine chuin faoi. Tá sé tocht a go dóg mí an seans ná nó tá an tarige ag an cóla agus scóúlaid sás de ganmh, go dóg mí an sean son chun smachta cin chur ar na tmáí atá dulrá bhádráhabig.
4: Agus an próséis cólaán atá ar buna láthair na thura, cadtá go ddíra go geisla sin.
3: Tá an cóla súil go bheith daine an an aineachtaí chuiristeach lena smuintí féin faoi an obairtá geisteá le déanamh agus tá chuid cís ag muintean háte sin anamh in san hall an bhaile mo chráma nó tá sé ar an siomh gréasán agus cuairime in sanna fricin fuiste chumás a bheith sé ar fáil do chuoine chun fiochintar.
2: Gobnid i wyn ychwan yn cwrdd y cantyn i'r ledro yn wyrch i'r te. Sian am eich lonia ar y glor, mae wych ysla hili agos aili ni larta fi wyn fwy mygs technoed o'ch da, agos la rian ni larta fi wyn rwy'n eich da, wym si gorm na ni hwyrch, agos o leir i hwyr yn chlwyr, gwaelio nhw'n iachtyn gymau wyd lib i rist maedyn y morych ag hocht, gwneud i reib.
5: Ta ESB y garw cwnas o chwch dîtyr yn tîrsio. Y rish. Tomadig Ferbert Srat Sionsgadol a wanan le fwynyf greina agus gwyhe. Chon niaf sblochus fwynyf na heran an yardu. Agus fwynyf in anuata a chur ar foil da atin a conia, da ermacha, agus duch nóhi. Dar dauchi féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
6: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bheis é bhreacúnpórdach le tas na game diag ina hiomra si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fearr ar an hírig le lín an tauraig le cúna bhiontas fuinneamh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se ba has chadéal. Tá réim se lehan dóntas ar fáil. Sean smaga bhfuil ceannig SEAI dit se chomá. Ná bhfuil tacht níos cúnpórdaí, níos éifeachtaí ó heb fuinneamh agus airgeadta tilte agat. Cuid isteach ar the iontas féin in uamh. Cuirdig ús rádaithe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héireann. In chálaíocht tírmaí agus cineálacha i bhfeidhm.
7: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Raidió na Gaeltachta.
8: Gmanaí díoraip na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléibh Mary ní Húlaáin. Tá cóin tú síochanna dionta ag Meiricá agus ag an Iarán le deire buan a chur lena bheachtas mílata sa meán eirir ar a buinte agus an liobáin sa gúd in teo freisin agus an chasolacht gúil deire níos leis a gogad atá ar bun le oscín tríhí. Dúirtuachtar an Meiricá Donald Trump a d'eachtaireacht a chur séar na meán hóisialta go bhuaileann marga dionta agus grá seisin a tuairt a bheannacht le Cuilas Hormuza oscailt siar ó hálaí agus le deire a chur le bac chaolach Meiricá ar chalafort na Hiráine. Tá searmanas efigiúil le bheith san elbhéis de híine leis a gcóin tú a híú. Dúirt an tar a graíocht a Helen McEntee gúil súlaice go n-oibreo choligram bhfuil bainteach a bliss an marga a slábhí chéile le go glu leis an méid a socríomh. Dúirt Canasaí fallasaí achtrach aontas na Heorpa Caia Callas go bhéiteite gur dul an cín sa gogad atá sa gcóin tú. Bei cruinniú ag fostóirí ag ceart chamún agus a gearraí rialta sa gcuislán bhlá Clear Madden leis na clocha is mó ar a bádarín gon chánáisnéis i mí dheirmhóbhar i phlé. Bei an brú atá ar chostais maráalta ar an ardú ar an ráta bolscithe agus ar freisnaí fuinneamh gá gur sa gúr a goláidir agus na halbhúchán gan chánáisnéis chaninena. Dúirt an taire caiteachas feibrí Jack Chambers an aglaibh Radio RTÉ ar maidin go dtíorthar túsáte gan chostas maireachtála sa gánáisnéis agus go mbeidh rialtas a galing lec leis na ceistena trumchúiseacha a bhaineann leis an ardú ar chostais fuinneamh. Cuir aontas na Heorpa tús leis an brósa sa nniuh le go bhéta an Úcráin agus an Moldáibh a ghalisteach san aontas ó tharla gúil deire chuireag an ungar inis lena vító ar an Úcráin. Cuir ar tús formálta leis a brósa tróna rí chóháil idir rialtasacha bheits ar bun na d chríocht nós cruinniú gairí graíochtra an aontas i Luxembourg. Tá fáilte chuireag rialtas na tíre seo roibhann scéala ó tharla go mbeidh méadú an aontas a grí lár uachtaranach na tíre seo ar chúlia an aontas a thosás an mhí se thagann. Dúirt airm na Rúise go ndearna sé donsaí mór ar thaobh an é míleatas na Úcráin sa bríomhchaid Kyiv agus a réigiún Kharkiv agus Dnipro. Déir na húdaráis san Úcráin gur maríomh naonúir ar a laid na hansaiche agus gur cruú ard eaglais stairúil faoi thinne. Dóga rialtas príomhaire na Breataine Keir Starmer ar maidin gúil an rialtas le cos go chur ar na meán hóisialta go ghaasúd faoi hébrianna dé gúis. Dúirt sé ag presócáid is Rod Downing go mbeidh sé ducar a thiúirt isteach ach gúil sé dóchasach go mbeidh tadmhán ba bhí na Astráil an chéad thír sa dán a thug cos gon tuairt céan isteach i mí na nollag seo caite. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
9: Príomhscéaltan na Gaeltachta is a tosnú le príomhscéaltan deisceart aile bheith go chun an mhuiineáin. Tosnóm le cúrsaí sport agus tá ciaraí tainthe le chunta é ardmhacha do bhabhta trí do chraobh chomórta sintir caide na héireann agus an tarraach dianta ar maidin na nniumh sa tulach mhór. Is ag a baile a bheith fuair na réochta ag imirt agus tá an cluiche le socrú fós don tarn nó don nánach se chuin. Tá deis átúir de phobal réineí a go túimií a churinniuúil mar leis a blean bainnistíocht do trochta agus scoil náisiúnta réineí. Tá prósis choúcháin chuthbunna go cholaúnta chorcaí mar leis an obidir tá bertathe mar chuidir scéim na meí sáháilte chun na scoile. Tá áirithe láiricé go cóir le carach agus cúnta Fort Lauderdale ar an dogra tíochta a tá beartaithe sa teanna phobal. Tugach le fista chruinniú cheantar bord sa chán garbháin agus leas a móiria go bhfuil iratas nua chur a bheith ráid na rinne chun cúpla tíigh le trí thomra lepa na chursa náireamh leis an scéim. Bhí sé beartaithe ar dúis ná bechach tithe le dhá thomra lepa na gceist sa Bhorbairt agus fada na cóirlóirí cúnta é gáte bhar sonna héile seomraí. Dúirt stiúrthóir seirbhíse na cóirla I Ivan Grimes Choma Egan Grinu go mbeidh defán géadas na tíos na tógraí tíochta atá tosnathe in nán garbháin ó thosach na bliana seo águr ar fáil mar hihíocht in acfanna agus go mbeidh defán géad eile ina dithe sosialta. Fuarthas níos mó aineachtaí i gcuine an bhealaig gluaiste tá beartaithe idir chorcaig agus ciúntáile ná mar a fuarthas ina ábhar de réad na tuarascála atá fáilte go cóirla chunta chorcaí féin díú cóirlacháin poblí ar an dogra. Fuarthas breis agus 2001 chéad aineacht mar chuid den bróiseas cuidmhádaíomh ó las mud an gúnta ó bhleáth clia tháinig an líon ba bhó aineachtaí ó aon chunta las mud a chorcaig. Dúirt chuige hen fáin géir díobh san a líon an irim aisiolais go gléidann siad ná beachan blach glas go mad an bobl á tuail agus dúirt dahad san é fáin géir gomach. Tá saothar an Alain Tóra Liam O'Neill ó Chathair Sclubí ná thaispáint le thar saothar le Hedy Salvador Dalí, Andy Warhol agus Tracy Emin mar chuid an thaispántas Art and Soul atáir siúil in óstáin Bhaile na Mártra inar Chorcaí go dtí an 8 láirithe de bhí an bheitheamh. Tá breis agus dhá chéad písa Alain sa thaispántas agus ina measc tá dealamh de chuid Liam dár teadal an sláán ina móstá athair agus é buint na móna. Tán cóir chunta Tammy Cahill ó Glan Bethe i mola do dhuine a bhfuil dacrochtaí acu le léthóireacht nó scríóireacht nó bhfuil disléicse acu leas a bhaint as na tacaíochtaí atá fáil agus iad a fálam na tiomána. Thug an túdrás an thábháilteach ar bhóthaire le fisa bhreagra ar cheistála ón dachta Michael Cahill go bhfuil ráha tacaíochtaí ar fáil do dhuine atá tuairt féin dástáil teoiricha tiomána agus féin dástáil Freite Ciúil. Agus tá túsá chur in nuh leis an díochúsa gaiiline agus sportisce ag an goláiste maratacht i gléide. Seaachtar ar ihead bhín páirrta chu ngacha an chósa agus ar lota chláiste go bhfuil anna rá agus ádéileh ar chósaí na blianasa agus gan éon olúnta san isisiirthe go dtí lár bhí uil. Socrathe socrate John O'Mahony ó Fossa ar agur thuair nuachtáin an Kingdom i Gilárna. Astrofar a chorpar a deachlog ar maidin diár daglis fuide agus léfar afrin na socrate ar lehur tríse dé. Creamfar corp John O'Mahony go príomháidach i gréimitóir nilán i ringis gidíg ar a dóchlog a niv. Bina gaif príomsgelt an deisgirt.
10: Príomsgelt an tuisgirt a liu i cívan ní chun chelium. Táliatir cánan ar an bhála ina bhfuil an déanra a smó a nhéirin nach bhfuil plán iarnóid acu a dir grúpa factais atá géilemh iarnóid idir litir cánan agus duire. Dúirt Liam Mulligan baldán grúpa gúil neamart a dhinúigin rialtas in na ngáil agus plánana acu iarnóid a orbairt a gondaithe eile. Dúirt agó se tuaire go mbeidh 3,000 duine na gcónaí litir cánan faoin bhliain 23 agus gúil se tábhachtta go gceadaithiúin rialtas muoiniú le staidir féidir Rachta a chur a gríoch le hiarnó a orbairt idir litir cánan agus duire. Bei criniú cin bhliain na chóirla condaid go na ngáil ar siúil ar nluú le fiche den mhí seo a gcion éras na condaid i lifir. Tá tuairmaí ag léidir gur ba an cóirlear condaid Gary Doherty sin féin a bheits ina chead chaithir le eile ar an chóirla agus gur ba an cóirlear Terry Crossan a bheits ina leas chaithir le. Tá Brendan O'Donnell in ealtar sinsera le cóirla condaid go na ngáil dáchasa go gotar tús le céime trí de hiúlaid iarnród na mocaise san óir. Tá céime hín agus dá críhnaí agus be céime trí 3.5 kilometr a rád. Máidir leis an tiúlaid ó chara gáirt go dtí na dúnamh tá céime hín críhnaí agus obair dheata den dara céime albú faoi leheir. Hannig an bued pléisir is mó riamh a hannig díran an ngáil is teag a cé na geala baga inniu. 3,000 paisinir a bhí ar bord an MC Queen Anne ón cholach Cunard Lain chum mbeidh le 1,000 de chrú. Bein bued ag an ché a rithe lé agus be busanna leheil le turas a ríthirt go leithreach turas reachta éagsúla ar fud iníar thuaisceart. Colour Tusla blush in the guilt acta or run a farce to you, Cursa Gaelic Giri hit at Iracht agus or halter in the guilt acta. Marty and Cursa of a Sir Shul and Eshlan run the farce or fashat in you, Berig Giru at Hanahash, Gaeliacht, Belagis agus Oraniacht, agus Betodisha rect al Sichantar Chamoy, Marhudj dan Cursa. Skelti Bush, for Dan O'Beal, Dan Gerard Marabed Anhir is Lohanur by Savala at Ureir. Yenara Ara Savala, Lohanur, Rishinu, on Ven Lake, Jean Hawk the Clog. Cotterat a Rilicure Anigar in Yafran the Hinuka Clog, a Jab Pubble Railt Namara Anigar at Amira. For Darin, you Rahal.

0: is dún finnahai agus tá bhanú run na farste ó gúhas ar ó conaíarí a gluan tarú bala clia ba is tihíine. Dhéana ra fada sa bhála trinóna niu a dira cehar agus a séoch log. Ás tear a corp chuig sépal na níu ile ag leis na héran ra éni a maira tá hirbhis ecuména ag a hiné go log. Dhéana ra hailacu in é searmanas príúide in a dhé sin. For Francis I Galahar Fanny Neil mar a bear anhearí is mé na chladaí agur bhes crocfála ó gúhastaí buan anad altrinis an léchas a bort na bleiche de sa herin. Chinar a fáda deatáirí I rortaí in arí bega a ríis diniu hon trí chlog go hanpáitrin ar a háachta chlog. Cotarí sa rilla ceitiúil ina eafran na hiné go chlog de pobl chalam ceile crocfála a maira. Agus a gursaí sport casí dúna ngáil ar bhála clia a mouta a trí da chréibh hinsir pell na héran ag an jeirú seachtainne. Imrathar an cluiche a mála clia agus cinnte ar leher agus amann cluiche inniu na maira. Sin bhil an tuaisceart.
1: Príomhscéalta ní orthuir an léomhaigh mar a bríd ní chúlain. Was a fear na chud tríochadaí hé seo titim go bhála céimhe i gíonghara in ar dheisgirt na gáilimhe mach maidir na né. Was a sé ar láthair agus tá scrúdú iarmháis le déanana ar a chorp. Is a méid sa tanna lisaí fehebh a gáil go ospidéal na holscoile in gáile, tá beag nach 1,500 duine breise ar liste fehebh ó nara. Spáinan na figurí is déirní ón giste náisiúnta cheannach córála ón NTPF, go raibh 3,600 duine fásta agus 641 gásúr ar liste fehebh ag deire na mísa seacáte. Ní tuairim stríche duine ag I gruniú poiblí I bhí ngui sála I gun dé bhuiót runúna de sáring faoin verbers de Bertie ag a gólacht RWE Renewables Ireland le felim multicuiche a hógeal ar mún mhór gantar iris. Bhí í chaintúirí ag I gruniú ó áitacha eile ar a Ferberty multicuiche Bertie in agus Cantage agus bhil siad go dhaoine aineachtaí I dhéana faoin verbert. Tá go le fios ag I gruniú freisin go mbeidh clinicí dhá reachtáil le cúnúirt go dhaoine aineachta réiteach. Tá gurán tinta ag efic an chomisinéir Teanga mar bhfuil míbre se tucaí le aineachtaí ina i méirla ná tá chrí ghaolge. Sa tarins tá díreach tinta ar radio hian go bhfuilta trí go chríomh sinsir pelle na héiran tú ra fud an mhaíó a n-éir idir na mí le áitiúint amach sna cluifí Carú Canis. Imreofar an cluifí seo ar a deire seachtaine agus tá am agus lá le socrú fós. D'éirí le fuair na gáilimhe a ná téana bhaint amach sa máta Carú Canis sin ar a fórsead a ceanna sár ar an iarmhí a staidir fíorse i né. Speitil faoi seo ag Joe McCoy na scéalta sport a héis na nóachta. Agus a fanach le cuairsaí sport, chuir ar fáilte a bhaile roibhin champion darnaleachta as seanach a bheas a gceantar na Ngilán, córa ní chaáin ag glob darnaleachta Chonamara trúnúna nio ag i seacht. Fuair córa ní chaáin ó glob darnaleachta Chonamara bhír idir na héiran in ceanna sára de sasanach ó Olivia Shorey sa gréibh darnaleachta 66kg go chalíní faoi chúgblianna té glís sa máta ceannais go chumortas na chéar náisiún bhír bun an glasú na halaban a nné agus cóthirtachas lé. Bina aga ina príomhscéalta in is sin aimsir bei sé teirim a dúsa lei sa gcuid smúgan tír agus bei tréimhsí smútúla grénan. Ar ó sé scamlach ó níor dheisgirt agus ó níorthu rinnamáinis leis a trúnúna agus bei began salchar báistíán. Le hebh rinnt tréimhsí gréine ó níor dheisgirt amach sa lá agus idir chúcéimdéag agus scórcéim Celsius a bheis a tuachta sárta.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
3: Siúr mithe a chairde Joe McCoy an seo leis na scéalta sport agus tá sé muid leis an creú sin tíre idir chunda sa fheil géala agus a léhéid de deirú seaartaine a bhí agan. A mouta dá é ar dús muoinehan ag bolú Roscommon, fé na riachta ceirí ag bolú cildara a hiúla spále, an leon bhachtar ag an bhí thar daie a bart na gailte agus bua bre forras sa deirú ag bála clia ar an cháhain. Na chlí is dramatúil afa ón didir seaartaine a mouta dá bí. Cárcaí ag teartain iad a dué ar na conlaí a mala fé, cárcaí a seaart diag dúna nál a chéna trí diag, hannig gáilimh slén as asíri an dhéirbhí i mór na tre, gáilimh trí a fhí sa hín an dhéirbhí dá fhí sa hín a scór deirú an sin, Who is in a screen? Vin comma earn scale grown loo bulchik is yede kalu la paye. As na secondy journaha, Hro Samuel Roy and Lehraj Gahard

0: Schultz, a cougar heen, a cougar cougar tree, Augustine Kinta RNIG, a churrib the hachtedach. Svedel at three foster hood, a giddishinier, a garty, punkai. August the Sheikh on the Schultz, egg och the caranoe, hocht the hocht, August could RNIG, rib the hachtedach.
1: Well, tos so much imagine lish na bod agus na corachoi vi feilin na mod shul a ros smuk ag a jerry seachtane agus ta mod a bríz brannach o chosta lár na gorach lums a studio imagine chumala donal o hoinin carhelach chumant chukari na galive ar ash le larslin fwi na bod a rís. We're good, Fáilte. Fáilte rás a chonal.
2: Fáilte
1: rás a chonal. Fáilte rás a mod a bríz húsa mui o an jachtan seo kátse ach ta tús coralgi hén lish veilir in ish.
2: Tá, bhí dine peinte agus réiteachmach báid, tá chaile hórta, dine súl go mór leis, tá de seo ras múca chéad teana bhíar in listim léana, bíon go minic freisin bíon áitio chéad nún sa ras múca tú bí fáir ar itíli, so bí a rávart an dheir seatrin seán, so dheil se a dhéanan dheir seatrin seo, agus chaile an súl go mór leis, tá seo lúsim léan fós, tá bí bíon ar an ed báid angus bhach blíon teile, ach bí nui gíin an dhe sárnia agus bí chéad gíin an dhe dúna. Tú chalún tím sé go má. Bhín te sár ní bhí na glóte go bega in tan dá sra an sin tan sra é agus san sra bí nó sra hín agus dófa bí gam. Agus sin sin tan na glóte go móra. Agus bhín ní gín go bhádion ar a sár na sé dar a bélí bhín a réitiúr. Agus bhín sé go dás, bhín rúi go dás hérám, bhín sé oda trí agus cehér, so sin an spriak bí agus bhín rúi a hú. So bhín sé isga má cúrsul dag an amach. Nás an glóteogí bega, ní ar annach a peira cub, bhín bád chólbeg agus an bíciú, agus sug bád chólbeg hug sí leithan lá, agus sinna hiriál sa sra brúti ag bád chólbeg, ag Jad Antony Mac an Iomuri, as Rishin na Maidnach, farwyl tamun sí leithan slambrianta, bád tóg o slambrianta hoin, agus eirocht bóg rúst eich chulib lín, agus am eifgar chulib an sásta gal rúst eich gael, agus cochard o sochrílis, Mianach bád ar achtán, se chodir go Sean Antony, tas an óran, agus sá ferbléagó, bí chalón an sásta, búa maig a frisin, sáag sé dea buinti, agus sin sa glóteog í bög a shraib bí, bí bád Feather Carter, as cárna, mi hala cláhart as mainis, agus sin bín sconsa, as sa leitir mór, agus sin a Mary Ann, agus sin Sean Bui, agus sin sa glóteog í mór, Bíonan tóir ar ngáilte, bíon chulúin a fáir ar ngáilte a gáir íra, a bhéit a chumún húcháil í nún a lochna ngáilte airig da bánti maach, lochna da bánti a gáir íra bíon a bánan airig da bánti maach, an old firm cart, bíon an aine agus a St. Catherine agus i ríist, bí fyr gáil a dírid, dar hann bád bíon tessa cúplúr rídi ngáil, so bí gáil ín tachan, agus hug an aine lehen lá, agus a Catherine dar na hóit, agus a bíon níf kýrán sa trí hóit.
1: Dúnach sin hóna?
2: An dúnach, me héna bhí rai tuirachta dia dúna na báid bóra agus an lea báid bhí an agus bíon gui ar maidin bíon tú gúni fáir mar rai tuir bíon tú gúni fáir ceacha mín a gui agus ceacha sacrstón gáil agus bíos an jannig hirrubi gama a gui hér sa bíos a rúni bag ní stokra en sin egin nám kéanu tata rúi gáil mar sin tata gara an gáil gama dikun gáil stiasa gúna reina kéifach gafi kédini tá er a gaf gafi kishid sa teibi samach gama hún nish bíma tsaasta gama alish bí gávod moron an Tony agus a Saint Michael agus Sirish gáil bera oidirid agus dar sashin hén kaplira bí Tony ta suruvan bí Michael ta suruvan ach sa dere hún Tony herilina sa hé dach agus Michael star na hoj en sin bíma leavod agus bíma Colm Kille agus an nivantan sin Colm Kille an bada átiul rasmog agus leklani rain agus ferbliag op sjól nú krusul sem lianna kub agus er ish spáin tjagal dýni sásta erig í dachá agus in ish tjagni ans na báid agus er vahalja kvæfrind agus er vahalja kvæfrind agus er vahalja kvæfrind agus er vahalja kvæfrind agus sindrúð ekjál agus hugu kallum kylja lehen lagum agus Sinné, bíon rúi hér mar dúg, mai bí sé tí tígus cair, so bí sé fár ag lúm, so lál, ní mean hún sjól turucht, agus tá bí hefur chunlun sásta. Bí chunlun cainlega hélin í ír, so...
1: Má hóra dæsina hóna.
2: Sinné.
1: Will fekka maður í gefið sinu, Will?
2: Ar að tá hóra íra, tá, agus sin sinne, dínd hér an gálja ekki maður að dála, hængt að bóðist þessu gún, so bíðan að bí Afrika bí eig dýni hér, agus Tá Afrik dæsa, bíin átíkha ég að nach mían amat í djekka dýni rísjör krukkans og díakha. Sjóma en djæs sár, nýs rísna nach rána korokkja ján. Úr þess að þess að slú maður í geif, rúðu við dæsa. Það maður hefur nýs múið dýni þess að djekka maður hefur gælta. Það sinna en sprykka það einlega hún djekka þess að djekka nýs múið nús við fadvóð þess að djekka dýni rísjör krukkans og dísa.
3: Er y dŵnach fi'n y corwch chi ym Leona agos fi stoedd nes fi dŵn yr o fi slw y môr on agos stoi buchas gan chosio tu

0: sin cos na mád chun si Rossí maithir siúchoil bhlíon agus tugann si dana ar gan humraí agus gan choiste lár agus tugann si chola chuúnachain agus bhí bliana eile má bhí banna le a smoc bheith chu deas óhíomh na amsir agus a bhíné ach bhí buchs le dia so bhí neart gríon agus níor an ar sin go hálaón agus bhí an Rossí an agus stóhí just mar dearmid buchas le chulagan agus gan pobl chur fáil trí chulagan agus thug cead parcala agus do scoil gaití agus rudí beag mar sin tás ag dia ní chuin an daoine orthu ach tú chun seán chúna go chuistí agus go chuoine gúil sin anthach tíos agus parcala agus scoil chead acu agus so tá mu dá bhuaí chóp agus go chun chuistí agus gúin sin háite a thu cead spás go chulagan agus bíon stóhí nús gúid gan Rossí bíon Siad corchaín lár chuiste bhíon san ach bíon chupla rás an sin chas tú a chorchéna thuirt sa tuir tú a chorcha ámad nó níhóg so bíon spás tá sal chup sin so bhí just buíchas chup sin bú bhí an lán cuairsa cuairsa fada go má I me lárta dina cins rónalde Sárhain ba, níos an cél áhain, nuf dalúr. De Sárhain, fwy na báid siol, fwy reitúracht, agus bhí sésin rog ben reitúr chuip se hocrins an cuasa ach siad an cuaistátú le hocrins ní an réitúr na chorchaí hocrins so ar éanos is ocht nú med díag bhí se ar ad ar chuasa na fir so rás a fad go ma nús mio an teacht an rive ac bhí ocht buir an fear an abir bhí nán bhí chá riv wautan abir ac sin an rás a cannas so sin group ma go ma mar bhí trí rás in éist óhí bhí bhar smoc sin ag tencean pointí bhí cean hí sa gunda chlár cuirin so níor tháinig duine best tíobh sin níos agus bhí rás hís mai le ngáil géirí rás níomhógaí so níor tháinig duine bacú sin so
1: bhí go leor atárlu
0: so rinn siad go ma anois méid tháinig so
1: tás tú muid éis na fiad beidir mar sin
0: nach mag ras adnes go bhí duine siar tháinig go maith bhaliarthu so ní bhín buaig gina siar ag Sean Thomas ó Sherry agus ag Martin Seoige sa dárát mí cearrua ina spaffan sinna Michael O'Coolan Christopher Day agus Shane McDonagh sa tán dá idrin sin a cuir chéile le chupla rása so sinna chui chríoch na sin sa tríuát bhí Joe Rua Seoige Martin Ainu agus Michael Sullivan as Connemara agus a cearrúat mi cearrúa Rossavíl sin Colm O'Connor Stephen McDonough agus Rourke Seoige so sinna chui chríochna Ross na Virginie
1: Rossi Sosher agi rávad bíis?
0: Vi Rossi Sosher vi rá iran hana cannie so vi'n bó ag fud an chárna so sin Garrod O'Mul Hiron Cian Sullivan agus Liam McGrath agus a dárát mi chearrú a letta mór so bina Andrew Flaherty Angus O'Connor agus Cian McDonagh so sé chéad chupla rás a bocht acu sinna so wach cairn na nye so bhí an rás an sin so fyr bleu hopi
1: Nam rá an sin bitir?
0: So nam rá balu ye ar wio ta sé dyna damage imlianna balu yrhu so sti chéad át sa nye bhí Tullahan Bay so sin ima gahan Tara Ducey agus Kathleen Ihuhusi sa dar áit bhí fuair an eiles mó nó dubh ná tá súlan go na heimnach sé ceartam Úna Tína agus Melissa Nick Afriki tá mé cheapa?
1: Nick Afriki is
0: é? Yeah, so sinad bhí sa dar áit fyrir pléróp agus tríuát bhí chearrúa so bin nuair I chúlan Lisa McDonagh agus Annie Boland so sinna chui chríoch na sé sin so an siad cúrsigur tuchanné lehi in Ross so sinna sinna chui chríoch na sé
1: Cá mai si bún seachta tjógad inis?
0: In teachtain se thugann Thomas le bheith ar a dólín just ceis just rud bháin bhí rá rás eile just báilam lua tá brónar so bhí bíon racers ar a smoc na corchaí ámids agus ma dhéar me tugan dráma gud corchaí héin agus tugan leor bíon leor bród agus réitach gáin an arhú seo so warí me mar gur níor grosadád so sa chédát bhí racer nól nól o grífa so sa máin sin bhí Joe Rua Seoige Conor McDonagh Pára Canavan agus sa dárat mi chearrúa so bina Michael O'Coolan Christopher Day agus Shane McDonagh agus just bhí Ross eile freisin chur siad ar siúla ní gud rám stóhí nach rá nach hí seach a gorach riamh nú nach rá cleacht a bheacú de ríide i gúmara bés neach sé dúr na rómach agus sin rud nú tadinta agus thug sé bhí pís chráchán agus thug sé stó hí daoine isteach nach mach beidir seans fóta acu.
1: Se.
0: Agus doríre, domú, cennol sin Rossi, tamúd

0: lai Shaughnessy an a dún. Agus an sin tá grúpa ceol gaol scal raftúí agan freisin ar an lichis. So bé hart ar cáhuireach leag agan ar drámaíocht ceol agus Shaughness agus óram.
1: Ach, agad leis ag an tionnal a rís ar an sárin i bhrígin. Gaha dína cláru rivréil an aisean isnú a féidir lóba hachtán?
0: No, ní len cláru, mar zeme ní len cláru agus a sa sér an aisge. Ní le dína ach doleg ostán an elisán mar zin basárin agus bai mehénin sin da hei fáil sa chur a vlín.
1: Deachlog mar zin jasárin mar sin.
0: Mar zin jasárin, cha.
1: Ivrígin, gura míle maad a sglíchoig a wénar mar zin?
0: Tá míle fáil sglúdus.
1: Bríirín ní cheala a bheith go forbathe gaige le chun na gaige an sinna ginn chuin faoi hinol bhío. Cailachan airigid in sin le Seosamh ó Hainaí. Ach mar a dearma ag tús an chláir tá crocuire ag ceiliúra leithead blian ar a bhód agus na milliún duine hééis cuairt a thuairt ar an áit ó chuin ag glóra sólais, leis agus siachana. Spa ceiliúra mór ar bón im mlíana agus a leithead blian ó oslíomh an bailisca an chéad láiríomh. Agus lumanis tá príomh huiir chumann sicrín chocuire Tom Neary. Tom, ceachí bhfuil tú?
2: Tom, gomás rama, reidos.
1: Os líf clocuide go hefigúl in lídeag seachtú sé. Cén tháfacht a bhain leis an ócáid sin ag nám?
2: Well, rida sin ní rá dín os gion na déine a hánig chéig an srein ag ro gwira. Agus gomenic bhí an amsir Andon fad agus dini flog go kraken. Ak edish ta skielena akubar nurvi on basilica toka. The gino sigion, the sihan aku, the shid kumpordak, chirum. Agus is so a grow luhar or touch go will on osh shock aku egna

0: Ked na háirithe is smú atá tacaí ar an áis le chuige bliana atá?
1: Ó, well, áit nua se crocuire an is. Tá hile rud nua san áit, tá fhorig nib nua, tíhe nua, dénrucht níos mó san áit, mascán de gwíne, freisin, bóchrin nua, áisina nach rau, It's an arch, the blinta ohen. I guess, touching the screen, go holding her fad, lay cruncher, blahana, cosine, I guess, Rudy Marchin, top on tatmosphere, and temple in the screen, inish, she hunter, I guess, all in.
0: Is omi ócáid stárúil a hárla an sinatám agus is dó i beidir cean aháin a hasan samach na cuairt an fápa ón póla dó in 1969. Cech a tábhachtach is a bhí an ócáid sin?
1: Well, the an cuairt sin an tábhachtach ar fad an screen, mar nuair a hánic an pápa dárdi sé an sépeil nua go hard ella sheshin rinishe basluk je agus marshin hugshe stardus nua than screen agus ahinch homa marshin vise on tawak dek erfad
0: Cluster glor scale to parsanta o illery will einchion a hovaim gomor or tain etam will ein scale
1: well the meal chair simply my shen and come name Vime Egon Screen on law Eliseo Marion Carroll Agus Vishi Shinter Yaba Agus Le Fadan Law Niroshi Orbita Shasiv no Enrod Mar Ishka a Hogan Tishja agus bhí si réúnta dáil freisin. A gar an lá sin hárla an laisú nuair a bhí an taspag ag banúí leis an sacrament néfa agus ag an buinte sin fúr si laisú agus bhí anhiúnas sa bhás le gan lá sin Vin slúte láthair agus hárla sin. Agus in is tá ahinch tucha ag an eaglis de Warrian agus míúlte bheathe ag an dautar bé.
0: Tá sib é ceúra imlíana leithead blian. Céir de tá agri agi gan an tochtúla dé go bhí úl?
1: Well, talk to our on a soul done oak hodge and Hedro the Tar and Glower now, Lero Dochis, a beacon of hope. Shin Torreson a Trori has special on Waslig, a Kutcher Archin Arnock, Vekin Edderhig to Gno. Bay Torres Erije, Laho Teresia J, Agus Egehena Flug. Agus bé fáilte rih hena gine. I gglahútaréis sé dé é ceúrú san ónad fáilte sé sin i bhharh nah níhóin ag gardan basilica agus bé té caí agus sarátí étrum eile fáin sin agus lenan fáilte agus an páidir oscailte. Agus an sin é cahútaréis sé héndiag acra Jeffosco, sin scanna an gunta hugan star agus olas an maslach. Agus ag lehu trein si hendig, tiúri an taha record o gibbun agalav do Tommy Marno radio vian irhur, a wanan le credjav agus ela. Agus ag carruhun a doyeg, be quibni ag suli dina, agus idi gora le hela. Be four of us could tell a kestin agus fragri. Agus un chin eg meon leis.

An san hantíh agus is mór gom bhór gólóidir agus sinna túirt fé habair cheol don ggéadháta an teachtainse. Tús chutha leis a glár agus leis a ggéol ige colm macnumire agus legan íomhan aige dán an áráin chuichín í lán néfin agus bé colmas seimint istíthe dé sáirnse chuin an fiú lá de bhí an bheitheh be sé seimint i stúdia chuin sa spidéal mar chud de éasta ceil an spidéal a tarsúil ansá fé láthir an déobh sa tír. Istíthe dé daonte chuin bé Lisa Hennigan ar státe David Keenan Iranine agus mar dúirt ar a saharn colm macanúmara agus cúpla ceoltóir eile ina hánta táim. Cinte agus ols le fáilt féhicéadí agus féroddí eile ar an síomh studiocuan.ie.

tríchín de rialna tá sa repertoire le fad an lá ag an bhlutadóir Brendan Mulholland as a cúnta éintrama. Sailing into Walpole's March agus Cornéas Cumming gá riile gálama sé ina óige agus na saisiúin agus de Chattering Magpie gálama sé ó hafad ag in na Plankstí ins na hochtáldaí. Ó chuig gánam, sé seo Pearce ó Lorcáin.

Mná na lein thug aine i líthe agus alína tearna ar an malúchan bra á rán gail siidir sa bblion gaílagus a trí, agus is an malúchan san a ránnéimir an na spelladóir le háine agus le muan agus gandát bhíoh an tarrán san tamil an céil i gige mar seo cuioin as cho

Roig agus is bhuiig gáilmig anchuid ó ránathe an na tárán áine ílithe in na measc. Patricia Clark in the Ixon, leis an dáríl Humours of Scariff, agus Sean Reid's favourite cúpla teadl ar gáin d'Arnachson in na measc Gilbert Clancy's anchuil ar fad ón gultúr suainteach éanair, Patricia Clark. Cad fe cúpla písa ceolnis cúpla Highland agus iad nua chumha. The Devil's Backbone an teadl a bheig ar gaitheán agus é tagart do chnuc colva i dír chonel agus sé Jack Houston an Violet Dóra chlasimíghnis a chum an cáinsan Arc of Tides a bheig ar darla písa ceol Dinny McLaughlin a chum é sin Jack Houston mar a derim a bheig a seamint chuma le Hamish Hepburn agus Ella McGrory

Polska deire as a tuilin ag an ngrúpa the High Seas ag Lunda Polska a bhí ar sin ciarán na mainig Carlo Carán agus a Catalina Gáin agus is fest na cultúra céanna a ghacmaid an na speachtarnacha húirt ar arsan ar gláir ar maidna nuamh. Cúpla riail a haine sead dúin an ceann d'arnacha cap riail na mainistreach go dé sibh sláinte.

0: tríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie /tátábhacht le a thuras ó Rialtas na hÉireann.
1: Tá an trosa bliana bultilin ríist dinar na tarantí go chríomhachaí pelle na gaialibhe sinseart idirbhánach príomh chóisiad agus seoisiad a dó bú a stúdió hianantse i gceanáras radio na Gaeltachta idir leafaréis a hocht agus an nuochlog trúnú na deamáirt. Mar úil se bhanna na bheith lin i stúdió hian ar an oiche ben na tarantí le cloisteáil bú ar a radio. Mar sin chunigí cloais le radio na Gaeltachta go tarantí pelle na gaialibhe fiche agus a fiche sé idir leafaréis a hocht agus an nuochlog trúnú na deamáirt.

0: Dóhig vór seanacha sé an chósa nocht, riamhón láid thosna gacht riocht ar dóis ar ón bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal. Bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhórna léin sí.

0: na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Siúr mé a chuir na scéalta sport lomsa Joe Mackey while Tasha Imoid leis an creu henchira idir chun dé sa fel gaela agus a léid de díru seartaine a bhí againn. A mouta dó é ar dús muinehan ag bulu Roscommon fein na riachta Kerry ag bulu Kildara Hulas Balle an loin wachtur ag an bhí thar daia a Bart na Gaeltacha agus bua bre forras sa díru ag Balaclia ar an chawan. Na clí is dramatúil ón jiru seartainne a mouta dó bí afa. Cárcaí ag seartainne ar a dúi ar na Connolly a Mala Fé, Cárcaí a seartiug dúnanál a hína tídiug. Hanna gáliamh slán as asíri an yervi a mohor na tre, gáliamh a trí fís a hín an yervi a dó fís a hín an scór jiru an sin. Huas in an iscrín bhí an comar an scéal grú an lú búlte agus iad a cáliú le peie. As na secondí dearnaha chrós Samuel Roy and Leirhaj Gahard Isja or Walla Coolboye Ardwaha Ethan Rafferty agus Lewin and Leirhaj Frija Gutch Vitagi Isja Sanyanga and Lou Dawfihe Ardwaha Dawni Jug. Agus na sean newidí ón chluí canna si bhí bhí hín, tiráin i ríad an mhuio, bhil cic siir ceniúna ó Neil Morgan dhéarar tú dhéf ón si bhíon díri leis an cic siir a scóral le cinnte dhéanú gomó an le le tiráin, mhuio a hín áirtiúg tiráin a fís a dó. Agus cílíon na tóirí sin léigh gúil na fórnithe seo leanas a mhosan chréú, si sin Roscommon, Kildara, Daya agus an Cowan. Na fórnithe díra fríd go dtí na cluichí ceú ceannais na Cárcaí an lú, gáliamh agus tiráin. Agus rinneú an tarraingt ar maidín do na cluichí a bheith againn i mouta trí, agus

0: Tá couple seit mai mention.
1: Inta mai. Well, Joe, gur mai agus sáchtar de stáigh gan ír mai. Gur mai agus. Fáidh mo de canta tríos de luinn gur vettim agus gur mar mar héin a jiru chart. Ní gur mílo mai sáchtar de stáigh. Couple chartar tin sáigh jiru ár mai. Gin cén a wain a bont leis an chéad éir bí fréagún. Dúirt sé tis amar wilgus ar húis mar í manatrar tí anu rúsaid an fón sa tráinne. Ní hárlaí an mórchuid na dír scáil a bíonn sin chuir gin méid a hárlaí an athrúis a scáil tá bhfuil a mhórar scáil na seo réite a tá crí na phoiba cos tealaí agus mar am sin an méid a bhí a réagún in sinna príomhaid a thot na scála an chuid a smóda seo ní hárlaí sé ar a scáil héna a tráinne mar am an éin na scála a hárlaí sé. Cina linn seo bhfuiling breith le sonna gírán mi dearbhí ó do thuid cuirde poiste le mar sin áin tú ceiliú nniu tá mai pinas do go pas le siirdas na go hárta déú na leitrathe inniu a cógairde as leat ón agus é bun sult as do le. Tá mu go le éisiar le písa ceáilíonna se le bléhí mu cursaí sport agus tá mu gléisiart le daanní chaning na níl sinna le. Na déna í dearmú tá dúise gon díomhaniu pacaiste a bhuihes a Rally International tú go an ála tuairtí siúlagain tá pacaiste do Geirtí radio na gcéalta le tuairtí siúlagain agus tílíne de chuid méíagí fásta mar sem teise bh geríomh san éireh ní le déna go bh inseún cin mlíon dearna a bhí Rally International tú go na ngáil a gceantar gí dór. Níéag seaachú sa seaart nó dhéhhíle sa seaartéags mu bhí si bh géise le joú dúgan thug sé hiúla freiir an sinar bailbach. Seothagah daan ní chaan.

0: Fine of TSEAI. How will you get a leaf for she? The has radel. How rames lahan don't as her fall. Shan's mag of Kelnig SEAI did she homa. Novel tachnis compor thee. Nis efer thee o have fine of agas arrogante tilt a gut. Could a stacher the yonta spain in of. Could it us rather have fine of TSEAI. Let hakiacht realtas na heron. In cholehocht termi agas canelacha evine.
1: Gaeilge thle RTE Radio na Gaeltachta. Gamani diarib na prifskelta nashunta agus idarnashunta galiavik Mary ni huluan. Derefigi America agus ni Iran gul coin tu shihan na diantakub le derechor le na gaga agus leshen mak vi kaluch verika achor erchalafort ni Iran agus le kuelas harmus uskal tirisht. Deren Pakistan runya muirshach der na korati idre dahir gulun coin tu lashinu sanelvish dehine. Dúirt uachtarán Verica Donald Trump a deachtarachtachar sér na mán hóisialta gúil an marga dianta agus grá sésin a turtuvánacht le cuilas harmúsa uskilt sír ó hálí agus le dédachar le bác Verica ar chalafort na hirána. Dúirt an tera grá eachtarach a Helen McEntee gúil súleike gúnyaibro choligirám úl bántach a brasa marga a slávi chéle le gú glichar leis a méid a sacriaf. Dertun tánist agus an tair airgadis Simon Harris gúl an realtas le na grianach díana sa gaiki seo machrún ar cheart leanach de rai leis an íslú sealadach atá corra ar freisaní petrol agus diesel. Iar an realtas an chán ar vrosla nur a hannig ardu as cuimse ar freisaní funiv mar ialt ar chogan bheo nerhir a chanag laidu súntasach ar freis ala ó fógríf an marag a siachana idir Merica agus an Irán a raid. Tá dere an anim sa hiacht leis an laidu tá Cora Eragon Elvrosla ag deir na mísa se hagan. Tá na Gardaí tá fistrú fin Mertswan Jojo Dallard agus Deirdre Jacob a tá riar agus a gaptar gur dúnwarí viad a carta ríis deile i gantar a gondaich chilwantan gar go chiorin chondaich hildara. Cúrtaí van átse hana i mí fawra. Fakas Jojo Dallard blian agus fuguís beog a dyrnach y mwyn y gondai childara y mwyn y sawn o 99 cwg agus I gyrra balach o lawale go cilchynia. Er yn ochtw la fiad go fiwl 98 o Fakas Deirdre Jacob go dyrnach agus I gael tras na wuhur ag y malach ysdech ag y tach cwni gar gan drahed nhw y gondai childara. Mari Fair os kinnan da score dimpish de wan go ra khar se tan falish a gon del limni go gaire driven dakhla greid wan droch arti ge go hamanli an kharele ban os kinnan yache de gus go ga nach vi mar fash nerike agus to go ga spital limni ed la kolaish kharab begin kolaish khar san hospital fresh ner vert fash neriele vi cigar khama tiktir na khulin wil bosh or pshin tanagardi get a lart le dinner be khanik timpish de tarlu nu ul Sean Acab gan méid a Harla. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Préfscéalta na Gaeltachta tos nú le préfscéalta an deiscirt a léfag a con am mhuina cháin. Máltaig an cóirlóir a bordó bros na cháin, rún ag criniú chóirla cúnta a chéirí a nuv a géirí go neanach an taire tala bhéachta, bíg agus mara, avreith a nú a eran gosca tala fada ar iascach na mradán ar muid. Agus go gud fís géim fílótach ar bon chun cedúnis mradán a húirt de iascarí na Gaeltachta. Beg a hile fínscéalta ar an glóran sáló jasinuv. Tá sé barrta cóla chunta chéirí, cruniú a lorug le fáilte éan mar le plán banisteocht a trota chin slé a thucaid go bhaim de héúr na bliana fethe fethe sé níos déanaí an bhí seo. Bhil an cóla rá túil Brandon McGarlt an rúna cruniú na cóla ar maidin agus é rá go bhfuil muil tagathe ar roin tibde bhí barrtathe ar slí chin slé. Tu chuig an plán banisteocht a trocht de bhaim ar an sé lá fethe de bhí an bheitheh agus be sé bhaim dí an éú láíod de bhí bhean an áid. Agus an Ráine Dachis dolta siir ar an ngealúnt go dóg fi nai siomra ranga nua da scoil garabán in naun garabán ní mór dóib dhia machar a hén inis i cyn tú go dóg fyr na trí siomra tá gealta chotapig agus is féidir. Sin a dúrt an tata dólar Conor D. McGuinness in iuva gus é a caintir an griniú a bhí agon doscarach dón scoil leis an ara i Dachis an tachtan se mecarin. Tugach gealúnt an tachtan siocáte go gap fyr bainis dór Tunskudil Golua Chon on Orberta Hood Chon Kihe Agastur Privid in Naskali Guldoho Sike Gugur for Tusles Nobber Riv Yerin Bliana. Tá deis á chuirt do phobal réinirí a go túí mí chuir núil mar leis an blean banistíocht de trochta agus scoil náisiúnta réinirí. Tá prósés cóluúcháin

0: Correr bonnig corle kunte harkui modulation obert ta ahar he lorike ge corle kahara ge kunte fort lorge er un dogre ti hierte ta barte his tana fobel hon couple tigle chi hobel homre lappen a horsenoid of lishen scheme vi she barte er dus no be hak ti he ho homre lappen ge se vorbert ach his fader no corlorie gotev er son a hele shom reisne ti he Agus fóra his níos mó aineachtaí i gcoine an bhealaigh glas atá beartaithe idir chorcaigh agus ciontáile ná mar a fórathas ina ábhar d'ir na tuarascála atá féilte cóilaúnta chorcaí féin díú chóirlúcháin poblí ar an dogra. Bina gaibh príiscéalt an deisgirt go fóil.
1: Príúsgéalt an tuaisgirt a liú ag híhan í chun chuilim. Tháinig is ar lua measta de 40 míle euro dan na drogaí cocaine agus cannabis chum maith le tablaid a gcuarda a bhí ar bonnig na Gardaí ar a há a gceantar gún fanna haidirthíne. Lach na Gardaí sealamh ar chéad 60 míle euro d'ar a gcuid chirim fásta le linn chuardaí chum maith le rinnt gurus leictrona. Go fars na tríhadí ascaí lúsíra a thoin gan aon chúis bheith cuireadh ina leigh. Chuardaí Gardaí lethar eile an nún fanaithe ina dhé sin, éit bhfuil is tríhad 3,000 euro don droga cocaine agus 3,000 euro don droga cannabis. Tá capach ainne measc na cléire in Yoshi Rabo fógara ag an neaspach Neil O'Colla. Bés aiar polisht na carige an tair Dennis Quinn ag gíri as an bhí siugan agus tucí saiar polisht bheil a Shani an tair Rory Brady in leit. Tá saiar polisht Hion Castla an tair Pat Ward le capu mar haira polisht Hampel Cronia agus tá saiar polisht Hampel Cronia an tair Johnny Moore capa an haira polisht ar bheil a Shani. Bé an tair Vincent Finnegan a tá strahan Norlar fuila head in the rear of hers na hakri igun castla agus an arin wool agus bein ter John ato at a steen arin war fuila head a gul gus rehe Norlar. Seasca seach do thoh bhí ar chrálaiche an áth lena níor thuisgirt maidine nniu agus iad ag fanat le leabaí de réir na bhigiríos deannaí ó chumanáltarí agus ban cara na hhéan. Ceara is fhí a bhí ar chrálaiche an áth lenne tir cean agus trúd is daiad a bhí ar chrálaiche an áth len ligí. Hannig an baid pléisir is mória a hannig a dír an nún ngál is deag a céin a gal a baga inniu. Trí bhí le pasnir a bhí ar bord an MC Queen Anne ón cholacht Cunard Line chamáil a míle gheichiad bhí a chuig da chrú. Scéaltaí báis, for Dan O'Bíl, Dan Gerard mar a bear anhead is lehaniúr báis sa bhála athú réir. Tar a ara sa bhála lehaniúr a ríis tniú go dín hácht a chlog. Cotara a reliciúr anagra in eafran híne go chlog a dea pobl anagra a maira. For Dari ní Rahali is dún finnahai agus tá bhanú runa fárstu ó gúhus ar ó cóniarí a gluantáru bala clia báis tihíne. Hina rá fára sa bála trinóna niú idir a cair agus a seant a chlog. Ás tar a corp chuig sépil iú na tíra bala clia a reiche stiána a bala clia a maira da hervis an ven lei. Agus for Francis I Galahar fan I Neil mar a bear anhearí is mí na chladaí agur bhis croc fála ó gúhastaí báis an na daltrinis an leicaus a bort na bleiche de sehrin. Hina ra fada a jatóri I rorti na rí baga rís tiniu hon trí a chlog gohan pádrin ar a hocht a chlog. Cotarí sirilic eitúil in é afran na hinia go chlog a ja pobl I chalam cilia croc fála a maira. Snuwal un tuaisgart.
2: Príomhscéalta ní orthaidir an léamh ag Marbríos ní Chúlain. Tá súlaigh an údaras náisiúnta iompair ó scín gháscóir chugus busaní leictricha a chur ar bóthar an gáile faoi dhéanann na bliana. Tharraing na busaní seo cunspóid ceal áitiach í bheith fáil le na dolochtú. Tar rinnt an dia paibli gur cuirú an cár roimh an gapall nar a ceanú busaní nó go n-éanáit le na dolochtú. Dín teachtan se caite bhí 6 milliún euro caite ag nódras náisiúnta iompair ar na busaní seo stóráil. Tá go le fios an Irish Examiner le garid, grúirt ona dithe ón NTA a tháinig os cod an choistim chuntas poiblí, gúil siad muíneach go mbeanna siad luach go dearigid as na busaní leictricha. Malugun dram vi ge grinyo pai bling ni sale gun de wi otru nun ze saring gum ich hart op einacht ye na fin verber sabarti e ge golocht RWE Renewables Ireland la felle multe ko che hogal er mun war againter irish vi twirims trihed dine e ge grinyo pai bli fin the plan an ethic RWE Renewables Ireland Felim gwych eich hwgel 1 km deg sy'r o fannach o'r irish agos 1 km o hwa gwych eich sale. was fearnach a tríochadaí hé seo titim go bhfuil a céimh i gcéanwhara

0: in ar iescuirt na gáinebh machmad in inné. Was sé a láthair agus tá scrúdú iarmhais le duine ar a chorp. Tá níos mó na 2 milli euro cadi ag an aire talamhaíochta Martin Hayden go orm Chonamara faoin alluntas go 8 milli euro tá cadi aige go chéir cín go thugraí sláinte agus sábháilteachta go Elimerí in Gaile. Scéalabáis was a bidín íháile in ín forgáil máile sa bhean babachán Whitish as na minne nach maran i Galifornia Veracal a garid. Maran Mac Leonard sa bhean chéile, Garwak, i drafar mánín sa drafar párach sa na minne a gláin siúd chomála gwilta eile. Cwyrr after na hanam a sépal na minne diadúna a gleawrheis an ní ar maidin. Gwysbynnydd, príf scéalta nirhyr.
1: Gwmaat war breed in Shanaim Shir Dina Shalo Teremino, Kas Muti Kahar Fanok Boshti, et Hakaltas in her Yeshkirt Rikilay, that Rif Shi Graini Galta Maxalog Shaitsuki Lag and Yas, et a who came to Egoscor came Celsius a vase untocht, and Ocht Icha Scamel of a Sentia, Augusta Salhor Boshti Galtas in Yerher, Agus in her Yeshkirt, Bay Kyo at Hala Ard, Agushaitse Gui Lag and Yas, et a game, Agus here came to Celsius a vase untocht and Ocht. Agushin Well, o'ch yw'n mynd o'ch da RT Radio na Gaelchta, gymysian hyn.

0: got not the toppy. Tomik to nuga more lashacht and nevresher. Ye called to find Jontas.
1: Misha Arish, eg alvu the lechti.
0: Ain uncle? A Amy, fech he of grey sign Susie. Ni vec on kalosha marangena gantu.
2: Féidir le cuairsaí airige de sin choláiste a bheith scáil rúil, a chá tacha iocht ar fáil. Thuair cuairteir Susie.ie chun de inchálaíocht de iontas a cheicáil, agus den iartas roimh an dáta Derek tá saoachta an naíú úil, Susie. Ag tacú leat an balach ar fad, teachtaireacht ó Rialtas na Héireann.
3: Teachtaireacht ó Thábhailteacht Uisce na Héireann. Má tharraíonn srá chulathála amach na farrigathú ná snámh an chuine. In áit sin, snáb a ghoidó leis an gladach na trá cúne haachaint, nú bí a snábhar de chrím mat a tarse ort. Bán tanamh is an uisce, bíoch másad ar a múil. Fólam tíle ag watersafety.ie le tacaíocht ó Rialtas na Héireann.
4: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríd líonra, luchtia, poiblia is mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
5: Geisteach le RTÉ Radio na

0: Derefigi Medica agus an Iran gul coin tú siachan a diantacab le dere chorlan na gaga agus le sin mac a bhí cáulach verica a chorar chalafort san Iran agus le cuilas harmús a oscail te rísht. Der in Pakistan a rinne muirseach der na corátí a dira dá hír gul an coin tú le sínu san elveis de híne. Dúrt uachtarán verica Donald Trump i dechtarach dachar se ar na mewn hoisialta gul an marg a dianta agus gra sesin a turtu vanacht le cuilas harmús a oscail Sir O'Halley agus le deirech ar le bag verica ar chalafords na hirána. Dúirt an tair a graiachtracha Helen McEntee gul súleke go neibra cholig rám úl bánta ag a bleis an marga a slávi chéile le go glichar leis an méid a sacríomh. Dúirt an tánist agus an tair a ergadis Simon Harris gul an réaltas le na gríanach da yana sa gaiki seo a mach rún ar cheart leanach da rai leis an íslú sealadach atá corra ar fraisní petrol agus diesel. Iar an réaltas an chán ar virósla nir a hannig RDS cwimse ar fraisní funyav marialt ar chagan vean erhid a channig laidu suntasach ar fraisala o fógríf an marga siachana idir Merica agus an Iran a raid. Tá dere an anim si hiacht leis an laidu tá corra ar gan Erdrosla ag deirin na mísa se hagan. Tá na gardaí tá fisrú fin Mertzwan, Jojo Dollar agus Deirdre Jacob a tá riara agus a gaptar gur dúnwarí viad i carta i gantar gan deichil wantan gar go chiorin chun deichil dara i rís dele i nyof. Cúrtaí vanáta hana i mí fáura. Fágus Jojo Dollar blian agus fuguís bóg a zirnach y mwyn o gondeichil dara er yn nyw lag a fi na sauna ni degnach y cúg agus i gyrra bálach ala wale go cilchynia. Er yn ochtú la fichyd go fiúl ni degnach a hocht o fágus Deirdre Jacob och mian a dégwys gudernach agus i gael tras na wuhur ag y mailach y steach ag y teach cúnaí gar gan drahed nhw o gondeichil dara. Hogan Taoiseach Michal Martin le fios gur bhar leis a rialtas gur ar bhún Eorpach a chur í cosc ar na meán hoisialta go ghasúr seachas i leithéidí thuairt isteach an seo mar atá go le dhéanamh sa mbreatain. Dógur príomhéire na breataine Keir Starmer ar maidin nach mbeadh aon cheadaí ghasúr atá níos óga ná sé bliana déag úsáid a bhaint as na meán hoisialta. Dúirt an príomhéire Starmer gur na meán hoisialta goliúnt ar ghasúr a bheith sásta agus ar Maryllandta agus gúil súlacab an cosc a thuairt isteach go lua an bhliain se thagan. Tá súlaigh an rialta san seo cosc a chur ar na meán hoisialta go chula ghasúr faoi hé bliana déag freisin ach dúirt a taoiseach gur bhar lá bheith sin na dhéana ag leibhéil na Eorpa agus go gcreideann sé gur dóí go dtuig go moltaí faoi ó chaimisiún na Eorpa gan mór an achar. Bovinniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nocht na gaita tá níos atás nú le nocht a deisgirtá léfaga chun amuína chán. Tá rún áhála ag an gólo rabardó brosna chán ag criniú chóla cúnta chéirí i nuv i géirí go néanach an tairi talavíchta bíg agus mara avre hinú ar an gosgatá le fada ar iascach na mradán ar muid agus go gaid fís géim filótach ar bun chun cedúnis mradán a húirt de iascarí na gáltachta in aglaf le sláine ní chahaláin ar an sail ó jasi nuv dúrt an brosna chán go greidin sé go bhfuil tarach ar mradáin sa varige.
2: Cahí siad avre nú í anna ver an gosgatá án le fe hevlíana nis mar tá tarach ar mradáin fín timpul tá na chórhí anna láder go bhfuil siad án Kegur deren siad nach bhfuil siad a dul suas na hainte agus glachmíad le sonnach ní téan na hen bradáin tás na farigí suas na hainte atá trúlathe anna chuid a chur trúlathe ar fad agus fiadar a chur an bhaláin ar na hísgirí chun leis géile a húrtaisteach chun é a stopa feithe bhlíon ó hin nach ní féidir leo an Milán a chur ar na hísgirí dar éir an méid trúliú atá a dhéanamh ar na hainte.
1: Cóllór Robert ó Brosna Cháin. Tá sé bearta go cóla chunta hiirí cruniú a lorug le fáilta éan maidide le plan bainistíochtta trochta chin slé a thuúcha go bhaim de héúr na bliana fethe fethe sé níos déanaí an bhí seo. Seo tuairis go Jo ó Murdarteig.
3: Avon oig cóla chunta chiirí an chóras bainistíochtta trochta do hamánaithe ar chlí chin slé le linn bhíiste turasóireachta an tairig. On ina an séulá fihid de vi an vehev, gudi an ina an teinulá deig de vi van fór. A rísim liana is chóras ein valig a veg i vaim. Nur a veg maer o chóla kunte hirí dúlga skak lá idir a lahúr

0: Breacher de ar margin agus a cahar tránóna. Con monotóracht agus banistú a dhéanamh ar an góras tráachta. Le linn na tréifh se seo moltar dethe clí dul ó nangan go cean trá, timpil chín slé go caomí nól agus fila trí bhaile an ar téirig. Ach cumad for ruchtan áitiúil mar is gná. Tá sé bartathe ag an gcóir le crinú a lurag le fáilte éireann maidir leis an blean banistíochta seo. Vol an cóirlóir áitiúil de chuid ina fáil Brandon McGarrett an rún seo tar éis dó rá ag crinú míosúil na cóirle i drálíar maidin go bhfuil muil a roint ibracha a bhí bartathe ar an mealach. Dúirt sé go raibh plán ann droichead cosaithe a thógant ag droichead bhaile an bhuilin. Agus gur cheart dul chun cín a dhéanamh le sin. Bheas sé go bhéadach cruinú le fáilte éireann sonraí nua a thuairt ar an scéal sin. Joe Omar Hurtig nuacht an deiscirt ag áras an chúnta i drá lí.
1: Tá túsach ar an diobh leis an díú chuairs a gaidhine agus sport an tairasa ag an gláiste maratacht i gléide. Seachtar ar rithid a bhíon páirtic i ngáhain chuairsa agus deir lucht a chláiste go bhfuil anna rá agus ard éilimh ar chuairsaí na bliana agus gan éon olúnta san is acu go dtí lár bhí uail. Mar aon leis an sport uisce agus an teanga tá béim sna chuairsaí seo ar an ecólaíocht ar an stair agus ar an scéalaíocht. Tá saothair an Alíon Tóra Liam O'Neill ó Chairscoir Bliain á thaispáint le heis saothair le héadaí Salvador Dalí, Andy Warhol agus Tracy Emin mar chuid den deispántas Art and Soul atáirsúil in óstáin Bhaile na Martra in ar chorcaí feláid agus a bheith go dtíon tochtú lá fiche de bhí an bheithamh. Tá breis agus ghóchéad písa Alíne sa taispántas agus ina measc tá dealamh de chuid Liam dar teadal an sláán ino mós dá athair agus é i buint na móna. Níor thosnaid Liam ar an nealamh adóireacht ach le blianta beagan nuas, tréis cuairt a thuairt ar Gallery Alíne agus Cearta in Arizona, áit ar spreagadh é chun staidéir ialamh ar an gceiriid. Astrofront Espontus di Mount Juliet gil chunig a revi iwil agus vi lunasa agus di an ostan Sheen Falls in Nedine i mi fan an oed. Tá an cóir chunta Tommy Cahillo lán bethe a mola do chuoine a bhfuil dacrochtaí acu le léthóirt nuis le scríóirt nu a bhfuil de sléigse acu leas a bhaint as na taíochttaí atá fáil agus iad a fálm na tamána. Thug an túdras thábháilteach ar bhóthe le fis i bhreagra ar cheist dála ón deachta Michael Cahill, go bhfuil rá a taíochttaí ar fáil do chuoine tá tuairt fen dástáil teoracha agus fen dástáil freiticiúil. I measc na taíochttaí atá fáil tá córas a léan na ceistena Osard, ámbreise chun an scrúdúi dhéanamh agus seomra ar le. Tá airthe lorige ag cóirlacáireach agus chunta fortláirge ar an dogra tíochta tá beartaithe sa teanna phobal chun cúpla tig trí seomra lepa a chur san áirimh leis an scéim. Bhí sé beartaithe ar dúis nábeach ach tithe dhá seomra lepa na gceist sa bhorbairt ach is fada na cóirlóirí ag gáitimh ar san na hile seomraíos na tithe. Dúirt Dóní Ó Murchú ó Ranóg tíochta na cóirle le cruinú cheanta bord sa chán garbháin agus leas an móide. Go bhfuiltear in ise fanacht le freagra ónrain ar na háirithe tá lorige. Dúirt stúrthóir seirbhíse na cóirle Ivan Grimes chomá ag an cruinú go mbeidh defán géadas na tithe na tógraí tíochta atá tosnathe in an garbháin ó thosach na bliana águr ar fáil mar thíocht in achfainne agus go mbeidh defán géad eile ina dithe sóisialta. Tá deis a thuairt do phobal réanarí a gcuid túirimí a chur in núil maidir leis an blean bailistíochta tráchta ag a scoil náisiúnta réanarí. Tá próisis cóiliúcháin chur ar bonnig a cóla chunta chorcaí maidir leis an obair atá beartaithe mar chuid do scéim na mealaí sábháilte chun na scoile. In aglubh don glór ábhaid na nuamh dúirt an cóiliúr áitiúil gobnat ní bhuiineáin go gafar sraon a chur le teaspach na dománathe os cór na scoile.
2: Son loose of us on son, ni stop an eng on son, taman jet on a hopwig, treed an order fat, Augustasha dirach last mud on skoil, and plan, Tasha Bartigan Coyle, Conum Bohari on of Nis Coil, Agus Gogurch Shishin the Tamani for a brew, Kagahashid Muilus, she's beginning, Tadigir, Kosan, a hor on if he can fished, could he in skoil na shunta. agus las modan kusan gugur shid spas na parkoile tam bohr and tamar fadigari nis coil ma irian lishan corles lesson agus mata mujuna hoite sauce telesh kurisha mueler na glustan ata adol vadro hapig aran part on sundan bohr agus tinashi difrich more gornatish mohori agus

0: dóga be a go bhéis ían an ansúl ar scoil?
1: Hon choir gomnat ní bhoine chan. Agus an reinine deachis dulta siir ar an gealúint go dóg faoin nuí siomra ranga nua de scoil garabháin in nán garabháin, ní mór dóibh léamachar a héanaag níos i cintiú go dógfar na trí siomra tá gealta go chótápig agus is féidir. Sin dúirt an taachta dála Conor D. McGuinness inniuh agus é caint ar an gruniú a bhí ag an doscoireacht ón scoil leis an aire i deachais an taachtain se mé carring. Tugadh gealúint an taachtain se caite go gapfar bainisteoir tionscadail go lua chun an orbit a thuairt chun cliche agus dúirt príomhéid ina scoile go dóchas aici go gur for tús leis an obair raibh dhéar na bliana sa. Fuarthas níos mó aineachtaí i gcuine an bhealaigh ghlais atá beartaithe idir chorcaig agus ciúntáile ná mar a fuarthas ina ábhar de réir na tuarascála tá fáil sé cóirlaúnta chorcaí féin díú chórlúcháin poblí ar an dogra. Dúirt cogathain fáin géad dóibh sun a líon an idim eisiolais go gléidan siad ná bechan blach glas go maith don bobal á tuail agus dúirt datsan é fáin géad go meach. Scéalta báis, cailach taig ó garibhí nó taig bhaic pádaí mar a beara henne éid baintrach ó chúl gréine i gúnta Loch Garman agus ó bhail an lochaig bróiste múrach ó chúchas a réid in ó spíis Ciallamh an Tán. Befer á thuramh amárach a dictóramh i bhfuil tuile i ngóide ó na 3 o'clock dína leathuair 6 tráthnóna agus aistrófar a chorpan son dísápéil bhaile cheáin. Léifar afar na hochte de ceadaíine ar a hiníoach a chlog agus cuirfar corp taig bhaig pádaí ó gaidirhí tre sin eftain i dteampl an bhaile ada. Martin Mac agus i níon dó clán na chluine agus gailta eile. Agus a deire tá fógra tugad ag próistean ar téirige doibh na neftain tíos na religí agus banún na nóigine a bheit ar bun an taachtain se chuin agus an taachtain seo in iarthar daoineach. Beg efter na mórach a relig hún chuin ar a 7 o'clock tránóna, beg efter na relig hún orlan dé céadaín ar a leathuair 6 o'clock, beg efterin is sean a relig Chilmhail Chéadar dear daoin ar a leathuair 6 o'clock agus déalún se chuin an tarna lá fehid beg an taftain i relig nua a Chilchuáin ar a leathuair 6 o'clock. Tá na dátaí agus na hamanta son socrathe agus má bhíon báisteach aistrófar an taftain isteach díos na sábhéal. Bina gaibh nuachta deisgirt go fóil.
2: Nu iad a tuaisgir te liú i chiomhan ní chun chéile. Tháinig is ar lua measta de 6,000,000 euro de na drogaí cocaine agus cannabis chomh maith le tabhlaid a gcuardha a bhí ar bun ag na gairdí ar tha a gceantar gún fanaithe dhaoine. Lách na gairdí sealbh ar chéad 7,000,000 euro deir aige tuairim an fásta le linn chuardaí chomh maith le roinnt gcuirbhís leictrónaithe. Go fars na tríhadí a scíliú sira a thoin gan aon chúisbh cosa na leigh. Tá códa albú dofic instiúteire in chúisibh poblí. Chuirtaí gairdaí leheir eile in an funnaithe ina dhé sin, éte bhfuil is tríad 3,000,000 euro don droga cocaine, 3,000,000 euro don droga cannabis agus gurais leictrónaithe a tá luachmhar ó thiú na fianaiseadá. Tá na gairdaí ag lean sin le na bhisrachain. Tá ceapachain i measc na cléire in Nó Sirabó fógatha ag neaspach Níl ó Cála. Béisaíart páraiste na carige an tair Dennis Quinn i Gíri As agus tugaíart páraiste Vela Shani an tair Rory Brady in na éit. Tá saíart páraiste Hion Casla an tair Pat Ward le ceapú mar haíart páraiste Hampel Crónia agus tá saíart páraiste Hampel Crónia an tair Johnny Moore le bheith na haíart páraiste Vela Shani. Bé an tair Vincent Finnegan a tá na haíart Iart Cúnta is rathe Norlad in na riadahad ar na Hacrí cian Casla agus Arin Bôr, agus bein teir Johnna Tó a tá na Haiart Cúnta in Arin Bôr a gal gus rathe Norlad mar Haiart Cúnta. Cod ar na heiraigh a bhéim ar an éinú la díag agus ar an dara la díag da bhí úl. Hannig an baid pléisir is móríá a hannig a díranú na ngál is teag a céin na gal a baga inniu. Trí bhí le pásneir a bhí ar bord an MC Queen Anne ón cholat Cúnard Lain, chomáil le 1,200 da chrú. Tuairis cín í mairtín ó fari.
3: Bei cuig cín agus fihead a bhaid pléisir teag a díra a céin na gal a baga mnianna. Si an Queen Anne a hannig a steag a céin na Galabaga go hártal thugar mai dún iniu an dárna baid pléisir díag a hannig a díras na Galabaga go dí seom líana. Bé an baid ar ancara a céin na Galabaga go dí tránóna. Tá an Queen Anne ar thoras mara dhé le dhé cártar chosta na brapanya agus na héran fí lehar. Tóguin Queen Anne dhéh líana hain ar chostas 5,600,000 euro. Tá 1,300 ní as a seart caban sa bhaid thar 3 stór díag, agus tán baid 3,003 madar ar ad. Inné bhí an baid an Balmoral sna Calabaga agus bhí 1,200 paisner ar

0: Sheelta Dagini Fuihebli on the Jag Dish at the Chfiman a Rewarata Akadun Holskali at the Gaelige, Andy Kivna. Doga Realtas Nabratin Yinu, Gamay Bok Omlan, a Cholorini Oga Fuihebli on the Jag Dish, Usaj Awanjas Namen Hoshielta. Cahir Arkanish, a Regun the Choran, Agas Plan a Chola Hela Lagamun Korhoga Kierna, a Regun the Choran, a Dutch Andy Kivna, a Wersh Gelta New.
1: Tá sé súil go joice seo a bhaim ag tús na bliana se thugann, tá sé rá lua na bliana se thugann. Ach is docha an rudgar gá tharlú idir an dálín a go gaithí rialtas an riocht daonta agus rialtas poblach na héireann si sios le chéile agus chórá fai seo planan leaga sios agus a chiintú go bhfuil cosúlacht dán idir dlithe ar an dáhéamh don teorann ar an éileann seo. Le blianta fada tá mina níc fáil ré le teorannacha ar an éileann seo. Nor is weaning to fee tatoran idger and conde shot, agus three conde as in Cheshire, a tushkertern, Tyrone, Dira, agus Farmanach, agus Tanapashti earned dahiv than choran, like masculine Kayla, Bejakushi the Frastler Skullin, earned da earned Tavella than choran, agus Masrodiko will reel a diffrule on dahiv than choran, neon and shishin keeler be.
0: Tallitur canon ir an wala an wala an deinra a smó an yeirin nach wala plan iarnoj acu adir grúp a facta sa ta gaelav iarnoj adir litur canon ygas dira. Dúch Liam Mulligan baldan grúpa gwil nyamar ta yinu agin realtas an nun ngal agas plan an acu iarnoj a arbor ja gonda ya ele.
2: An a boir is massa sa chiargan gomormor na conir gajib la clia agas gaelav agas ta jacrach di mora fos agas Maringena leis an Éireann Rod, tá gá le Éireann Rod in éis, tá cás an láidir gan d' Éireann Rod idir le teannan agus deire, agus tamaidigh feitheamh leis na cinnte rud éigean a dhéanamh ansin.
0: Dúirt Liam Mulligan go sé tuaithe go mbeidh 3,000 duine ina gcónaí le tír canan faoin bhliain fiche 3,000, agus go sé tábhachtta go gcadaitheamh an rialtas muoiniú le staidéar féidiréachta a chur i gcrí le hiarnó do orbairt idir le tír canan agus duire.
2: Tá airgead chur ar taobh ag an Rhein sa tuaisceart chun an staidéar dhéanamh, tá muid a labhairt leis an aire Canny imla a clia agus tamig de fail fragri jarafacha. Ach anish an fibertaging sna prosesh anish occur a conchine. An arigat a isle uha an arigat a cursa budget. Chan gamech na corli na corli nashun ta umper con erdus. Stadir Fedrachta, ach ní an Stadir Fedrachta, mar rinnus Stadir Fedrachta hana féin. Fehe hén jeg, rinne ékam Stadir, agus vi an kás imalach. Ach an nish ta wad nís mó tráchtir na bóthe de lecha canan, agus dira an nish namar vi an sin. So, ta mwyd kinsha galor gwylen kás an.
0: Cúr tú san nua le blasú na gaeltachta ar an na fáiste, cúr sa gaeilge díriche ar éireacht agus ar chaltar na gaeltachta. Máthaí an cúrsa a bheits ar siúl an éisleán ar na fáiste ar feadh seachtainne. Seo mar a lór duine de stiúthairí an cúrsa brí dean na ní bhuail faoin na himeachtaí a bheits ar siúl.
3: Seachtain mór róin seo ar na fáiste tá arfa fi duine as HIX in America, I guess I've got the cheer and show the wash the guilt or the fee she. Then Ramshley and Damakti at the Kirdland Shulaji Kanch on the Shawla Yod, Ehernial, Quercher and the excellent shows the guilt. But a jar to the giddy blast out the guilt or tear calling New Engorsha, Kegol cut in the rang and then show and Sineshlander on the first to much call them all, three jagilters go home land.
0: Na scéaltaí báis, for Seamus O'Gallagher na Seamus Ani Seamus is strana cárcta gí dóil báis na hárlain nítur canan in é. Far singilt a gheflin Jake agus Ceresgár Díshvian, Maran Bárt Yeharlish, Joe agus Patrick. Hina ra ara a jatari í rorti in a rí bega a maira un trí gajín hácta chlog. Cotar Seamus O'Gallagher a rilic wahera gheflin in a jafran a hínéga chlog a ja pobl chrach fála ja cedanye. For Dan O'Boyle, Dan Gerard mar a ben anhyr is lahan niwr bwes a wala arhu reir, fi sia cwilpon a jig agus cerisgar dís. Maran a van chéle etna, trwyr mach agus bort nina, chymaila bort iehar, garchlan agus gailta ele. Tara aras a wala lahan niwr a rís geniw gohan patrin ir a hoogtach log. Codar Dan O'Boyle, a rilicwyr an

0: Nigra in the afternoon, the hinia clog, a job, popul real namara, anigra amara. For Darin, ni Rahali is dun Fanahai, Agasta one ur on the farsha oguhus, a roconi at a gluantaru balaclia by Estihine. Modern afar Kayla Frank, Catar Nina, Gustrur Mock, Kamila Jerifar Awain, Catar Jehad, a gusgilta ella. Yenara Fara Sawala, Trinona New, it did a kehadagus a shak the hlug. Ashtar Carp, Gurin, Rahali, Quig Shapel, Unichera, Walaclia, a reichish Jona, a Malaclia, a Muera, the Hervish, and Venley. For Francis I Galahar, Fanny Neil, Marabet Anyari, Ismina Chladi, Agarvis Crookfala, Oguhusti, Bison and the Daltrinish and Lake House of Bortna Blaiche, Jesserin, Ban Fosta, Ockmiana, Gus Keris Gordishavi and Chi, Maran Afar Kayla Dinny, Maka Wenya, Gus Quigir Nina, Kamila True Jerifat, Gus Garchlan, Yenara Fara, Ajatori I Rorti, and the Ribagat Rishinu, on Chriahlog Gahan Podjinya, a hawk the hlug. Cutter Francis I Galahar, Cyrillic Etuel, in the afternoon of the new clog, a job public column killer, crook falla, and muera. Agus or Jeru, Cassie Dunangal, or while a clea a mouth to tree, the grave hincher pell in the heron again Jeru Shatanya, Emrahad and Clea, and while a clea, Agus Kinchar Laher, Agus Amon Clea, and you, na muera. Shinwal on Tweshgart.
1: Noyacht in your red on Levig, Mother Breeds, ni Hulan. Malugan's Rama Vigu Grinu Pibli in Lee Sale, a Gunday Wio Trunona de Saring, Gumachartob Einacht Yanuf in Verbrista Barthi, Egolocht RWE Renewables Ireland, La Felim Multicuche a Hogel at a Mung War againther Irish. Vi Twidim Striche Dine, Egi Grinu Pibli, Fuin the Planani, Etagolocht, Felim Guche a Hogel, 1 kilometer Zeg, Shirovanacher Irish, Agus Heri kilometer Ohua, Gori Sale. Triking Zeg, Wilte, Sos Lakid, 8 meter Rarde, Tabarti, Gagolocht a Hogel. Vi Ichantari, Egi Grinu, Oatari Ele, Rafferberti, Multicuche Barti, in a good canted. Mar hora ar grinniú Pibli be cliniciú gharachta le cúnúirt gharine aínacht a réitach agus tá gyrán dinta ag efig an chomisionéra tanga mar gul mí breise tocíla aínacht dianna i mérla ná tá chrí ghaelge. Tse tocíla fys ag príomhaim na chúdras na gaeltachta tamas o siachain gul próseas ar bun le gomain túdras agus olscal na gáinlive an nán an cólacht cultúr a buníú séblia nóchan na rivi gáile mar fríf chahed cultúra na hiorupa hogeal ar láv. Dúrt príomhaim na chad a glár áwad in anya gomain hi cáilimach ar yeish le mínú áll o chishtí orupacha Gá gudí derile se gólacht. Dear a gorm na ní huirish go fríomhaim na chanúdrais, cean wain te teg a gólacht cultúr leis an gaeltacht.
2: Tá cúig hea dinne fostahe I gúr si glasárg sa gaeltacht. Dar ar an taid atá dian te gúdrás na gaeltacht tá níos módí na gúsáid na gaelge agus a shalavú na gaelge ar an láhar aibre san arnáld sin mar námara tá in éin chean ala. Tá galóor cólacht I beag a gaeltacht agus caithe siad sin a bheith anán fós. Tá RTE ag stad anán lag agus fírbhagán á dhéanamh ó thaobh a bheith tacú le sin cé go bhfuil siad a déanamh níl níl mór an acfhainí acá tá an obair ar siúlaigh tí cathair chumá chéana a caithe ólachtaí seo a bheith anán féchant ar dheis na idirnáisiúnta. Cuige sin tá infrastructúr a tástáil tá obair ar bun na gcoinge féchant ar na deisina tá timpeall ceantar Chonamara chur agus tá obair atá ag staid bhaid níos forbrathe i dúscairt bhí ó féchant ar na deisina tá sin níl aon ceann acu siúd tar éis teacht in Ninaveh so fágann sé sin go bhfuil easpa infrastructúr má éachan tú ar an méid atá buint amach ag tuaisceart éireann chur agus ó thaobh Game of Thrones agus Derry Girls agus go bhfuil an t-infrastructúr inis acu siúd a gcathair féal feariste níl teacht ar an infrastructúr sin a seo go ceann bliain go le níl a bhacas áil ar fáil in éon áit san iarthar agus tá muid a géirí an ghaeltacht a chur ar cheann na nuálaíochta agus go mbeadh an t-infrastructúr seo lonnaithe sa ghaeltacht.
1: Was the fair and the good Srihadi, he showed to Tim Gowala Cave, a Gingwara, and their Yeshkirt and the Galive, Moch Madin and Ye. Was the Shadow Lahood, Agustas Grudu Earwash, Ledina, at a harp. Satarin to Dinor Radio Hian go out at three, go creep sheenchir pelin the hair in their madden, im Romeo condemn the me, la otto went to marks na cliffy, caru canish. Der la for in the Gallivan, or Taina went to marks them out to caru canish, and then a force at the canisar at a nearby, a stadi fierce, nay.

0: agach ó fógríú an socrú seo agus deir siad nach bhfuil baint páirt na clownas acha leis an socrú ach gur thug Netanyahu gealtanas go Donald Trump go glífaí leis bé le feiceáil ach Dar nói ní ra siad ag maord agus ní ra his bol ag maord a chanerid agus is dói gwyl contortin sin ach greir a chéile hóg fyrir na cúslán agus ma glaca múdia eisio an ein fís a wán os glófur cúilas harmoz ta súle cúla gwyne mar ta sé sin ríha wachta ní a wán gan reigiún ac gan daun trí chéile cúrsi gael agar cúrsi lesú talón agus rúdi gan tórtin agus ta sé sin Da mech se an cuilas osgiach, hagach se ardu menaman gan phobal idir náisiúnta, agus beidir gan mech cadirif láidir fiachor idir an Iran agus Merica ac úl si da gul si tro cénna le sacrawal.
1: Is cech a lúag sa bétí Cális Harmúsa osgut sir ísht, Mestu Frank?
0: Well, Branche rudu wain, will meanly curha, so will meany swarige, no rinyan na farige, so kailas. Ach, jetuk she talu, skupi gulior, ach, jerry, san oli hia, erige de spedu gudokok she, susle TV, gudiga me hulahort in the heart that east, oh hef, price alla, ach, fekimu jo wajin, ta smacht, ta na, Na stocwaragi, ta si chin ardi, agus ta loch an bardia ola ishli, agus is ja kura eishin, ach eishin o hoi gal gore, agus dar noi, fiu wan muid samaila, agus muid pisa fada, beis anye, nuri yukus an bil elektrikus.
1: Sinio for on coeintu ag Sharman as efekul sin elvish zahine, Wil do chas edda Frank go seas an coeintu, go gwyfer leis, agus go veit for a hecht ar hokru bún a maachan seo fwy chlar nucleach na hirani. On chraag barnia smuid ar an dahi.
0: Cynta, agus ta nerid risgi leis o, agus ta an dahi ag mwyf gro an bua acab as a gogus seo, achas doi Gor rudi a wain honi ke mach as a gogu sio gwyl an chorus folitude sa fan erhar agus sa marisgal umpi bonos cion. Id gwn hedw le fada ta droch adref mas fyr idir Merica agus Israel ta an marisgal ni tira an marisgal vi a brahel cwrsi slandala Merica i nil si ddechol dochos och sy'n gyfeti i an marysgol achoi gael lehedi Dubai agos na carach a sefri sy'n achoi gael hosgyfi sy'n ach ma glacan siid rwyddi gore agos ma fi'n siid ffaidioch geti dol yn gyn i un camwyd fe dochos och nil ein rawel agin
1: Beile fe Cala Frank, cech chi'n neibro cwrsi maach, ach gwrw míle ma hedas acht fel union Cawnford Frank Reedy, senyol i míle ta agus taileoireacht da in sin. Nis ni sgar gawaile, ta na holl fwlchain gan chan os nis fwy lan seol, agus eto chi le ffisig yn oelta synio, gymau on brw y tair chostis mae iol ar an ardw ar an rata baidsgihe agus ar ffrais ni ffwniw, agor sy'n oerif agus na holl fwlchain gan chan os nis anionna. Dwrs an tair y caetach ys feibli Jack Chambers, gymau pwcas da canoch sy'n oerif sy'n gan os nis chyma. Chas Ceart chomaine agus grúpa eile leis an réaltas a gúslam bre clí ar maidzin lena agus bertas a phlé. Bhfuil lumanis le brenúir seo agus an scéalta polisiach dalit tá John Downing on Irish Independent. John, tá cúpla mí eile fósan sa le bhógrófar an chánáisnéis ach cintáachtaireacht a bhí ag Jack Chambers agus ag an réaltas inniu.
2: Well, bhí sé géirí fóisiúfa agus Cardus a chohu gohar helish ni kyard comin aura gabel beg kaintna on oskilt dun chorus pai snarlal puebli hana hen ta rodi atar lusin arnoil privoiduk agus con sais barantas hwyr dos na cair comin gameg an realtas favrwc agus reig con an chorus canach a hrw mar hompla nir ardiach an tarsiach ag an niachtar an rata cainach

0: sedol agus dearann si go cheart go mbeadh réifrin agan amórach más féidir. Ach dar lomsa tá feibhle sin, tá ní bheith gach seans amháin agan.
1: Tá tú caint ar sin féin an sin, tá siad a géar go bhfaidh trom an réaltas papar a glas ar éintú na héirin agus go mbeadh nó fuit sin
0: ál sír agus. Agus feicim é sin agus in níl mbeadh gaoine é sin ach chun rudaí dheirithe nó nach mbeadh gach seans amháin agan é seo dhéanamh, agus má déanana mí botún ar an céadúir, má domeach níl an freagra sa referent sin, a bheith an fáib agan é sin a dhéanamh i gcean chuig a bliana mar sin. So caim iad a dhéanamh i gceart an céadúir.
1: Tá sin féin chun an rúm sin a chur as cóir na dáil an teacht an seo thugan. Mé finna gaol ag
0: Níl, agus modern siad níl, caimid fanacht ar a laiad troch a blion an ceiste chur ríis. So bhí cartún é sin a dhéanamh i gceart, agus bheith cínte gúil gachrúd san áit do gachéine go mbeadh isach go cadas bríle ar a aonta agus go mbeadh siad in an bheith muiníach as an rud a teochaí as an rifrin sin.
1: Mar bena, tá cínta bheith go mbeadh go bhfuil muid is seachta leis ag ceiste ríis a caimid ágal in sin goláine agus míle buíochas an teachta dála go chuid ina gaol Barry Ward a counselling in sin. Nis caithe mé súil scipú i ríist ina príomhscéalta thug Efficacious Medica agus as na Iráin le fios go bhfuil socrú aonta Jacob le zéad a chur leis agus meánaisir dúirt idir gháhálaí sa Pacistáin go bhfuil sé gceist an socrú a híniú de híine. Gearú déimlí anna príosúnachta sa bríomhchúirt chairiúil inneo ar Mhéarc Samhain tríocha trí bliain go ís as an gilmhór am le clia a cintiú faoi imeaglú agus bagairtí a dhéana ar dhaoine a bhí tucaí go rugaí agus ar dhaoine muinsrú lehab le airigad a bhaint chóp. Agus tá cuairtú ar bun ag na gardaí a gceantar a gun d'éichil bhaintain ina bhisrúchán faoi ghúnmharaithe Jojo Dullard agus Deirdre Jacob. Mar sinne ar gcéanna is gan láine agus buíochas le foidan an chláir Colm Healy agus Eilíní Láthairte a bhí mon fuaime agus teicneoireachta rianna ní Láthairte a bhí am an nónaíochta agus Colmach le Espic a léise an chláir. Bhaim se fanúlaí neachtain go dtíon thaon amárach go nóisiúí.
2: Imlina, cai gach agriacht a bhfuil fuireann cuig a duine núníos mó aici, tuairiscíú faoin difríocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhonn. Mar sin, más a seomaí beabhair, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó amuigh faoin spéir atá sé bheith obair. Má tá fuireann cuig a duine núníos mó agaibh, caithfidh siad é tuairiscíú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirimí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon dearmad tuairiscíú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
3: Tugan Balriach de Globan Airfuir teg Airfort Valio Clia un desh dutch tashtal tri Airfort Valio Clia nosker latsa an oit. No baklesh na skuni, etchel tri dun tlon doil agas lig da shki e dolglen a eshiacha. Tugan Globan Airfuir tishkint nua dutcher hashtal somasach le fast track tosiachta Park Oil VIP agas shupadorach tsero chlacht da vwil a wine. Foyamach na buntoshti galair at dublinairport.com/theairportclub.
4: Nishkelta Sport at RTE Radio Nogeltachta.
5: Sheer me a herd of Fedgigi, the scale to sports, Lumsa Joe Mackey, well, Tasha Mudge, Lishan Crew, Henchera, Edder Honda, Safel Gala, Agas a Lage, the Jeru Shartanya, Aviagun, Keely in the Tahri League, Goal Nafornia, Sholianus, Moss and Crew, Shishan Roscommon, Kildare, Dere, Agas and Kawan, Nafornia, Jira Fage, Kijin the Clicky Caru Canish, Na Karki, and Lou, Galiv, Agas Chiron, Agas Renu and Tarange, Ermajin, than the Clicky of Isagun, Yamouta Tree, Agas Big Couple. Clé einta sa múlagun. Imre muinehan in yedin na nyrvi I glú nós. Tóri dúnanál e yu wala clé bai an clésina imre barkan croquí ná park farnel marsin bai bala clé sa wala. Bai me o I gimmert nedin an vi sa wala I gaslan an wari. Agus ar jiru bidrún clés mó I mouta trí ar dhwaha I nedin kerry an clésin le himmert I galarnia. Anyam new foreign pelin the shartin ur GA.ie nis loihi new. Rowney O'Neill Morgan Marchul Boye, agus Ashin Leah.

0: Ugeet valse ag tra cartlanya, blasha go hihir han farki chonere. Thirtur go be parko chonere go wun ura smoko go namara, shan fark mar hukti eir, an skrivnod prosh go ilga bwula ra, a dous an chied cha kaitse. Warsha e dirachte ag ochtu dogus nidek fika hocht, agus dagsha sihir sever skrivnirachta mar airacht, ez a yorskelta, eshti, urskelta gus dramoi ar an thurarab. Sa géad séach lágan trasha, chulamid gearsgéalta ongnúsacht, scosgéalta, a chur a talamh Tomás Sáldrithe a dáil chéile. Leabhar bhí a chriculum na hárteiste a fenimlianta. Sna chláirchaí eile sa trá a chrúla go díse agus a glóir léine, bíon deis a géisteirí minolas a chur ar sríbhnúr ó aglaibh Harbhe Spéisiúil i dúnú le cordach sa le gaolta henfárach a rinnt chláirchaí ó chartlan RTÍ réidir na gaoltachta. Éiste mo dinne le daoine i dreasta réagsú a smog ina d nucha nuair i dunú comóra ar shíal agus ar thithir an scríbhnóra. Teanna haime seo chnéile a chur a chlár láthair.
1: Comóra leithead bliain farcaí chonaire an téma géagsú a smog a bhí a siúla gin deire seachtaine. Sa glár seo cluise mo deabh air a chur an leabhar eistí farcaí chonaire ar fáil, leabhar dáil an scéile fuair an chéadáit go mórtas cuimhneacháin go na chuí laoire a gireachtas na bliana seo. Agus bei písa caintein le duine go bhainte rosmuc ar a éige ar hamfarach. Acha dosach, cenas muinte a bhí ag an doctor Tomás de Waldruithe agus é guscailt na héicse san hiad a shíne.
2: Well, ar nó bhí mé brean ó thart sa halla agus bhín halla lán le daoine óga, rinn sean daoine thar man ós féin freisin ach

0: Vi sé lom lán dína géistecht ach bhí mé cuiú é an tar a bhí ar híar fárig goáid é winte Rosmog chéhé a chuúil a scríineirecht dá bhhar. Nú chéhé dólais chuir idir bhí acha ar híar fárig agus ar nó chuoine me ar an leúchar ge Denver mach mar dhéir chuid gona heistí ach scríbhpáric ach an sin chuoine mé idir sin leire dá chuid nach bhfuil a gló agus nach bhfuil fáil orb. Ach an nó chomáile sin tá nuair chuoinen tú nuair a thosapáric scríomh is beg na leabhar gailge a bhíle fáil. Is síinte ar misisna a bhí aige tosí scríomh chorbeh nuair sin. Ach an is tá neart leabhar le fáil na céta na scórtha leabhar le fáil ach tá si de anach níl siad le fáil ag a bobal go hisc. Níd is an bhfuil aon seopa leabhar taobh seo go gaile ar nó, is cinnte nach bhfuil aon seopa dá roimi seo an leabhar a béir le a bhí le fáil ins na siopaí, ní aicem na leabhar a gailge chorbeh thar.
1: Dá leat sa bhfuil aon leis le chuir seo ar féidir leis a chuir é?
0: Tá aon leis atá éad dá mbeadh leabhar an taisteal ag a ggóla chunda nó poiblí céan túdarás atá mbun na hoibre seo, agus go gathachan leabharlan sin lá béidir an gachéon phráiste, go mbeadh is go cinnte céan ar bheith sé tíocht agus go mbeadh go háilead na gas ar scoile saor ag an náam sin le leas amhainteas agus gur leabhar a gailge a bheith sa leabharlan sin. Tá chanig mé leheid sin in Albain chuirim gás agus téan siad amach ar na hoileáin ó hoileáin go hoileáin agus fanann siad tamil maith lá ar a laghad an gachéon bhaile agus peblí beag an leabhar a gailge atá an an gailge na halban acu. Stólam go gafar rud an tóir sin a chur bun an seo.
1: Sí an tuga mbeadh éile bheith leithead?
0: Bé bheadh éile bheith leithead de meach sé an, ní féidir éile bheith bheith rud nach bhfuil le feiceáil. Agus níla sé ag na daoine gúir na leabhar sé an, cé chuí mbeadh, ní éicinn siad iad.
1: Mestó mbeadh tíim acu na leabhar a gailge i léiú, a bhfuil locht léite leabhar a gailge san ngéiltocht.
0: Well, caafar is na chothú, mar a bhfuil bhí cheart go mbeadh, agus mar bhfuil muintir na gaaltacht a sásta an teanga léamh, tá deire leithí, tá deire leis an seanachas, tá deire le roi an teanachas agus na hóráin agus mar sin, níl deire leis na hóránach mar sin héin tá deire leis a saol a bhí brathair an seanachas, agus saol nó ar fad atá na seán, agus mar a mbeidh na daoine sásta an teanga léamh, ní bhaid is sí.
1: An nera mar sin gúrmuid rint máls na cuairtaí sé ar fad le bheith cante bheochan gon tórtse?
0: Ní intim gúrmuid róháil fós. Ní rá aon léamh, ní rá an léamh coitianta ar bud na tíre chorpa an seo. Éon uair. Leis a bhí ní rá is dóilam gur bhfuil seans níos fear go dos ó faoi a léamh anois go coitianta san ghaaltacht ná áte bihile.
1: Mestu cinn tóidir go rán muid chaláach sin, an leid sin spéisáin sa léhoire?
0: Well, ní rán na leabhar a gail gáin, sa géad áit, agus ní rán béar leid na dine, bheith a léamh agus ar nó, tás agin gamágar an síl an gwocht, hart na seoga díli fír gharid, buíchal sa díat an síl an virá, ag cuid vóga na dine ar enos, agus an isin tá amna tasí.
1: In éra go amach fáilir abal léhidí leabhar fáraki chanere, Nera go mech spéisig dine fúhannig de léu fósain?
0: Ó, bheach tig anach mech. Bheach spéisig go háriad ar nó ag disgolari hénsig am an skala nis. Bí cheart go mech. Da mech cúrsa cheart gailge gan ártesti meirach lai muitin na gailtachta. Cúrsa bheach a wat nís airde agus nís deakra na an cúrsa tán go winter vlaag lia. Bheach spéisig litiach dach go cinte.
1: Ach kemédi tivu ma go lacht scoile i léa sihir fárach?
0: Go tí seo, well, léo, tá na leabhar, na leabhar chuid mhórach a bheas clós, anna na sin agus gur díló, an méid a chuidú amach fadó, agus léití go chuitiant na leabhar a chur conrann a gailge chuidú amach gás amach fadó, feicid a chuid gan na leabhar a beaga, na scéalt a beaga ar nós ní ní aca tasarí bíad stóach Beidir nach rá ach sé pín ar a leabhar ach díró gáchéad míl agus mar sin sa seansaíl.
1: An chuid sé tá as cló

bhíoch tá muidir veicár fa creáil tinis faoi goil siar le amach céir a bhí an rompa cé as ar tháinig siad hain tá bhhaid níos mó meas ar i seansaí agus stair na muintíre agus a bhhaid níos mó iarrachtaí a nnne leis an tirám beag agus leis a galtúir beag a chothú agus a chuineáil be seachas mar a bhíoch bliantáin, í bhíh caiint ar bith ar le sin bliantáin. Ach tá is agus tá sé chuitiint Americá tá sé chuitiint ar fud na hápa. Agus sa stom go chuideá sé sin go mór leis an ghilge leis i teanga héin, tíireach mar a chuide lehéid chéana go gluseocht leis i geol. Táthhééis ceol an ceol gaach ahiochan go éon abris, ní féidir le sinna héana rud nach ra meas ar bithéis nuair a bhí me seog. Agus tá sé a chluisteil ar fud na tíre ngachéon áitiist an ceolgaach. Rinneéis sin le ar líon, dé tí rud

0: hanga nádor sinné darsúlt á ddíim tá díine sa braiste seo héin chluisiim a tógáil na ngásar rí bhéarla ach stólan go tucha siad ar géil machchan seo.
1: Sinnnetá gannéidir agus é seo tálú mar dtíra gur beh sean sa deiceach duine go machchéint mí réilgeheart an sé an rint cúpla blion eile.
0: Táthir árá sin le cheirichéad blianana nuas agus is féidir le an ana se hortaíteach te sé thutom na leráil gohfuil deire leis an éige agus tá dúil é gomúnas go minic nach marigh sí ach fithe blian eile agus. Ní fi rééis sin chape.
1: Well deirtar mar bhfuil teangá láir ag chogana ó lí go leanamh gúil deir lethe.
0: I chogana níá go metí á láir ag chogana is leir poblbeag le poblbeag éte bí bhhar foiinúil lei sin teanga chuneáil ar siúil agus chomáile sin martá agus téanga má tá bhhatí módaine im leá clia a níos leirt nó gailge. Ní bháin muotear le lí a héin ach tá muotear na gaiiltacht in níos tá ob le fáileach. Im leá lí a rud nach mích tá leachlí a níos lán le dtíine óga as an ghaltacht as na gaiiltachttaí agsúlaach si a tíota chéile si a lenach chun réige.
2: An dochtúir Tomásí Walruthe. Sé gearráid Dunver a bhhailí etí farcí chonneire agus a chuirhim leuriad. Brún sé cóp gon leabse ar respach na gaiilebheith an dachtú réman nó caií sanna híide híine. Séthe go líocht chuún freisin.
3: Bhil an teide lehí am teáin Parcha cúnair is scéal agus fin scéal. Bhí mé gearraí an amach cecho fírinach agus a bhí chuidir gona scéal a insítear agus a dinsítí go dé bhín le líon go farcha bheith beú. Mar is beálas atá aon faoi agus bhí mé gearra an teolalas ar fad nó an teolalas atá cruní am haine chumar be go díise a chuir a láthair an fabul agus an sin chuidir gona scéal a beú a dinsítí faoi sa gcuis go amach cinál léir go sacab ar an sórta na bhí háin.
1: Cáhairtú an teolalas?
3: Ar gwrdil rŵm yn oed i chwi sian lawr chi agos yn nir i si agos y caint le dyn agos tas at hyn o chwi degan tŵr eich geil tŵr closion tŵr o dywain agos cwyrin tŵr dos o leich eil o minic agos degan tŵr eich wyr mi gwrdd o chwi tein.
1: Ni chi eis gan o'r hach dweud hen lawr o sian ar y dysmesa?
3: Wel, sian ni'n trein ala ta'r mwleid am ar ddiar agol ysdeach a lawr yn oed agol y cwrt tŵr o dyn o taid ar ddai beg o erig wy sian agos.
1: Cef a'r hwg tŵr fwy dosach?
3: Well, sé Tomasa Cunnery tan Art Washer Skyland Tarley Vegan night in Yahoo Shan Farke Hainig Skyland Hang Shagar Smoky Head Wood Egmont Skull. Sé Sprag Mela Gol Montier Duche Nar Vistig Winter Smoke Gus Go into Honomar Brutakin Tayun Gumor Lehead Billion Han Farke Gus Tuft Mud Nar Vistig Kudigan Rodoy Villarag Snahesti Hologlo Gus Ashen Dawson Laura Fad.
1: Well, Kego will Nyart. Cúil bhá am a caite a hárta tín sa ngéiltach seo blá clíachú a tórti faoin a léhéide roi an drúgol ort.
3: Ó, níra, bhil creidim gúil an dá ar a maigin ar nú mar dheirach an tair pedar le fáilig muntir na héir an ar fad agus is fad an seol samar chun amara le sgór blianta agus níra an drúgol chorba harm.
1: Rhoog sé bhád ort, clúsa chala chéile?
3: Well, has me fwy'n olyg, agos daibri me chepwyn hawr dig sy'n lawr siachlan o siachta yn ewch yn mynd fe'n mocht mae'r un fysi croet am. Ego cwyn al feil yn tŷ am agos egyr o fe a tort chol o chwm agos yn ffair hwmna me'n lawr dig.
1: Rydw Mari lys i rwtio'r ffad. Ni diab eis gwa mar dira?
3: Fysi me chair di, fysi mo hi olair fe alwch mo chwy daibri ysbrali me yn agos ni fyr anhyg meir mar olwch o bychar.
1: E gapan tu gwa lihe pobl ro smoke agus pobl eile an leabhrenis.
3: Tá sé spáint nocht ag an éag sé gúil anghlaoch ar a leabhar díalómach ar le fáil agus bheith tuile díaltóga méidí sé ar fáil. Deirta lung go mbeidh daoine i tíocht san imáire chu dé sárainn cuairtú leabhraí agus le cún dé beise le ar fáil acu scéala le ar fad ar nó léthe sé tí.
1: Dugan tú fai deara Nair i fi'n stwy deilio le mwyntir na hoti sio, gwyl speis ac o bo sihir ffordd chi chwnnw di?
3: Wyl ta'n speis ac o bor y cain, ta'n niolus ac o bert a gwylio'r sgeil ta bego ag ac o bwy ach nil ys am gemaid ac o bo leins litriocht.
1: Sgeil ta mar?
3: Gwych chi?
1: Gwyn sôr sgeil ta?
3: Wyl, ta sgeil fwy'n o'n fwy gyrra sio gymwch ta'r ferig yn gwrt fwyr i. Agus ar nhw fi eisiau diarnwch gyma agus bod ni'n byg sy'n gweithio cynnig agus nir o sol sy'n byr ochr esl yn tasl byg dyfu fi gy agus i cynnal ffaith ys ar gymach y pilar am o rwyfi gy merig gedwyr ni'n siach mor by ach chiangl sy'n tasl gwyio ni'n chawr agus chwysio hyn yma

0: idir a dárán agus sarnú hí go maií pílar mar rah. Tí an pí caiil a hola sé tá sé dearnach san í. Tá caiú fiorra gon túmna de sepára agus go lúile, agus sin an sort scéal a tátheirta sa bobbal faoí.
1: Napáin sé sin más fiara gránna chun gríineige.
0: Bhí agus tá sé sin le feiceil sin scéalta ar fáda in sitar faoí. Ach eisteach go leor is beg ó tá na chuid cíbhnear chraíoch. Sna scéalta be ce go leor bhíos na hiirií a g bhechra be go gríineige scéalta faoi leintí ar gaha agus sa dút sé béir le ar dút sé béir le leis na píar í ar leise a gaile mar deara agus mar sin de achan na chuid cíbne ar chroíoch is an hrúama an dorcha an dúnára sa deara.
1: Nach barú le bethe té osstra a ghúlta chu paitin a géir balaar cean fábail duine grín inis cean fá go méide go béan dearnach a go chuna fána.
0: Nach mach an grinne sin atar faoi dearna chuid grinne ireachta. Nach mach a grán sin, bhfuil tá grinne sin a chuid cíbhne ar ceach go leor. Is dóilim gúnta sin a chuileáin an grán agus an chorúim.
1: Ach, mestu a nhéirín le dine a chuir trasna mar a bhín siad a gíra. Ceach tar ágam?
0: Is bug duna bhuala gifti sin ag agus bhí sé ag sean fara cínti.
1: Eo, dream a pobl rosmuc bhuil sé fós abar galáidir bhuil dine beo a chuimlín ar fara cín.
0: Is be duine mar cuiimrigur a séblion agus hááscóir nuair bhása sin na gtíag fi a háú a chiaoch gomach se an teanna tátear i gé a duis, Tá daoá na chanig ce go leorgus duoine bhí caiint le seachas beguíiad.
1: Kisar chusí a déir tú héine go bhfuil?
0: Mór an mar a dúst me a léocht fear grín fear a bhiocha gemocht neach leis na ba a gúna fear mídí sé ginn se scéalt a faoi chuide go bhí brégoch agus an nó chuide go béidir bhí fiar.
1: Níar a ghúil meán nó spirid tuí suas a í sa bobbal an sin de seachtainna se leis na éagse ar bon.
0: Ó ní le cheist faoi. Ní le cheist faoi agus tásúla dí an ghúil sean fáci cinnta le bor inidir sé meascan na hóha ceá.
1: Bhfuil dóchas al ghúil?
0: Tá.
2: Mar a déad gearúidin sin is spegaíine an léineomh a me chaineach ar fáraic. Ach tá an cóil an ánna na dhé sin. Léhéad de fáraic seoge as a gláda chó dhéas.
3: Bhí na mar súla bór ach an tám roiimi sa suas. De dhí a tepára te chunra. Bhí chuile chuine bhfuil sé cinál dáil ar bheith caiint le daoine éile ach caiú lá ar mar móthra sinna a lá céanna chuir méon chéad daanaine riamhhail.
1: Ní le barú lead go bblion?
3: Ní na bar le beham go bblion ach bhíh mé óg mar bhí mar tá sa taon bhfuil Úair thead me bhí muide suas bhí sé sin ní sin na mise agus mó na fáte sa chuir leide ort láir lead.
1: Cefar a fáte sa ra?
3: Bhfuil bhí daine bhfuil sé níar sé ná na gála ré chamáasta siad sa láta ní mán. Ní me ráth nach chuil níos mú bleigeartachta na bhí san nám sin lecha. Fágam de a pártin ta hiar. Caú orma sir gar go leor go tí bhhaiciil canra lá sin go siar de sipa.
1: Se an seara smog?
3: Se an seara smog, má in sa mé níir ne chohádatá méiream. Ní ra on sipa a ra smog ra an taide le fáilean ach tí chanra san é tí feart canra a ra smog a dhéanám.
1: Cém bhainte bhí ag dream se le páraic?
3: Bhfuil ba é san chanraí peart chanraí óncail san fáraic. Agus sinna fe a chuiréis scoil san fáraic.
1: Sehaisce.
3: Agus hála tirbo de chuig go leor go háam fáraic a chunra. Agus nuas go leor na ché agus caile bhóthair agus caile bhóthair ó. Bhí gáthe chósta ngáile acu. I tí bhdeáin agus ní samtíon tan bhí teos mé te chaile. Tí bhdeáin a bhí fa láthair an ta sé san dúnta fa láthair. Caiú ta sa bháil agus hóid cán ri siar an se ar an ngáirfanach páris. Tá mé team ró sé d'éisla fuair sin. Siad a chuir na scoil luga chéan acu. Agus Ní samtíon scoil neach sé don chu sé chuile áir scoil. Chu sé ní samtíon tainna sa siúr neile bhfuil sé Ate be Ruska.

Murgid fáisteach ag glár bímí sé ceolam sa Josie O'Coolan sulangumis banán fanacht am chuidirtanis ar feadh tamalín le mar ósa ceol agus óráin. Thosam idir maith leis sé ceol mar a sondúil agus sé deanaí ó canalaí chualamuid agus gháirí le go ghoin. Seanín's Rambles in London Town agus Real Joseph a chualamuid bhá deanaí agus gá thionda chun bhí John Blake na chuidirta agus son album Sheer Eta sietchen toki amsa gochlar on the new. Nishos kanter shira, shira tamadi gail, less not you will mission cho gaslachamur bishir go fornish, jamba gochlash smidlash gaydor on the glar, agus gulshirs nablienta chama, jori hier nie.

Sean a chol níine doigstáin mar sin héin agus deol fearníos ár na Brian Hughes cholamadín sin agus na chuideachta ar a mórán bhí donacha gaf agus cholamad te gáfort bób podín ó raifarta agus de slíaf Russell a cholamad bób san agus rivision cholaship Jan Beog agus eisian na cursí sér jóri hír ní nach des iad le chéile. Nis colmadigol in níra seo se go divin tá támadigol go cantar ar a sáinecha in níra seo agus Pedro Canoan a chlis smuid agus an tóran mar in

An grúpa buttons an bós a chulamid in sin agus porti chulamid wopsan agus revision chulamid glórál an bín fadro canoan agus an tóran marini ein ege uin. Nis am an gór an wán ele er a glár sílim agus tamandigol sérgar a karen éman magdanocha agus leawa dóir mielo sulwán a chlás mod in sio agus óran ra karen seachtú cúg blíen agus tóri chlás chúsio.

0: Bíé Josie Choliog ó Cúlan chur a chlár bímis ag ceol a láid.
1: Má tátú a mún gnálacht beag, is áld áit gwaith rudí án a bhá smacht a gadarra. Mura bunan is rudí eile. Ach a dácala custais a wánaistú, tá tácaíochtí rialta seán chun ceirúlaat. Is sérvís sér an aisce í an mún náisiúnta fiontriochta, a ágan gwaith sin ís éasca, cóirla, tácaíocht agus mántóracht a áil. Rud a ceirúin leat custais a chunneol fai smacht. Fóin tácaíocht is gáil do dhagnálacht. Tourcourt ar nih.gov.ie Ó múl náisiúnta fiúntar, tús fuinte na tácaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
2: Tá ESB ag athrú chuna sa guchtaíte ar an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baith tú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
0: Tá sé ghanamad 33 in is lucht éisteachta. Tuirmid ar naí ar stúdió gharíbe agus chun chláir cóisir cheol. Gá chur a láir ag Donald MacRory.

Hagamar hain an saudu lenn agus modi geisha dhan sin leis an grúpa cáil Green Shine a chair di gael agus bhí Mary tamar a wáld an grúpa cáil bhí si jaguar am an sin agus Mary ma tadu geisha dhan yuma leisgal bhí macha gríha la coppola seacht an yunwas agus modi a playlist an uaran is ansa lenn agus modi sa tórar an tríacha uaran is ansa lenn a gael tríacha uaran seansgi mai casu an sin sgeil sin a chair di a chelyu fashion nis fodje anon ach vi meri mar doit ma on grupe kaller um ich gira gestart lo in schon ges lugen galanta da hogmor hein an sauru lin a hall in schon gebin blaster aku ich ja gwal again schon a couple karim hall ata aku agus hall shi chak tracht gus chi an wal an sauru ogen inish a ronel tan spear ho dar halish the hobs of hell must green you amar der jackson brown let the music keep your spirits high Carter fáda agat veri agus coniaitas a spirit na líni. A gal go mai, gal go herd. Bais a da prabarni, me heid sa dista agus sefa ekel. Tú tarin sérd ar chobla karim kjall a tagav. Agus bishav tíam in sa dangin a nocht a chair ja gael. In aglis san heimlis in sin. San seimlis, maliaskal. In sin a nocht. Sa dangin. Agus clonium rodi ínta fan a carma ceol ibis ar siúl in sin ach bais an gajas a nocht a bhisiad in sin agus in sin bhisiad in sin líhan mhór a mére a chairdi gael ar a nuihiúla déag da bhín bheithef sin di chíne Greenshine más mór a gonyáru sin gajar a special tamai an fíhidúla in sin an leid ar gyan bhisiad an mála úrnia agus bhisiad in sin inad chultúra in sin di seherin in fíhidúla da bhí bheithef sin dar nóí íhe heherin seo agus an sin an séolas fiad an teachtain dar gion an íine an séolas fiad ba siad in sa cherry tree a glúin dálcain a mála clia agus an sin ba siad a sréid na cairra níos fuid an on seachtú le déag da bhí úl in sa frozen spoon mo tésagav mo tésagat fan frozen spoon a sréid na cairra agus bei Mary agus an Greenshine gang bis at the scene shan shark to legic da vi ul dul war again on the Greenshine shan special to agus pelia mojaru a rist nis molle in sa chlair shark ma mojie gnein shri agus an chosher chol a robber

na cinnte ar dhá agus ceirí bolalia sahála caihí na conlaí cai muine na conlaí al síos go bolalia. Monachan agus an níor bhí agus tar nóide muá sahála i nnéan an bhí agus líama deagháilenne mar a dúirt me agus ní se onanta muoine a Harbí ní se onanta muoine a Harbí. Éistear a chur ceist fan fa ar gomartas té tá na máltarí i gcionn a gur ibre ní heig áran eile a hálú iste adlainn fásta Jardín ní hé má me cimint tí ceadanne sa heart na bé an déú le a ghrid an jayu lai jy cedin ysa hiart a ghrid muja nir tu abal di kanna bihor isha in the yeishan na maltari gyan agwaj ibra agus erin chlair in sio on jyrdin i rei ba muja contas chon jerry ga ever i hiin agus tesig of hen in chrach na walas tes kinshi jy march sio hogan bai misha A studio hain anona brock, bema a studio hain anona brock. Meimalam hain, ni veimalam hain. Tama sula runch eely a valusta erin chlair an leshan idar bidger maltari agus kaltari agus fasta by kal erin RTA ama chodjachta agus by shiachin ta shiachin fainy a couple of oran a har inar leher ata erin lista sho. Súl go mór leis an ar bhaile bhilain, ar bhaile bhuiliste, ar bhaile bhór gláigín a chuiriste an tróna sin. Heglaibh sin a dhéanú, mu sibh gidí bhuiliste, seáil riamh fust in nis. Is tá runt teoranta bhí mé gginse díobh cean na féin, agus tá go leor na ticketí seo a siúla a cobla cean faice, runt teoranta faice. Má tá do gidí gháil seáil riamh fust in nis. Chuig an rí an seáil riamh fust seo. Bhil siú géisteart? Áran Arna G ag RTE.ie Áran, Arna G ag RTE.ie Dien sin inis, inis tú cétú hin agus cévis leat agus dhéanam sé cinn sé go scríle muid isteis sibh le bheith beá an ar a coiteachta agus tá sé aonta tá go leor a chur simman san chomart ní chomartas in san acta seo agus go leor daoine caint fadúta cébhú i gibhar i hín acu hén cébhú in sa top 10 an géir is fear An jair is ansa, cé nach mewyr, cé fasantiad y fesyr na'r llart y fyr. Be gyda cracion, agos mae'r dwi'n ma ar yna chlair yn sio o'n Jardín y rei bod mwyta contas chon Jerry. Jardín, jolwyn siwgwyn agos trihol as fiad. Agos fos yn sio, ta rŵn la sgwylw ogym ar yna chlair, jomar siwgwyn. Ta rŵn la sgwylw ogym. Agus bei bontas te bagan dan dram a bhés an ar goteachta. Jamar te hagan an tríú las fiad. Ar a buelig is ja. Cúd sé leat a gáil. Sib sé da géiste da malik li a bémanja nona brach. Studio a hín, ma tais a bim nona brach. Nona brach. Ma tais a bim malik li a nyal a wad la tais til agif se. Cúd a gíw shower glaigna. Áran ornagy ag RTE.ie. Áran ornagy at RTE.ie. Punk I.E. Sholigi Riafos and Shigi Keshavin and Kevis Lev. Mogulyar. Sho Ark Driswalilil.

grúpa ceáil crán in sin a chuir de géal agus dulamán agste go dtí se go dtí Highland bag jazz in sin agus bhí éistear i deagháil in sin agus é geirí ar amháil sa tóir ar físa ar leith le Desi Wilkinson dar nó a Desi bárta caiú in sin víos fa cheart ceáltar omraite a spalfáiste a lúthas agus ar an se go dúir ibre agus go dúir album íon tam í i gcehéin agus tar náir an se obair obair íon tá fásta go deachta Cran, agus fan amhaid leis an grúpa ceáil seo Cran, agus mar a dúirt mé ar néistear bhí sé cuirta písa ar leith le Desi gan ina dia bhaichear. A caimháil níling sin sin go mar tuachamar agus bé mo deabal de peiliú ar sin go néistí dí alanna le glór cin saige agus dar náí bhí sé go dear a speisialta ar an adag mhór fásta. A fanart le Desi, a fanart le Cran, Seán Corsican Waltz.

0: Teachtaracht ó hábhailteacht uisce na héireann. Má tharnaíonn srá chulathála amach na farragathú ná snámha na chuine. In áit sin, snámha góthró leis an gladach na srá cúne haachaint, nubí a snámhar de chrím má tá tuirse ort. Ba an tanamh san uisce, beadh measad ar an maol. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó Rialtas na héireann.
1: Má tá tú an mún gnálacht beag, is á duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go tuirse. Murabunan is rudi ele. Ach edaka le kusta se wanishtu, ta takioch di real te shan chun kerulat. Is shervish seren ashke ian mul nashunta fjuntriochte, a ogen gulushani seeske, korle, takioch agus mantorchte oil. Rudi kerulin lat kusta se chun yolfi smach. Foyen takioch dis gado dich nolocht. Tour coach nih.gov.ie. A mul nashunta fjunter, tus funchin a takiochte. Chunskin of the Hood Realtors in the Heron.
2: Tasha Vigeshdukhta, RTE Radio Nagoyasdukhta.
3: Many diarib na prifskelta nashunta agus idrnashunta galiavek marini huluan. Tána gardaí itá fisrú fin mertsuán, Jojo Dollar agus Deirdre Jacob atá riara agus a gaptar gur dúnwarí viad a carta písa talún a gond eichil wantán garga hiorin chond eichil dara i rís tele in nyov. Cwrtaí van átse hana i mí fawra. Dúrt na gardaí gur curú tailí Dollar agus Jacob ar aniolas fuin gwrthu agus gamehi gaganyal ar aniolas fuin a gud fisrúche. Sigurd Chairul Specialty Niof Garu Demlian a Prisun Verk Salmon, Tribrian a Dig agus Fugwish as Askel Chilwarin, Sugail Warum La Clea, a Dauda Gnarnasha Imaglu agus Bagarty Erigid Erguine Vitogal Drugi agus Eremuinted, Fredalcha Kinta Freshen as Cocaine Vege, Rugsha Ardu Garela Ealro, Gur Agrisha Gnani Unsi Erhacht Hailach Firele vi Tuki Gorugi, Gur Wagrisha Erin Da Hailach, Agus Gora Erigit Terim, Agus Ari Elege, a Fersha Marialter Hirulacht, Harlan the Currani, Idrin the Blianta Gavila Gusifikido, Agus Gavila Gusifikikahed. Hogan Tishach Mihal Martin Lefis, Gurvarlish, Gurreg Level Nichorpe, Ochri Kosk, and the Mount Hoshel to Gorasud, Shachazilehdi Hurtishtachin Shah, Maratara Galianus Amaratin, Dogger Privat in the Bratton, Kir Starmer Ermadin, Nachmach in Hede Gasud, the Tan Yzogina Shablian de Guish, Usa de Wand as the Mount Hoshel to Ohus Nablianisha Huggin, Vauron Tishach, Guran Realtis in Shah, Girgamach Kosk and Tort Kane in Yerin, Achturcha, Gulsulege, Narashin, Idiran, the Yorpa Erfad, Eganom Kena. The Tentara Erigadish Simon Harris, Gulen Realtis, a Quimdrus, Nahalvuhan, Taranyanagon Khan Ashnish, Ardu, a Hor Erebinte, Onanika, Ibriche, and Rata Connach is Arde. Durche Egan Vor Magnamich, the Vigushlan Vla Clea in Yov, Gawakoch, Ardu, Eren Vigur, Gun Rata Connachsha, Gunyani Kinte, Gamachnis Mu Poyle, Turtuwaleg Dine. Dúrtse freisin, go sé leacu maach ag an Rialtas ó gach níos mó a thuirt go haillaí airgeada in eistú nó a chur a d'eisce. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Príomh scéalta na gcailteachta, a tosnú le príomh scéalta an d'eiscir tá léamh go chun amuine chun. Tuairi scéach nach mór aon mhíle aon chéad cás i limistéir chiarí agus chorcaí ina rig ina raibh imní go raibh mí úsáid á buintas seanóirí. Sneal tá tugad le fios in neomh ag a feimeanach na seirbhíse sláinte san iar-dheisceart do lá dhomhanda na feasachta maidir le mí úsáid na nasach. Cuireadh na cásna iniúil do Éireann Cosanta na feimeanachta sláinte san iar-dheisceart agus bhain breis agus leana gásanna séchead ar fad le drohíde a bhain le mothúcháin. Cén áfuil an socrú i figiúil fógar a fóstach le chiarí le hardfacha i máta trí do chreibh chomórtas sin sir caide na héireann tá túrimeacht sa treis tráóna gur tráóna dé saair na bheith sé agus go gréalfar an cluiche ar an gcóras GAA+. Tá chumar an scéal go bhfuil na haon leaba lóistín chur an áidethe anahin don tahar na gilárne agus ní len suíocháin trénach ar fáil cé go bhfuil sé ráite ar an rodéirn go méidir go bhógrófar a heile seirbhísí trénach nuair a bheith an na socruthe don gluiche dainethe. Glacach le rún an gór le robord ó Brosnachán ag cruinniú chóir le chunta chiarí in neomh a géirí go néanach an taire talmhéachta bíg agus mara abhreithe nú ar an gosc atá le fada ar iascach na mradáin ar muid agus go gcuid fís céim fiolótach ar bun chun ceadúnais mradáin a thuairt de iascairí na gaaltachta. Tá sé bearta go chóir le chunta chiarí

0: New Lorg le falta Aaron Madele plan banisteach the trocht a chin schle, a hiokoigi vime the hisur nibliana fehe fehe she, nisteni on visha. Volon corlor or two and drowned on McGarleton rune, a crinu nicole nuvagase raw, govil muil tagahe, a rhine tibre, a vi bartahe, a schle chin schle. Tá aharthe loricéige chuir le carthach agus cúnta Fort Lauderdale ar an dogra dithíochta atá beartaithe sa teanna phobal. Bhí sé beartaithe dúil ar dús nábeach ach tithe ghaithiomra leapan i gceist sa Bhorbairt ach tá an chóirle a ghéirigh anois ar an roinn dithíochta go gcuid fi roinn tithe le trí seomra leapan san áireamh leis an scéim. Agus tá deis seo tuair de phobal réinarí a go tuairimíí a chur in iúil mar leis an blean bainistíochta tráchta agus scoil náisiúnta réinarí. Sgeirt a báis, cailach taig o gari fi, nhw taig faig pódi mar a bawr a henne ed, baintioch o chúl greine i gwnta loch gorman agus o fain an lochig brois de mwrach o gwchus a reid in ospís Cilifantán. Befra hor of amorich ydig torf i fwael tyle yng ngwyde o'na triachlog dyn y lehwyr treisio siat tronona agus astro fra chorpanson gwdi sa peil fael i chioen. Byna gwyf prif sgeirt yn desgyrd.
1: Príus gíltan tuaisgir cha léu i chífan i chun chile. Bei ócaid dar bhaniam tragaid i chríslí i géistat la chaili na níspurta ar siúl a djal láin am a la clia di cedanya. Sa sin féin a tag agru na hamachta eit mei jesig chaili na líni a mariu sa tragaid agus dini hannig slain a san fleisg lort la chakti déle agus shana darí fuin chonachar a vígan fleisg arú. Hannig is ar lua maasta da 4 mili euro dan droga cocaine agus cannabis chumai la tablaid a guarda a vír bona gairdi ar ha a gantar gwn fanahai jihine. Lach na gairdi sealiv ar chied 7 mili euro derigid chirim fasta. Go fars na triahaji a skilu sira a hon gynein chúsa va cora in a liai. Guardi Gerdi, Laher Ella and Nunfanai in the Yation, Etch with us 3 million euro than drug a cocaine, 3 million euro than drug a cannabis, Agus Girish Lectrona at Taluahur O'Hill Finishida. Hannig in bwyd pleisir is morio a hannig y gyr yn nhw'n ngal ys jag y cain na gael y bygau yn yw. Tri fi le pasnir y fi ar bord yn MC Queen Anne o'n chwlat cwnard lain chymau le mil y gechyd fi y cwig da chrw. Casi dún an gáil ar bhála clia am áta trí da chréf hinsir pel na héran ag an gerú seachtainne. Imrahar an chluia am áta clia agus cinsifar leher agus aman chluia inniu na maira. Sgéltí báis, fyr Seamus o Galahar na Seamus Oni Heimus a strana Corkra gydol báis an ahorlanya Turcanin in ye. Yenar a ara a jatari i rorti na rí baga a maira an tríg jín hoogt a chlog. Codar Seamus o Galahar a rilik wehera gailhan in ye afran na hiniag a chlog a ja pobl chrog fála jikedanya. For Dan O'Beal, Dan Gerard, mar a bair anhyr, is lo hon yw'r bai sawala arhw reir. Tara ar a sawala, a rís jyn yw gohan podrin yr a hoog da chlog. Codara a rilig yw'r anagra yn ei afron y hynny go chlog, ja pobl reilt na mora anagra y moera. For Dari ni rahali is dun finnahai agus da wanyw ran a farsja o gwyhys ar o coni ar i ygluantaru bala clia baes jihine. Tara fara sawala trinona gajin siach da chlog. As tara corp chwyg sepil yw na chera bala clia a maera da hervish yn fen loi. Agus for Francis I Galahar fani neil mor a bair anhyari is mi na chladi agar fys crwg falo o gwyhys di baes yn onod altrinish yn leicaw sy'n bwrt na bleichu jys a herin. Tara fara y jatori I rorti yn yr I bygat yr is jyniw gohan podrin yr a hoog da chlog. Cotari sy'n rilic eichwyl yn ei afron y hynny go chlog y jab pobl colwm cilio crwg falo y maera. Sinwal o'n twysgart.
2: Príf sgelta ní arhaid an léuvaig mar bríds ní chúlán. Is a méid tan a listí fehefagol go ospital na holskol an gáile. Ta bag nach míle chúchéad dyn a bresse ar a listi fehef o nara. Spónan figurú stiarni on gisht an áisiúnta am chanach kórala an NTPF. Gora trívili é gáchéad fihis a séid dyn a fósta. Agus séchéad carachsé an gásur ar a listi fehef ag dyrin a mísa siakáte. Tá trí cín go chloch an yurt inis meán crochta ag Andy Downs as léimrach ó né. Chroch se an chloch an yurt tá tí mó go rilich in nilain a tá céad cúgus a trí kg. Chroch se chloch vertle a wulos cín 36 kg meachan inti agus mulan chán vrien ed an nilain frisin a tá céad 60 kg. Bu é Sean Vrian go bhunú in Nílán a bhíocha crocha fado, Sean a thar fárach ar leis a teachósta ar in Nílán an ish. Tean Andy Downs ar fud na tíre a fiachint na clocha nyrt is trim a gáhulán agus bhíocha crocha fado a crocha in ghol nú suas chafadal an ich liavrach. Sfeidir Andy Downs a leanacht ar nimaan hóselta á Sireinian se físeanó a crocha na clocha nyrt. Was fear an chuid tríoch a dhíhé seo titim go bhil le céimhe i gcíonhara in ar iascairt na gailimhe machmad ina né. Was sé ar láthair agus tá scrúdú iarmhais le duine ar a chorp inniumh. Tá tú chéile fiosaigh go leor chun é Martin Lee gúil maíl chora ar an obairitá le duine ar rilí cléine in na níos mór gur cúrsaí aimsire. Dúirt a chuirlear lí go sé cinnt ar a gunraithir is a ceapaí go nabair a chuid inolra ó thuairt isteachar in Nílán gúir na drochaimsire bhí an le roinnt seachtainí. Siad a cólacht Lockhart as a spidéal a bheist amun na hoibre. Agus chuir ar fáilte a bhaile roibhin champion dárna leachta as seanach a bheas a geantar na Nílán córa ní chaáin a glob dárna leachta chun na mara trúnú na neoig i seacht. Fuair córa ní chaáin ó chlub dárna leachta chun na mara bhír ar na héan Bún óir nir a fuair sin cean na sár ar a tasnach Olivia Shorey sa gríomh darna leachta 66 kg go chalíní faoi chúblina dé gaois sa máta ceannais go chumortas na chéar náisiún a bhí ar bun an Glasgow na Halaban a né agus cóthairteachas lé. Scéalta báis, héis báis in ospidéal an ban sa cúr an gáile tá Jack Halliday as cosmeig mórs na forbacha a chamás as dún mór an gáile ó húchasa. Bés a gáhóra sa gilín na márna trúnú na mára chun cúg dí leabhar hís a sé agus le raifin na sachrí de gó a sépal réalt na máras na forbacha de cédín ag meán lei scúr an níasina a rilic réalt na mára sna forbacha. Was a bidíní wáile in la parach o maile agus a bhean ba bechean gaitis as na minne nach maran i California Verica la gared, cur ar afrin na hanam a sépal na minne de dúna ag leawr hi sin lai ar madin. Gus bined, prífsgelt a nirhyr.
3: Tá bean war a bríd agus na sin aimsir, tá tréf si gréine gelta a gudhá cantar in jof, agus fána sé terim kismúti go chaurvúr fánach bósti a ta gelta san ír jeskert. Sé ta gui lag in jes agus edir chúkém dig agus skór kém Celsius a veis tjócht. Agus sin argin ó chymri nóiachta RTE, Radio na gailtachta, gomeisian cúgachlog. Na sgelta sport is dyrnínis a ta fi réir agus osa chóramach trinóna ag Joe McKee. A Joe.
4: Gormila maigid a bharbra. Well, tá sé muid leis an creu hentira idir chundé sa fel gaile agus é léid de dearú seaartaine a bhí agan. Céalaíonn na táthaí lí go na fornithe seo leanas a mochas a chréú, si sin Roscommon, Kildare, Deia agus an Cáhain. Na fornithe tíra fríd go dtí na cluichí ceadú ceannais na Corcaí, an Lú, Gáilimh agus Tiráin. Agus rinneú an tarin tir maidin duna cluhí bheits agan amta trí, agus bheith cupl cluhe inta samúl agan. Am raibh muinethe na dhéan an dheirbhí a glú nóis, tóirí duna náil é ar bhála clia, bé an cluhí sin amir te bairca chrócaí ná Park Farnell, mar sin bé bála clia sa bhála don chin sin. Ba mé ó i gceimirt in dhéan an bhí sa bhála i gaisan an anhairí. Ar dearú bidir an cluhí is mó amta trí Ar dhuatha a Nathan Kerry an cléisin le hamirt ag Gilárne bé an CLG ag fógairt amantí agus tétí na cléisina níos mollu nú. Agus ainm nú fórin pela na seartainne ar GAA.ie níos luigi nú. Tá beirt ón ghaoltart in a measc, si sin an len cúlaí léir cían ó thurnain óbhar arna na forbathe, agus fear na ghaoltarta i Gerry brian ó Baglia, ainm nithe a ní an tuispantas ar dóigh a thug sé a Nathan Kildare. Tá cear imreoir san nóíart fáinne peladóir na seaartainne, sin James Conlan, Cian D'Arcy, Dar McDonald agus Conor Callaghan, agus hig fóta a chaithiú ar thíomh Instagram an CLG go dtí é dé thug maidí na mhaire fáinne peladóir na seaartainne. Bhíon tarraint déanta do na cluichí leithceannais i gcarntáil sin chomáid ar maidín. Bé Eva Eilí i gceimirt in Éadan Kilwantain agus tóthraí an dún é ar Fermana, na cluí sin imirt an Saharn Siúcain a Bairc an Chrócaí. E gorn an dóin ní smáil inniu. Tóri an spáin é ar Chabó Verde ag gwig in grúpa H. Bé caftín rúgarí na seamróige Roberto Pico López a tóga cromlin a Malaclia a gimmer sa chin sin da Chabó Verde. Mar sin bé éan a bhain ar a léad sa chárn dóin dim líana.

Ar a bhfuil mé leann ús te adlan na hús a ríist agus gíon mú gathra ar Roberto. Níos mó leniu, mar dearbhúil tús leis an chlíis na gcuig.

0: on Iran agus America, on will shiachan na bacan, nu bacan yarn tiachan, on niroi America stachan ish yero churlish and gugus in Ukraine, chor baulrich Lewis in ain't a thorpach a hort in Ukraine, cain roll a vesic and ngailge blan in a gael gur era aintihe, agus on ar wahalish and lochla nuna, nu lochtan rachmish atá curran down the FIFA. Sin ar fad again cúpla nóméid a chur dús san nuacht le marí ní thuúla bháin.
1: Go mbeannaí díríb. I gúirt chóir do chun dalgan a gun dé luí inniuh garú sé bliana príosún ar an iarghair de Michael Ball i dowda gur wasa Niall McEnany chu bliana agus dóichead gaois an rithe dá dhá bliana nochan mar go raibh seisean i tiomáint go contúirteach. Bhí Michael Ball ina gharda i méric gardaí rithe dá ag an am. Sigurd Chadwell Special the new Garu Zemlian Prisun Verk Salmon, Triblian Dick Gusfu Guish, as Askel Hill Warren, Sigail Worm La Clea, a Dow the Gunyarnisha Imaglu, Agus Bagarty Erigids, Erhine Vitogel Druggy, Agus Ermuinter. Tan Gardi, Tafis Rufin Mertzwan, Jojo Dollar, Digus Deirdre Jacob, a Tarira, Agus a Gapter Gardun Warriwid, a Carta Pisu Talun, a Gondechil Wantan, Garga Hjorn, Gondechil Dar, Ristele, in Jov, Korti Vinocha, Hanna, in Mi Faura. Chortira for the downfall to Riven Vogrug will coin to Shihan the Dinta Idin Merikagas in Iran, Le Derecholish Gogiach Datra, Bagus Le Quilus Hermus, Uskil Terisht, Tan coin to Efigu, Le Shinus and Elvish, Tehine. Hagan tíseach Michal Martin lefis gur bhar leis go raag leibhéal na Heorpa a chudí cosc ar na meán hóisialta go ghasúr seachas i léhéidí thuirtisteach an seo mar atá ar a gal i dionas am rátin. Dúirt an tar airgadais Simon Harris gúil an rialtas a cuimrús na halbhúcháin atá gan ionag an cháin áisnéis ardú a chur ar a buinte ó na nícha aibríche an ráta cánach is airde. Ba bhaniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príf Skelton Deskert, Turiskeach, noch mór ein vile ein chéad cás I limistér chéri agus chorcuíin ar igin raibh imní go raibh miúsáid á buint as seanóidí. Sneid há tuca le fissin iúv ag a feimnach na sedvíse sláinte sníir Yeskert do lá daunda na fesachta mad le miúsáid na nasach. Gachach le rún an gorlár ribord ó brosnachán ag criniú chóir le cúnta chéirí in neomh agéirig, go nénach an taire tal a bhéachta bíg agus mara afdrehaniú ar an gosgatá le fada ar éascach na mradáin ar muid, agus go gur fís géim fílótach ar bon chun ceadúnis mradáin a thuirt de éascadí na gáltachta. Tugach le fios do chruinniú chóir le cúnta chéirí in neomh go dúchaig plán bainistíochta tráchta chín slé I bhaim de bhíiste trosóirta na bliana ar an séú lá fethe de bhí an bheithebh agus go leanna sé dí an éú lá díag de bhí bheith an óid. Cé ná fuil an socrú I figiúil fógur a fós do chluthe chéirí le thartmhacha I mátar trí do chréibh chomórta sintear caiide na héidan tá an tuairimeocht sa tréis gur tróna de sáinn se chuinna bheith sé agus go gréalfar an cluiche ar an gcóras GAA+. Agus ghlach cóirle cúnta chéirí do éon ghothaniuh le rún éigin dála a bhain cóirlóirí ina gáil, a géilibh go meach na haon chluiche idir chúnta é ag a cumandú clas gáil an bhliain se chuin á chraile gan táile ar a déile fís. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
3: Príomhscéalt an tuaisgirt. Bé deisig teaglaí na líní a marí u draga de chríslaí agus daoine hanag sléanas, lúirt le teachtaí déile agus seanadarí faoin teannacha a bheith ag an phléasc athu a dealáin de cedaine, siad sin féin a ag agrú in amachta. Hannig is ar luach másta da 6 míli euro dan droga cocaine agus cannabis, céad 6 míli euro d'airigid chirim, chomai le gyrish le trónaha a gwerdihe a bhir bun a gerdi a nun finnahi ag an gerw 6-tanyu. Go fars na tríhaji a skilu sira o hon gan ein húis va cotta in the liai. Hannig in bwed pleisir is mó ria wa hannig a jirin nun ngal, is jaga cain

0: Ala bagat new, tri vi le pashnir a vir borden MC Queen Anne on hola Cunard Line. Agus ar Jeru Cassi Dunangal ar wala clia am out a tri da chreif hinter pel na heron agin Jeru Shantanya. Tisha jivni a jira hanish, ganyam na har an cluia a barca chroki ar chiaru nye yehin judoni. Shinawal on twishgart.
1: Príf scéalta níorthir chroch Andy Downs as límrach cloch vertlí a gárna i nyov. Céad seachta sa cehar KG tan chloch nyrta a chroch fer límri i nyov. Seoin cearachat sa tríu cloch nyrta ta crochta ag Downs agus níla chú cín ele fantasy tír na chul crochta ge mordio cysa trasna in éichan ele. Chroch Downs trí cín go chloch nyrt in the nishmán i nyei. Malugan drám vi gugrinu paibling lí sále a gundé vi ótrunun a saring gom a chartob aynacht aina fuin verbert da bárti ag a gólacht RWE Renewables Ireland le felim multigachie a hógel ar a mwyn wór a gantar irish. Sint had a gailtachta Dara Kaliri, Canada RTE Radio na gailtachta Gerard McDonagha agus a funadod Catriona Ní Chanoan na hí chaintari veisig tinol chunar na gailge am wio. Tá sáring seo thugainne bheits a tinol in Austin an Ellison a Gusleán Ohara. Sa tarrant sin nua radio hian go bhfuil trí go chríomh sin tir pelle na héire ar maidin imró mío chun déna mí le áitiúanta maachs na cluifí cearú ceanais. Agus chuir fáilte a bhaile roibhann champion darnalachta as seanna go bheasta gentar na nílan chóir ní chaáin a glob darnalachta chun amara trúnú na nua ag i seacht. Spinead Príf scéalta níorthir.
2: Tá ba anna bhar a bríd agus na sin aimsir, tá sé gáalta teirim ar fean trúnóna seachas cáir mhúr fánach san níor dheisgirt. In ocht í chi scamlach a bheith sin tugus bás salach ar báistí gáalta san níorthir agus san níor dheisgirt. Gus bé ceo ar hála ord. Seit a gaoil lá go nes agus idir 10 éim agus 30 déag Celsius a bheith sin tucht. Agus sinna bhfuil go chóirsaí nuochta agus aimsire in seo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeidh sean séachlag.
3: Cur téach chuig túsáite ag cúige haon a cúige cúige trí. Nú ó thuisgirt na hÉireann chuig a hochta ceair a né a hochta hoch ach na cínlatracha RNAG a bheith ag tús na teachtaíochta.
4: Nish tasha vigeistuk le panel an luan ar tu sáte lumsa fach na driscioul agus lum Aaron Banel an tachta seo Turins in studio mar clia dina wáin i studio radio fáilte i mea fersi. Yon curin ma dina atá i studio ele san áit ag dera i gónaí. Tamai cur a chur si chéad áit ar du spoira. Sôr le mac aír, Creel Torg's Bowl de Fubbl Chacas Brabus, lingo studio radio fáilte, fáilte rotas gyr maagra sacta ve lingo hórile.
5: Gwyrm mae gyd hyn, ac na nil sogwm gytegar o yn cynnal yn tŵ sartys yn tyl sogwm ac
4: gwyrm mae gyd tylta. Ys ei bel fyrst y prif chahar na gaelga, so ta si tylta gyma hagod. Lomit yn siwr i dar y chahar na gaelga beid, o'n i fe hasno eisiau sy'n ymwynt yn y gaelga. Ta Emmett Ryan, Sir Irishore ag strach dra sport, ta ag strachol tyle na clwysion i lohar na hwyrra, so dyna mynd i'r ddysyn y reitwch. Lom Freshen, ta Ashling i eich, prif wydio i gaelsgan. Nid ffwyl siog, as cahirlwg CLG Cwlach, dyr nôi a glart yn siog ar fan Wyl y clwys o'n ar ffad brysdy?
6: Tá
4: siad an oir.
6: Tá siad béiki.
4: Tom, go mé leis Tom ag strachol.
7: Agus níor mé an fraca clústáil, so sin an difrí a clústáil.
6: Ryan tá sé agam féinig is mé.
4: Ryan Dini ní féidlo éin rud a clústáil. Ryan Dini tá mé de radro glóra. Lim freisin a chúlis sibh an sin ag caint Mary Hannafin av coide agus ír ar a rialtais le fina fáil. An bhfuil mé de gartanis?
7: Yeah.
4: Níl mé ro oir agus níl mé ro íseal.
7: Yeah, tá tú nás gólaí lach an seo fachna.
6: Agus nuair nach maling an ceisni dearta mí lach. Yeah.
4: Agus sore le abar couple fuck Reese just get to bit go feel a gachtin in black clear to the clustal
5: no sure what while you clear and jiggle me a clench them
4: feel a gachtin is on car clear is feather le gachtin a gachtin a clustal sight to air ain't you going hana hain
7: ni go dig a glock and seed mum beyond we tate all fuckna
4: larbit fishy di stainy baby to play air ain't you any stainy after do sport of course so can he's Trump Cushy ni hain not cash Trump Cushy air ain't you ach Cursi Cugig is stoka on Shino for Coentu Shihana Idr Merikogs and Ron Erin Enishos and Elvate New on Dorloy Rudegan Idrin Dalin Hun Cursi occur as a rocht. Agus few Mahini Turkunra on Megshi Saler Galor Hun Asaintis Nua Ahachant on Megan Machin Keshtin occur Er Merada Ernos Cursi Nucleach and Erania Agus on McTillitrobloid in on the Daw here Mialar Shin Agus and Federal America Brat Israel.

0: níos fear leis na déon lathaigh ná leis
1: agus déanaine chiúil don Iráin an sáis Vasca gan seo comadair siú, so tá mé dul a dródíal leas níomhaid chun na feibanna comad le haigh rialtas Mheiriceá, mar déanann chéas níos mó cíldómh ná

0: mar tá sé ag feimlí fod na cruine. Agus mar sin de grú rint America beidir géirí. Lásamhain teas an cóndónda le iwa éagsúil de bharic a chórthán cean, agus beidir rint den smáil sin a glánú America a yeah, luis a bhíon an réitúr agus náir legú isteahé agus neart a locht taciachta ó hirhí éagsúil le ní hílum gur pléú le furan nó le cineál furan sa cúlra de chuid na hir aine gur uhaid agus cabé agus sin gur trú é nó an sport ag level, an soccer ag level internáisianta. Sé an cineál an rud is congruí mas maiilead an nóan mór cineál capitalach an soccer is an cineál an chuid is congruí don phobal a rís is cibhan an fís an Carablino hen a chur Uruguay amach agus éad a gol go Qatar agus bhí na himróí ar fad imróí a ha Valverde agus Darwin Nunes nar bhí sé le lárfal bhí siad in sna bhil se buga ar bástóibh agus bhí an pobl hartóirí agus bhí an pobl ar bís agus bhí siad go hamla nú cineál mar bheith dúil leis bhí sé an cineál a dhéanad club CLG agus iad nné cineál cléad ceannais an chondé nó cléad ceannais i léirean a bhain teamach a han duine ar bís agus ar nóid an cóhax na Qatar agus arís eile an cóhax a méidir thar siúlaigh Trump le éis a méidir thar siúlaigh America fud na cruinne an dóibh bhfuil siad ag plé le daoine ar an teoir na gcéalaí isteach a haachta isteach hag an chumart is ar an drochuir sin an ghúldúil go sóirin mar sin de cinn se bí an matíanag luirt ar gach lehan seo san ofig na cluiche agus cibé ach de dúil go sóirin mar sin de gan ligant sílam de fórsaí polaitiúla America na fórsaí maithe iad droch fórsaí a maithas amach iad a gan teg an tú an pointe gan ligant dóibh cineál an corn dónda a úsaid le cineál Ja chuma a chur orthaíonn.
1: Tá mé chuna focail scór ágail le gutsa ar an gaiinsin agus riomhas tapig a léomh amach ó Aidan McCourt a déir a géisteach le Mary Hanafin sin agus le Michael Martin le blianta nú seachas an pártaí poblachtánach mar bhí béidir gur cheart pártaí na Cataracts a chur orthú féin mar tá an ís poblachtánach a bhí acu na blianta hin fechtar gúil sé beagnach go mithe ina omláine. 10 seconds, Mary, má tú ggéad ag an anathapig ará tá mid thrám.
2: Tá sé mí cheart.
1: Dúirtí a 10 second é. Siad bhfuil go gdíomh ar chlór léniuom a bhuachas le Mary Hanafin Aisling í éach le Emma Ryan le Sórla Macíir, bhí sibh gohíntach bhaim anna Hanabas a bheith caint libh agus a súlagam go mbeis ar fad a Aisling ar fanéil le lún go lua. Má bhuachas sin bhar an léirí a cairlú síoch an léir an panel ingus a lucht an léir an chlór Ruth Kennington a mí mar fuime sin ní dhuaglaí a mí de mon runiachta. Bé mis a Aisling a mórra tá sin panel idir ná siúnta ag scéalta mór le go dí sin ná de mí dermid gur ar scá i chéile a bharlaid.
3: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Trídean línre, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feiclí letracha hógá. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus comachá déintú mar sin. Baitú an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
4: Teachtaracht ó hábhailteocht isce na héireann. Má tharnaíonn srá chula hála mach na farigathú ná snáb an chuine. In áit sin snáb a góthró leis an gladach na srá cúne hachaint, nú bí a snábhar de chrím má tá tarse ort. Ba an tanamh is an isce, bíoch measad ar a mhaol. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó réaltas na héireann.
5: Is íomhan liom go mbíonn tú gcónaí gur bhain liom. Agus tá sam go leana tú mé. Fiú má bhagam go tíon taobh eile gan tír.
6: An ceadúnas teleíse, béad nach daíonn se rád ach tá sé fós le hiíoch. Sin éon lí faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
7: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Séir mithe a chuirdin na scéalta sport is Jeremy Lomsa Jomaki bhil tá sé muid leis an creú hinsire idir chundé sa fel réile. Rinneú an tanintir maidín du na clí a bheith agan a mouta trí agus bei copla clia aonanta sa mulagan agus na fóirne agéirí é tehaint más a chearú cheanais. Bei ceirí a gimirt níadan ar dhuatha a stéid ghealtí ag go lárne go céhlog an saharn siúgan an clí sin le feiceal ar GAA+. GA Máidir. An sin a gasan an bhharí ag go cheathú ní sé ar an le ceanna tuairí maio é ar an bhí a barc fi céil an cluhí sin ar GA+ chomáid. Aran Dona a Barca Roki ag a Chiaru in Yehin, by Dunanal a Gimmert Nadin Balak Lia, and Cleation Bio or RTE. Agus an sin an cluiche dearna a mouta trí sin muinehan in yidan an yirvi imrifar an cluiche sin a buarc hir na nuifa a glu an oos ag a cahar a chlug agus creilfar an cluiche sin ar GAA+. Na fórnia ha jid a fríj gudin na cluiche caru canis in yin jiru shartanya na carki an lu gailiv agus chirain. I am new foreign pelle na shartanya ar GAA.ie nis luhi new. Tá bertion go ealtart in the mask, shishin an len cooley lair cian o hernain o varn in the forbaha, agus farn the ealtart e geri brian o baglia, anyam nye in ye an tishpantas ar doi ogsha in ye den kildara. Tá cair imrór sa nomiart fohanya peladar na shartanye. Shin James Conlon, Cian Darcy, Dar McDonald agus Con O'Callaghan. Agus hig vóta haiú ar hiv Instagram an CLG gudí a jail hug maidji nawara fohanya peladar na shartanye. Bhí an taridh déanta na cluí le cheannais a gá an taidin chomáid ar maidín, tóirí an dún é ar formána ag go trí log, agus ba íomhhaillaí ag gimirt néadan cilhhaantain ag go chuig a log, agus imrifar na cluí sin a barca an trochaí ar an sahar an siúgain. A gá an dóin inniu tan spáin ag tóirt é ar an ring verde in grúpa H. Tá caftín rugarín na seaamráige Roberto Pico López a tógu Crumlin i Malach Lia ag gimmar sa chin sin don Ring Verde, mar sin ba éanna a bhhain ar a léad sa háin dóin do mlíana. Is ón Ring Verde a ithe agus sinna tí go gcéalaíonn se le bheith gimmirt lá. Tá le míine bh máil anim ní ar an bhaint don spáin. Thosaigh an clia Ege quig agus fi lahar ag lehamat na fornia ar co-score an yimni. Bae an velig ag gimmert nidin an Egypt, ing rupa G, shiniga art, agus an Arab heda ag torch A ar an Uruguay ing rupa H, shiniga hinjig am the herring. Tá Real Madrid in éon cosantar Mark Cucurea a cheannart o Chelsea fa hanya quiga hín punka art million punt. Bae an Conrug Marshans gudí an blian fihe troha dó. Tá Ruben Amorim, Yair Wanister, Manchester United, Capa Mór Wanister or AC Milan or Chonru Yev Lianna. Agus the Wolves in Ye Caesar, Pixoto, a Chiapu Mór Wanister ar an Urin, Vishaganis or Jill Vicente sa Fortune Gael Rivershaw. A Grizzly Rugby, the Shafogra e Quigalain, nach May Andrew Porter or Fueldifa, Donald Lehi Chianish, the Creo Rugby Aintia, and yet in the Bulls and Enya Shugging, Shukur Gola Haas Gartia. A gomortas Artug Paul Shingle Stapleford a bhí rectal i golf homing a lenni Chonamara hár an Jerusartanya, sé Peter Mannion a Hannig sa Chiedeach, Stefan McDonagh sa Dara na Heach, agus Sean O'Coolain sa Trihu Heach. Sé Sean Ogo Grífa a wanyan gomortas na í Paul Stapleford. Agus ar Jeru, tá Resi Capel agan yniu a Gil Vigan a Gondai na Chervi. Tá Art Resa ar an chard yniu, agus hwn la Cock Hardy agus Old Man Dingle an chyd dde resa yn sin. Agus sin awol agyn o'n siamr sport yn yw.
2: Bemid chwyf na hen faidyn o lwan gohyn i leisiglar tober o'n hiwyl. Cywlus a rhaen i'n achwna idyr han agus no, ach yn hawntasyn be cwnta si leisiglin febr ymroed, fe eilte, fe lawna agus fe ocaidi ele cywyl. Sesyn yn clar tober y hiwyl o lwan gohyn eir RTE Radio na Gaeltachta.
9: Gemeni diarib ta shan sheikh lag ag zanam gnu yakh nashunta ag zider nashunta galevig mary ni hulwan khan gardin la new carta piece talun ag de hil wantan gar ge hjorn khande hildara mar khad ga vis ruhan fin mertwan jojo dollar de gus dirdre jacob tarira ag ze gapter gordun wariviet kortivna cha hana mi faura Dúirt na Gardaí gur cruú Tyle Dallard agus Jacob ar an eolas faoin gúirtú agus go mbeithí gá gineal ar an eolas faoin na gcuid fiosrithe. Tá sé leacaí amach ag na Gardaí leanach de réidh a carta na talún ríis de mádach. agur tchúrda hún dalgan agun de luíni of garú séblian na prísún ar an írgharda Michael Ball a dauda gur wása Niall McEnany chúglian agus dáchiad gúis in rehe dá gáflian ochin mar gara sésan a tumant go contúrtuch. Wása Niall McEnany a dimpiste in ar wel cárnar stopa ar wóharám

0: Nahan Labal Lostin, Kuranorehe, Dontaharn, Agasni Lensi Hon Trainacher Foil, Cake of Vilcherote, Girn Roderin, and Yovga Major, Govogrofer, a Hilisherivishi Trainach, Nurveg Deshiko, Clor, Imachti, and Le Erfad, a Scrudu, Taringich, and Dohunte, Lechele, Ermadin, Agas Pontoste, and Valle, against Nakirig. Agus chlach cóla cúnta chéirí in niúfta éan ghoil le rún égan dála a bhol cóllóri ina gael. A gailuf gomach na hain chléthe idir cúnta é ag a cuman lúclas gael an bhlínta chóin á chréla gan tóile ar a delifís. Tugach le fista chrinú na cóla cúnta é i drálí in niúf go dúcig plán bainistíach da trócht a chín slé i bhaim da vísta trasórta na bliana sa ar an séu lá fithe da bhían vehev agus go lán for leisti an enu lá diag da bhíván oed. Is chóras éan bhealaigh a bheith go bhaim a ríist im léana timpeall chin slé. Beidh muir ó chóla cúnta chéirí ar dulgus gach lá idir leairtrise deir maidin agus a ceithid trónóna chun monitóireacht agus Spáinnis dú a dhéanamh ar an góras tráchta. Ag cruinniú na cóla inniuh ghlacach le rún ón gcóirleoir Brandán MacArthur Nangan go lorig geoch an chóla cruinniú le fáilte éireann maidir le hoibrithe a bhí beartaithe le déanamh ar slí chin slé ach ná fuil éon dul chun cín á dhéanamh orthu. Seo mar a labhair an gcearrtach tréis an chruinnithe inniuh.
1: Tá sé seo dul le haghaidh beidir cúig nó sé bhliain an is agus imothuairm se tá sé nám. Crinu mar tashi anagnohok vi runagum an crinu dernak on counter bardasak mar yawler on drohod kosan drohod balavulin ta planana aun on will meet a lorigon arigid con an inishtik shinayenov on will meet able to an arigidol agus mata kain fan ak will meet occur on ear to sishak con an arigidol so imohurum she on kid rodele na crinu on banished door on counter bardasak on previfica corla conte curi agus on dinna ifalta aaron con on kid kmele ayenov
0: on corlord Brandon MacArthur Turiscíoch nach mór éan bhíle éan chéad cás i limistéir chiirí agus chorcaí a nirig ina raibh imní go raibh míúsáid á buintas seanóirí. Sinna tá tucha le fis inniuh ag a feimeanach na seirbhísí sláinte san ar dheisgirt do lá domhanda na feasachta maidir le míúsáid na n-áisach. Cuireadh na cásna iniúil do idir an cosanta na feimeanachta sláinte san ar dheisgirt agus bhain breis agus lean na gásna sé chéad cás ar fad le drohíde a bhain le mothú cháin. I go leor cásna bhí níos mó ná sais a bháin míúsáid i gceist. Tá an idir an chosanta ag obair le grúpaí ag súla dán áir de thairach ar aib an bhíúsáid seanóirí agus lasfar foilgnimh na cór na cóla cúnta i gcéirí agus na cóla cathrach i gCorcaigh tráthnóna le solas corcra mar chóirtha an eachtais. Má tá imní ar éine i dtaobh leasa seanóra iartar ortha dul chun caiinte le foidin chosanta na feimeanachta sláinte san ar dheisgirt ag an ibhid a 1899 a dódó cúig a cúig a náid a náid. Tá áirithe loricé go cóla cáthrach agus cúnta Fort Lauderdale ar an dogra tíochta atá beartaithe sa teanna phobal. Tugadh le fios do chruinniú cheanta bord sa chán garbháin agus leasa móra go bhfuil iarratas nua chuirtha féhráid na rinne chun cúpla tig trí thiomra leapa a chur san áirih leis an scéim. Bhí sé beartaithe ar dúis ná beoch ach tithe ghá thiomra leapa na gceist sa Vorbert ach is fada na cóirlóirí ag átaimh ar sonna hile seomraí. Dúirt Dóní Ó Murchú ó rannóg tíochta na cóla go bhfuil tar inis a fanacht Fragra on Ryan na háirithe atá molta. Dúirt stiúrthóir seirbhíse na cóla cúnta agus cáthrach Ivan Grimes chomá ag an gruinniú inniuh go mbeidh defán géad do sna tithe sna tógraítí thíochta atá tosnathe ná an garbháin ó thosach na bliananasa á gur ar fáil mar thithíocht in acfanna agus go mbeidh defán géad eile ina dithe sosialta. Tá deis á tuairt do phobal réinarí a gcuid tuairimí chur inniúil maidir leis an blean bainistíocht do tráchta ag a scoil náisiúnta réinarí. Tá próisis cúr lúcháin curtha ar bun ag a cóla cúnta chorcaí maidir leis an obair atá beartaithe mar chuid de scéim na mealaí sábháilte chun na scoile. In aglamh don glórá bhaid na nuamh dúirt an cóileoir á tuil gobnat ní bhuiineáin go gafar srian a chur le taspach na dománaithe os cóir na scoile.
2: Dan los uvasach en sånt. Ni stoppar nägen en sånt. Tamman inte att anna hapa ik trida nåt er fatt. Agus ta se dyrach las nåt an skoil. En plan, ta se bärt egen kåle. Konum bohar i anna vnis kåil. Agus gå gurach se sinna tamman ifo i bru. Gå ha sitt mwylius sys på gynin. Ta di gira kusana chur on ifigan fwisht gudi an skoil na sjunta. agus las modan kusan gugur shid spas na parkoile tam bohr and tamar fadigari nis coil ma irian lishin corles lesson agus mata mujuna hoite sauce telesh kurisha muiler na glustan ata adol vadro hapig eran part on sundan bohr agus tina shid free more gorna tish mohori agus ladzoga basic of it even an own shul or skull
0: On Corlor Kunde, Governor Nivinichon. Kuratusin of Lishan Drio Horsa Gailinag, a sportish, Egan Galashta, Maratakt, Eglade. Shachter Rehidavin Partik, Hungahan Horsa, Agas der Lotta Klaashta, Govilana Rahagas Ordale of Erhorsi Niblinasa, Agas Galen Olunta Sinish, Ako Goody Lor Vioil. Marin Lishan Sport, Agas Santanga, Tabames Nakursi, Eran Echo Licht, Eran Stair, Agas Erin Scaliacht. Skelt the boys, Kailach Taig o Gardivi, New Taig, Vike Podi, Maribara Hene Ed, Bainchach o Hul Graine, Igunte Lokarman, Agus o Vailan Loche, Gebrosh de Murach o Hulkus, Kailach Rede, in o Speech, Hilavantoin. Before a horror of a Moirich, a dictator of Evoel Tille, in Moire, on a triachlog, Dina Lahur Trisha Shach Tronona, Agus Astro for a Horpunson, Gudisopel, Vailichoin. Leferafren a Hochle de Kiadin, or Hiniag a Clog, Agus Kutfer Corp, Taig Vike Podio Gaidavi, Trishan Afrin, a dampel on Vile Ada, Madden Makag Siniendo, Clown a Cline, Agus Gurta Ele. Tá torthaí am lána an le inéagain ón regatta bhí maiile na ngálainné, sa Ross fé dóíag bhuaig foiidan an daingan, James Dooley, Ben Sheehy, G. Dean Grummel agus Bridgie Nick Garald. Bhuaig foiidan an bhachar a Ross Moore na bhar, siad son Vincent agus J.J. Hussey agus Conor agus Mikey O'Leary. Foiidan an daingan a bhuaig Ross Moore na man, Monsa Haike, Susanna Murta, Sasha Sheehy agus Hannah Granville. Bhuaig an Ross fé chiahardíag, Callum Kennedy, Mike Fitzgerald, Hannah Farrell agus Eilish Nick Garald. She Vincent Horsey on Machere avoig on Ross Einert in A, I Ross na Brochdi, she the Nidden avoig na Hannah Granville, Susanna Murta, Finn Slattery, agus John Fitzgerald. Vin Ross Fe Shadiag, Boteg at Dohio Galahod, Hannah Nihuda, Sirsha Brosnan, agus on Line. Vin Ross Maskehe, Boteg at Dara Furlong, agus Vincent Hussey, Sasha Sheehy, agus Hannah Granville. Vin Ross Aloysius in A, Boteg at Stanley Knight, agus Michal McGarrett. Ross Nabunt, Boteg at A.O. Sullivan, agus John Shea. She Hannah Granville, avoig Gradham on Thor Ravi Ban, agus Animnich Vincent Hussey in a Hor Ravi. Fair. Ang sa dera torhi na balala on lai ne mai livurne e gomortas no vishach na shanori voig Freddy o Scannel o valivurne nol o morachu o valivurne agus binagav no sa deshgirt dan lai niv.
3: Nu eet de tuiskir chaliu e kiva ni chan chalie. Bei jeshig chaili na lini o mari o draga je chrisli agus ag dini o hannig slenis lorch la chakti dele agus shanna dari fwin chonachar vegan fleisgaru e gioca je visar shula ja lain je kedinye. Hien ar playfasta ar an actas at ar shulig na chaili la blianta la hollas a el fwin fleisg agus an fwe o wal fisrachan pobli omlan a loragacu. Shad chin fein at ag agru na hoca je. Hanigis ar lua maasta da haachtua 6 mila euro dan a drogi cocaine agus cannabis ced 6 mila euro derigid chirim chamaila gyrish leg trónaha a gwerdihe a vír bona gyrdi in nun finnahai igin geru 6 Go fars na tríaha jimur chuj dan istachan asgri lucira o hon gan ein chúsiv a cora in a liai ta coda albu dofic in stúrara in chúsiv publi. Tá capach an mask na cléire in Yosha Rabo fógaré gan neaspach Neil O'Colla. Bei saíart pálaist na carige an tair Dennis Quinn i gíri as, agus chucí saíart pálaist a Vela Shani an tair Rory Brady in a eich. Tá saíart pálaist a Hion Casla an tair Pat Ward, la capu mar haíart pálaist a Hampel Cronje, agus tan tair Johnny Moore la van na haíart pálaist a Vela Shani. Bei an tair Vincent Finnegan in a riarhar ar na hachri Hion Casla. Agus arin bór agus be an tair John Atto a ash trú gus rath an orlad cos ar na hét aige a bhéim ar an éniú la déag agus ar an dara la déag da bhí úl. Hannig an baid pléisir is mórí a hannig a dír an an ngál is teag a céin na gala baga inniu. Trí bhí le pasnear a bhí ar bord an MC Queen Anne ón cholag cúnard lain chamáil a míle gheithiad fí a cuig da chrú. Tuairis gí an imartín o fari.
4: Bei quick can you get the wedge place you check the gear the cane galabeg in yana she in queen anne and a stack of cane galabeg a heart of hugger my junior and darn a

0: Sure, Jake, I had a jeers in the Calabaca, a jee shamlianne. Ben Bider, Ankara, a cane gallic, a jee tranone. Pen Queen Anne or Horace Mara, yella yea, Carter Hostin, the Brapanya, egis na heron feel la her. Togu and Queen Anne, yev yenyahan, or Hostis quig heed shart 1 million euro. Ta mile tree hitney as a shard caban, so wide, her tree store jug. Egis ten boyd, tree heed, fisa tree, madder, ad. Enye, vi en boed en Balmoral, sna Calabaga, agus vi mile kirihed fihe pashner bord longe. Chucky kirikin de wedge pleshi a jeers na Calabaga imi ulem yane, agus eder shehed fisikahai, agus mile shehed orthwas a quick pashner bord. Shake in the wedi pleshir a hukas a jeer imi lunis sna Calabaga, agus eder trihed agus a doyug, agus mile yehed chaska pashner bord. Bresh agus fisa quig míle pashner a hukas jir na bwadi pleasure sna Calabaca idir ibran agus men fóver im lianna.
1: Tá sé tehacht a gomú plé agus tíspalacht ag rialtas na héan le rialtas na Bretainne, faoin fleán a ag rialtas na Bretainne, bach a chuir bhein thóisialta tá rií faoi héblan na déag díis, a dúirt feimena riharachta agadú na hollscoíachta géalaige Andy Cíhanna. Tógur rialtas na Bretainne inniu go mé bach omlan a chuir rií ága faoi héblan na déag díis úsáid de bhaintes na mbein thóisialta. Cahead arcanis a réigún na tóran, agus plánach ar lechéile le gomú an corchoige cíarna in sin a dúirt Andy Cíhanna ar bhairscéalta niu.
2: Tá siad a súil go dtioch seo a bhaim ag tús na bliana se thugann, tá siad a rá luan na bliana se thugann. Ach is dócha an rudgar gá tarlú idir an dálinn na go gaithí rialtas an réach daonta agus rialtas poblach na héir an síisios le chéile agus chórá faoi seo planan leaga síos agus a cíntú go bhfuil cosúlach dán idir dlithe ar an dáhéamh don teoran ar an éileann seo. Le blianta fada tá na nic fáil ré le teoranacha ar an éileann seo. Nuair a smaoinn tú faoi tá teoran idir an chondé seo agus trí chondé as an seisir i tuaisceart éireann, Tirón, Dire agus Fermanagh agus tá na páistí ar an dáhéamh den teoran ag measú le chéile, beidir go siad a freastal ar scólanna ar an taobhéile den teoran. Agus más rudaí go bhfuil rialacha difriúla ar an dáhéamh den teoran, ní dhéanann sé sin cíl ar bí.
1: Tá litir canan ar an bhála ina bhfuil an daonra is mó an éirinn nach bhfuil plán iarnóid acu, idir grúpa feachta se tá géalamh iarnóid idir litir canan agus duire. Dúirt Liam Mulligan, bald an grúpa, gúil neamart a dhéanamh gin rialtas in na ngáil, agus plánana acu iarnóid a orbairt a gondaithe eile.
3: Tá na báire is measa is a tíargan, go mór mór na conair go dtí le clia agus gáilamh, agus tá deachreachtaí mór a fós, agus Mar in géine leis an iarnród, tá gá le iarnród in éis, tá cás an láidir gan d'iarnród idir le tú cheanan agus deire, agus tamaidig feithh leis na cínta rud éag an dhéanamh an sin.
1: Cuir tú san nniu le blasú na gaeltachta ar an fharste, cuir sa gaeilge díirithe ar éireacht agus ar choltar na gaeltachta. Máthaí an cúrsa a bheits ar siúil an éislán man na fharste ar feadh seachtainne, bheidag díirú ar hanahas, scéalaíocht, beilidís agus oraníocht, agus beidh tuairis a reachtá sa cheantar chomáidh mar chuid den cúrsa. A gursi sport is a bairce chrócaí am lehar an cluiche idir duna ngál agus bala clia am áut a trí da chréif hinsir pel na héron. Ben cluiche ar siúl judóni ar chiarú nye i hín. Bais a achrélu ar RTE agus bai trechtrach la clonsion bio an seo ar RTE radio na gaeltachta. Scéaltaí baéis, fir Séamus Ó Gallagher na Séamus Ónaí Shéamus is sra na corcra gidóir baéis an Harlan idir ceanna inné, fear singilte réimhlin déag agus ceadascáir díis a bhíon, mar an Bert Yeahar leis Joe agus Patrick, dhéanar a aire i deatóirí i rórtaí inarí beaga amira ón trí chlog go dtín háachta chlog. Cuir Séamus Ó Gallagher a rilic go a gcéalan ina afran na hiine go chlog a deap pobail chruach fála de ceadanne. For Dan O'Bui, Dan Gerard mar a bair anhead is lá nuair baith sa bála arhú réir, bhí se cuig blan na déag agus ceir a scar díis. Maran a bhain chéile etna, trúr mác agus bort nína, go maila bort dhéthar, gar chlán agus gaelta eile. Tar a ara sa bála lá nuair a rís tniú go han páidrín ar a hácht a chlog. Cotar Dan O'Bui a rilicúr anagara in i afran na hiniag a chlog a dea pobl réalt na mara anagara a maira. For darin ni rahali is dun fanahai agus ta wanur an na farsta o guhus ar o koniati a gluantaru balaclia bais jihine. Maran a farcaile Frank, catar nina agus trur mach, comaila jerifar awain, catar jehar agus gailta ele. Tar a fara sawala trinona gajin shaak da chlog. As tar a corp chig sepul yun na chera balaclia da hervish an venlo.

0: Kamala Chur Jedifad, agus Garchlan, Tara Fada, a Jatori, e Rorty, and the Rebegat Rishinu, Gam Podging, at a Hawk the Hlug. Cutter Francis E. Gallagher, Cyril Getchul, and the Afrin the Hinuka Hlug, a Japopil Column Killia, Crook Fala, a Moira. Agus Lashin, Shinuel Wiamsit, to known in you.
1: Nuyacht in Yerhid, a Levig, Marbreeds, Ni Hulan. Malugans ram vi gegrinu paibli in ni sale agonde vi otr nuna de saring. Gumichartub einach de yana fin verbert sa berti ege golot RWE Renewables Ireland. La felim multigwiche o hogel ir mwyn war agantar irish. Vi twyrim striche dine ege grinu paibli fin a planani tege golot felim gwiche hogel 1 kilometr deg siro vanachar irish agus 4 kilometr o hua gwa I sále. Trí cín déag uil sa gwyche sos le céad 8 médor ar airde ta bártaí ag gólacht a hógeal. Bhí I chanturí ag grúniú ó átachí eile ar a fórbertí múlta gwyche bártaí na gud cantar agus mar hóra ar a grúniú bê clinicí á ráchtal le cúnhórt gohéine ainacht a réitach. Tá gurant an tuchaig efig an chomisisinéir Tanga, mar gúil mí breise tá chéile aineachtaí na méla na tá chrí ghilge. Tá sé tá chéile fis ag príomhhaim na údras na gaalteachta Tomás ó Síochán, gúil próisis ar bun le go mé údras na gaalteachta agus olscoil na gaalteibhe an nán an cólacht cultúr a bunaí ó sé blianochan nar bhí gaalte mar phríomh chair cultúra na Heorpa a thógáil ar láimh. Dúirt sé príomhhaim na chuir a gláir áhaid den inne, go mé hí caile amach ar dhéisianaí le mínú a áil ó chistí Eorpacha dhá gurí deire leis a gcólacht. Dúirt sé príomhhaimnach gúil tuairiscí nuchora an cholacht a gláin agus nach bhfuil aon ábhar imrí ar an údras nár bhabhar don údras faoin gcólacht. Tíar a gcuirm na ní thuairisc gon phríomhhaimnach ar a gláir áhaid sin inne, cean bhain sa ag a gcólacht cultúr leis an ghaaltacht.
2: Tá cúig chéad duine fostathe I gcuirsí glasáireach sa ghaaltacht. Tar éar an taid atá déanta ag údarás na ghaaltachta tá níos mó daoine gúsáid na Gaeilge agus a sealamhú na Gaeilge ar an láthair oibre san airnáil sin má námara atá in aon chean eile. Tá go leor cólachtaí beag a ghaaltachta agus caithe siúd sin a bheith in an fós. Tá RTE ag stad anán lag agus fírbhagán á dhéanamh ó thaobh a bheith tacú le sin cé go bhfuil siad a déanamh níl níl mór an acfhainí acá tá an obair ar siúlaigh tíidir ceartha chumá chéana a caithaigh bólatí seo a bheith anán féchant ar dheis na idirnáisiúnta. Cuige sin tá infrastructure a tastal tá obair ar bun na gcoinge féchant ar na deisina tá timpeall ceantar Chonamara chur agus tá obair atá ag stad bhaid níos forbrathe i dúscairt bhí ó féchant ar na deisina tá sin Níl aon ceann acu siúd tréis teacht in Nineveh. So fágann sé sin go bhfuil aspa infrastructure. Má éachan tú ar an méad atá buint amach ag tuaisceart éireann chur a gcás ó thaobh Game of Thrones agus Derry Girls agus go bhfuil an infrastructure inis acu siúd a gcathair féal fearrsta. Níl teacht ar an infrastructure sin a seo go ceann bliain go leith. Níl a bhacas áil ar fáil in aon áid san iarthar. Agus tá muid a géirí an ghaaltacht a chur ar cheann na nuálaíochta agus go mbeadh an infrastructure seo lonathe sa ghaaltacht.
1: Is a méid sa tanna listí fehef a gáil go osabdel na hálscoil an gáile, tá beag nach míle go le duine breise ar a liste fehef ó nara. Spáinan na figurí stearnaí ón giste náisiúnta am cheannach córála an NTPF, go ra 3,000 ráchéad fichis a sé duine fásada agus séchéad ceach sa hén gásúr ar liste fehef ag deir na mísa se cáte. Spáinan figurí go bhí báltana go mé beag nach 6,800 go na daine se feicí tíiste go HV, go mé fanacht sos le blian ar 2,800 fís a seacht a cop, ach go mé 1,080 duine eile a fanacht suas le blian go lé rá gunne. Bé fanacht níos foide na sin ríist ar 2,800 fís a trí gan drám a tar na listí feheb. Is an ospital na hollscoil an gáile tá chuidéag an listaí fehef is fuide sa tír. Chroch Andy Downs is léimreach cloch mhártlaí i gcárna inniu. 162 kg atá an chloch neirte a chroch fear léimrí. Seoí an 43 cloch neirt atá crocht ag Downs agus ní le chúcíine le fan sa tír na chúil crocht aige mar

0: sé trasna in éan a le. Chrocht dams trí cín go chlochaneirt in na ismán i é. De leis a chlochneirt tá mo go ri cin níáin a tá cé chu sa trí KG a chrocha agus chroch se chloch verirtle úlós cían céreach sa sé KG mechaninte agus mulán teán bhríon ar inníán freisin a tá cé seach sé KG. Ba é Seán Bhríon go bhhunú iní lein a bhí chu crocha fádó se na thar fáric ar leis te hóstar in na landan is. Bu nós bhí chu an fádó faoin túa chu mórta sa bhéidir daine leis na clocha neirta crocha gan talla go bhicií cé boláidre. Tá Andy Downs ar fud na tíre i féchaint na clocha neirtas trimmaá bháin agus a bhí chu crocha fádó a chrocha in ghil nó suas chu fada lena chléamhrach. Is féidir Andy Downs a leannacht in na mán hóseilta áit a rionn se físe nó féin a crocha na glocha agus rionn se freisin chuid an stair atá tahéar go na clocha neirt agus céimhíoch luitilóp fádó. Tretoch i le fisa go gorlir cwnda i Martin Lee gwyl mail cor ar nobar y tala diana ar rili cilenia yn yn ysmôr gwar cwrs i'n amsire. Cadw 331 mili euro sy'n aibran siacate le obarianna ar chlai tor yn y rilice agos le sgwn sy'n nhw hogel y ffiach yn sy'n rilice chosint o'n grim y costa. Dwi'r tycorlir lŷ gwych a cain sy'r gwnrwy hwyr ta capu gwn obar o chwyd unil ro hwyr tystiach yn unilon gwar nes roch amsir fi anna rin siachtani. Siad y colwcht lacart as ysbydol y feis ymwn na haibre. Was a fear nach a tríochadí héisio te tim go bhála céhí gínhára nar dheisgirt na gáilíhe mach maid in inné. Was sér láthair is tictar gur na sirbhísí éigeandala na gárdaí an gárda cósta agus aibdithe dótan ar a láthair. Sin thar a gaeltachta Derek Leary can ar RT Radio na gaeltachta Gerard MacDonacha agus a funadóir Catriona í Chanoáin na hí chantarí a bheis ag tinol chunar na gaelge a mwyó. De sárin se hogan a bheis a tinol nóstan Ellison a gusha na wara. Se mar a laud brídí ní chala a fhigioch forbarha gaelge chunar na gaelge mwyó la aili ní chohan ar a glár ar a sin níarnia fwy naim a talais a tinol.
1: Well, it's probably that I've been smiling kind of the different that I got for Leshenwege, August the Mound, August Grafflians in the Middle Europe, Kuala Karen to Staff on Fresh, August Marizer Mahanahin, being sure they can't see in the seal of the Seher, August Kurin Shadina Renolas, Beijing and Inchwaki, Sneez Moolf in the seal, not Tosagan Yahanahin, Fuhu. Agus Corinne Chadine Edinolus agus Fedish and Dina Chin Kishan the Hurafu Freshing.
2: Gahadina Claru Revela Nishan Ishnu of Fedelo Bahakdan.
1: Nina Claru Agus Ashasira Nashke, Nila Diana Ach, Doleg Ostan and Ellison, Maiden Basarin Agus Pemehinchen, the Hefal to Hurafuin.
0: Bidídín ní chalachin agus a gúrsaí sport sa tarann sa dinu go bhauta trí go chríf sín sir pela na héran na nio im romio condé na mí la áttu an tamachs na cliffi caru canis. Bion buntaste baile ag condé wio a bárk fi céil agus dega cúgia chlog im rofur an cliffi da sáring sa hogain. Dari la furin na gáilive an át héna wain tamachs sa mauta caru canis na rifur sead a cana sár ar an nirvi a stadia fírse in éi. Gus cuidir fáilte a bhile roibhann champion dárnalachta as seannacha bheas a gentar na nílan. Córa ní chohan i glob dárnalachta chun amara trúnónanya ag a hocht, seachas a seacht mar bhí ráte roibhi seo. Fuair córa ní chohan o glob dárnalachta chun amara bhír iran na héran, bún óir nar a fuair sin ceanna sára ar a sasanach ón le bhí a seoraí. Sa gríomh dárnalachta 66KG go chalíní faoi chúblianna dé glís sa máta ceannais go chomórtas na chéar a náisiún bhí ar bun an Glasgow na Halaban i ngé agus comhairteachas lé. Scéalta báisinis trúnú na ngé an ospidéal na Holdscoil an Gaeilge was a Colleen MacDonacha Colleen Warsin mar a bear aner as bun a chornain litr mód. Fair posta sé blina dig le cos na trísgúr gwisi fi an. Mar an bhain chéle bríd bert in ín seachtar mac o glán siúd cúgir drahar drafar aháin agus gwylta ele. Beis a gá hóra an anod pobl litr mód an cúgatín seacht trúnúna amárach agus léar efrin a sachrúdigó o sépal hirní gihín a chlog te

0: in is cuir na eisina a rilic na trabáine, ní bheith éon tóras teach. Ir tarhuiine go blahanaí hort ach is féidir le daine síntú suhort go ospíis na gáilibhe má thograinseada. Héis Walsh an ospidil an bhain sa cúr an gáile tá Jack Halliday as cosmic mór na forbacha ach chum as a dú mór an gáile ó ghuachasa. Mar an bhain chéile Marie Bertwack in ín garchlan an gláin siúd drofrachaí chumá le gaolta eile. Beis a go thóras i gilín i mearna trúnú na mádach ón cúg go dtí leabhar éis i sé. Léar raibh na sochraid go i sépal réalta na mara sa forbacha de cé dhínig me an lé is cuir na eisine a rilic réalta na mara sa forbacha. Ir tar dhuiine go blahanaí thuairt ach is féidir le daoine síntú suairt go na agracht croí má thograinseada. Agus wasa bidín í wáile in ín le páric ó máile sa bhean babu chean wáti sias na minna nach maran i gala fórnia verica le garid. Maran na mac Leonard is a bhean chéile, garwach i drafur mánín agus i drafur páric sa na minna i glán siúd chumála gwilta eile, cur ar aftan na hanam a sépal na minna de dúna ag leawr heis an lí ar maidin. Agus le sin, sinuil ó níorthar gom lánia.
1: Tau ben a wara bryd agus sy'n eisiau nemsir. Ich is gamalach a feis einta agus sy'n tasalach o'r bosti gylta sy'n eirhyr agus sy'n eir iesgart. Be cio yr hala ord agus seita gwy lag nes. Ydy'r digim agus chyrchim dig Celsius a feis y tocht. Y marach dyn nhw siat los gamalach agus ta brod o'n bosti gylta i dŵs yn lei. Ta bostach gylta i Google Moon agus Google Line leis yn trwnona. Be cio agus cioffran i'r hala ord. Ydy'r chwgheim dig agus sgwr ceim Celsius y feis y tocht agus syneter is tocha y feisio. Seit y gwylag nŵ fesra i nes. Agus leis sin a lech déisteachta, sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimseire inseo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeidh an seachta chlog maidir na marach.

Gemelni Thierry pe barbre liptronona chlar na wogri sulam goan shiblinnis etir sha agus bolle na hoide agus nert fogri en go divin be fogri in yerhid tushkirts agus jeshkirt en rib etir sha agus shacht khlog agus rintolish et chlar khi vesla fekel et tiji kehed agus go divin chlar khi vesla klostal et stashuncha khamakiana mavin en ogra agi mile fall to rub vegle kharn in chagasla on nikhlagar matin gutin koktronona olung hine ek ne vir galivach kugnaad sheshi schacht de schacht no gre refresh de hol dat ik rng ik rte.ie she never ta aku o yes in malanngal bishop banana vekle kharo bek naad sheshi noi hien kuge kug hien hien de kher agus o hua sna deri bega naad schacht de kher noi a kuge tri hien do e kher Tasum amach le falluntis nis dasach bár agus e tá kólacht farbara átúl akla ag tórt fúis geim félótach gáv léan le takiacht a údrasna gáltachta chan bánistjór fúi elúns erkú. Betún an de letir írtis agus sí ví a chóla chag rúni ag akul punk cam agus e sin vedan tad an is rúfan íne sa an nuiú la déag agus a iverin sa fersin mat a tirólis web. Náad an nuiú a hocht, cairi trí a dó an nuiú a dó. Tá falluntas go rúni skale fógríhe ag colaste chrí wira sa spidal pasbón a tá gest agus tirólis fúin bost a chala dengol le p.o ag ccm .ie agus tá ifir an tseachamá céan a náidanú i hían cúga cúg trí i hían hían i trí. Tá cór nínraí na gaaltachta a gaircú múntuarí lovlianta agus aibríthe lovlianta fí láir i ngáile i géirí agus a gondé na mí. cng.ie má hestan i tíle ólis web. Tá colaiste Joseph tu sa tóir ar Wuntari go chórsaíon taura a gárna i gilchéráin agus a gárna múna. Tile ólis maint ba dengua le ólis ag colaiste Joseph.com sin ólis ag colaiste Joseph.com. Tá go dí deire na mísa seo ag grúpaí nó scolaní duine óg animnú go intrí óg na bliana seo. Tá ranóg an go rinne ó ráblin déag go 8 mena déag ís agus cean eile ranóg eile go rinne ó 8 mena déag go chúblin agus fe. Tile ólis le fáile a gháil chafáda le glór nung eil.ie sin glór nung eil.ie. Bei an caffé cuivne i dermon éna ag tasí ar an tríú cédín go cholví ag tasí arú marachan is ag ón híine gar maidin go dín hénachlog agus a ríist ar an dára lafichid go bhí úl agus ar an nuiúla déag go bhí lónasa. Tá sé seo agrithe go ghuiine na chuil a ghuiine go maithacú agus da gúrmorí chamá céan agus tá léon na nátachaí tóranta taráte mar sin bishop an gluicha chor ar an nuara má tá inchéiste go nu le át a chur an áirithe. Náad an nuiú i hían, cúg a náad, cúg a cúg, ceir a náad. Mar chud go chelúra ar lá idir náisiúnta yoga a bheith an ar an éanú lá fichid gan bhí seo bei sesiún macnib agus yoga in neisce ag daine an óstán an áard ilein i ngáile ón leosanaí ar maidin go mbeis an leosa cúg trúnúna. Is go rinne os cían 8 mlynedd déag óháin targa agú seo agus is féidir sin tús a thuirt ar an lá agus deirtar an tealainn do háta hín chrocha leat agus bei ort cláru betúnán a sinní yna gael chafad le eventbrite.co.uk/yoga for Unity United Nations agus bishop nam claro yn gynnu agus tyle ôl y siol. Amantí na nefran nis sna rilicachí seo, rilic war dere ar bun marach ag a seachtachlog, rilic na trabáine de cédín ag a seacht agus rilic an chric dyrdín an tochtúla dig ag a seachtachlog. Bei cúrsa trénála ar fodchrúiltaí go ghuiine fásta ar bun seanscoil sa lerne ar an tríú láfichid agus ar gearú láfichid ón deachlog ar maidin go dín cúg trúnúna til ólis Auckland ag cst.ie.
Tá cúpla ticéad fanta gon hiolcharim Eleanor Shanley agus Mike Hanrahan a bheith a casa ar dealún se hagan sinna an dar la fichead gon bhí tíchain gil chéran. Is féidir na ticéad a cheannacht ar an sív tíchain nó alcha fada le coinsgastropub.ie. Bei Rangani Sette, Hala Skull Salerna, Bishadar Bunsh, Holiday Dean, on Hocht Gudin in Te, Agus Bei Rame Shilihan Settenly, Gus Kamenly, Ramona in Chauna in Chin, Nguilke, Ben Rangani in Ashke, Agus Falte, Riv Holona. Bí tishmóri na gailtachta i dangolind maidir le súhiracht nainan bais a sin bun skull rónan tráwán le tirmór i dacédín an chédlaag vi úl a gihíniag maidin cúgu euro, lechid euro an costas tair sin an talia agus fe chúgseachtaní bais siúbanan a gala dangol le sofia ag tishmóri.ie ma bhín an chistagu sin sofia ag tishmóri.ie Tá tolg dof cean lehir le crut el gaisa le díal agin teisa. Tile ólis a chafeglwch nád 8-3, 3 i hiena 9, 3 i 8 i 6 i cehir. Sian tolg dof cean lehir. Dyma gwyb yn yfyr i rist. Nád 8-3, 3 i hiena 9, 3 i 8 i 6 i cehir. Cuneog le díal agus Sean Rohr agus Lomar a Féir ag an teisio. Tile ólis a chluach a choreir nád a chocht a seacht, sé seacht a hían, sé cehir a nád a seacht. Sin cuneog, Sean Rohr agus Lomar a Féir. Dinnin seo hór tála le ligan cís, nád a chocht a seacht, hían a seacht a dó, seacht a seacht, seacht a chocht. Fógrún Jehain ó Sean Nedín Glaynach gúl go leor carnaí le díalag in chin fi láhar ar freisaní maha tarát agus da bualat bolisteach in chin go dia nú is féidir gluachar ar an ifir nád a chocht a seacht, sé trí a dó, sé a nui, a nui, a nui. Sin nád a chocht a seacht, sé trí a dó, sé a nui, nui, a nui.

Oi. Podog Charlie blian go ish la deal. Nod a hocht a shacht, shacht a hocht, ker a ker, ker a kug a do. Tá tolog hian trúr le brunna egintéisha daun tá an tolog shat a rotelin. Nod a hocht a shacht, shacht a ker a do, nod a ker, nod a trí, se nod a hocht a shacht, shacht a ker a do, nod a ker, nod a trí, tolog a hian trúr. Agus é deire gon thráise tá bhéin gon díana Citroën Berlingo dubh híon punca sé diesel gon bhléon 2016 le díal agus cáin bód ar a gáirse go dtí mí na nollag agus testas bód le chamáchéan agus í cuinithe i gcuíhá tá ráite. Tuile eolais ach le go chur ar 1986, 1988, 1988, i trí an áid. Agus sin éad fógraí a níorthir trinóna a lochtaisteachta gohamad chun ceol, siad éad Wee Banjo 3.

0: The first to second gentleman agus open the road Castanchin King Europa we banjo 3 agus 3 no mate gnishkun chart lochdeshta agus to geisher shglar klar no wogri nish fokri on tushkert ta ein gnir shugs bay bingo at bon and on the ni fenon at val karoch e gehocht de glog trnona agus patta oid berala grochtal in chin taratling Tá post mar chuntóir cócaire fógraíthe ag áras ghaidóir tá gailge riochtanach taráte betún an de CV ag cheolach ag kitchen ag áras ghaidóir .ie nua agal in sin san áras acu. Agus tá teach Campbell in ghaidóir a tén ag aircú fiú láthair tuile ólais le fálaig info ag teachcampbell.com. By an scannán tread rospáint nárclan ghaidóir ar an aine an séú láfichad gom bhí agus a ríis de saharan an seachtú láfichad ag a hochtachlog. Ticéid le fáil ar a Vintbright agus ag a doras ar an aiche ar 8 eurótá ratalín. Dyna cuive níchan chaile leagun nú gon leawr sgeilta Mahu a Vicky le Mickey Sean Neil o bwyl a chiola a náslan rana ferishte dyrdín an tochtúla diag ag leawr seach agus bai Johnny Sean agus donacho o bwyl an mar I chantori ar nich agus bai ichi war chiol agus Arnal an chin níasin agus chioltori as chalichard tarot agus solasti le fall agus falteriv chalagunna og agus ista. Bhí pobl ascoch dengolin agus idirrál velób ag go chéli na gréine coppla lá i ní ihe éile ón presin ar bondir dín an cogú lafihiad gon bhí tasí ag leisehacht agus bei Kelingin ag Martin ó dúgan agus chogiúró leghalisteach ag sin sin chélí na gréine. Campuí saora bheits an éas goraghanis ag tosí ar nniuúla fihead go bheith, go dtíon seaachú lá go bhí lonasa go gasúd ó cheirebliana go ghablindiaag go is agus sintasí ó delogad maidin go dtíon trí trúna ó lún go hína. Tá tuile ólas le fáil marlínte ber nád a seaachta céir, nu i híon na hocht, nád a cúg, seacht i híon nó pobl, EAS ag gmail.com sin na campuí saora. Agus bei ceolcharim ag Sean Kane náslan chilchara de hína an séúla fichid go bheithef tasí ag a hochtachlag agus ticid le cenacht ag an efig fáltíhe in chin ar ichrícha euro agus ta ifir in tseacha má cena náidu seachta ceir, nui seachta trí, ochta trí, seacht sé agus nu a lína ar ticid source bishop nana ticid cheacht in chin agus ag a doras frisin ag an efig fáltíhe ar an liche ar ichrícha euro. Agus sin ead fógrí an túsgirtinis tógumud brisibag fógrichta.
1: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bais e bhreo cún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fúr Sean an cawn star ar an hírig le lín an thaurig, le cún a bhionta sfuin of T-S-E-A-I. Chó vile iag go lehe fúr se, da has chadeel. Chó reim se lachan dontas ar fáil. Sean smaga fúl cawnig S-E-A-I dit se chó ma. Na fúl tach nís cún pórdi, nís efech di o hef fuin of agas arigade tilt agat. Cúrdeis dachar de yontas bein in uf. Cúrdeig ús rádahe fwinif T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agus canéalacha i bhain.
2: Tá ESB ag ahrú conas a gúchtí tír an tír seo. A rís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éran la hai fecli letracha hógá. Agus nís mó luchtarí ord chúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus comacá déintu mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
0: Tá sé 8 nóimid go léanais chun seacht agus fógraí an deisgirt a bheits ann go nuair seo agus rinnt imeachtaí i ngáilge a bheits i drálaí i márach bei cupa agus

0: chóra ar bun nóstan Meadowlands in sin ag gihíineag ar maidin. In sin d'ardín an tochtú la déag be copán cainte ar bun san anad acuiní go chaalaí in sin ag mainistir ó dorna agus a sin tasí ag leosite ar maidin. Agus ar íster dín an cló gaelach be se sin tasí leorlan an sin leorlan chralí ag ceru thrish sé trúnúna. Be plé agus té ar bun i gerbís brog in an sin de hína an leola déag tasí ag dechlog ar maidin agus ar íste hína ag leo se hocht trúnúna be pop-up gaeltacht ar bun an sin Betty's Bear sráid na thrá an sin tasí ag leo se hocht. Bei ich hiem zichte ti vikari an gerula fichet go vehev on hocht go dinte bei skelta or an echte gespeelde tisentjen tille ole slafal o eilish ma lintje bara na de hocht de schacht na de na de keher ocht de hocht keher Bei Kelora, Grianstad, onod Kultura, Walla Wurne, Erbon, de Saharinche Hogginchen, and Fichula, Glaushi Kerinchen, by Show Pope da Kugarasud, Agus, in Chinaga Hochtachlog, by Kulcharim, in Chinaku, Glorimati, Berti Akunchen, Erin Fichula, and de Saharin Shahoggin, Xmahestan, Til Olish, no bezu to get a ticket, Horonariha, Betunan, Ashinian, Olus, Eg Onod Kultura, Punk IE, no Vaglicher Nod, Edoshi, Kerakugashah, It's three. Hugiro dig a scoreuro ta at Hickhead's Tarotte. Léirú spéise sa gláir chuideachta bei imachtaí go chaalaí atá tógáil gláán le gaeilge bei sé ar bun seisiún ólais in sin ar bun hála na fiúnaí ag hocht a chlog marach in sin hocht a chlog trúna marach agus bei chalaghanna an an bolisteach in sin. Ibhir má tá aon til ólais web ná de hocht a cúg dó hí na nuí 8-7 i ceir dó sin seisiún ólais a bheis a hála na fiúnaí. Cleginí wús grí tá áisíthir chaláragan sinna tuismóí na gaaltachta agus tuile ólais le fáil maint se bedeanga le páric i páric ag tuismóí.caí nó Robert de Hain Robert ag tuismóí.caí nó bheith gluchar ná de chochta cúg dó i hí na nuí 8-7 i ceir i sé. Agus sin bhfuil go ógraí an deisgirt trúnúna lochtéisteachta be tuile fógraí ag neasa take an am seo trúnúna marach.
1: Tá an trosa bliana bultilin ríist dinar na tarantí go chríomhachaí pelle na gaialaimhe sinseart idirbhealnach príomh chóisiad agus seosead a dó bú a stúdió hían anseo i gceanáras radio na gaaltachta idir leafaréis a hocht agus an nuochlog trúnúna deamáirt. Mar últe bhana na bheith linn i stúdió hían ar an oiche ben na tarantí le cloisteáil bú ar a radio. Mar sin chunigí cluais le radio na gaaltachta go tarantí pelle na gaaialaimhe fiche agus a fiche sé idir leafaréis a hocht agus an nuochlog trúnúna deamáirt.
2: Er is studie van de radio, dus vier kehe nu kehi zijn, dus koers het goed geilge. Dat glora ahanta, er is een saure schelle en geschen er agert mas feder, ben hier daar grond en tranule klostal er is saharn en schachtula fijt gewehef en gehine gechlag. Glora ahanta, de saharn en gehine ag, agus achrele zelun en gedol.

Is bastards agus sé sa Frank le linn an dara cogad dánda tá plán ag grúpa saidúrí go chuid verica Kennedy na netiach alvoaru agus is cosúil gúil plán go chinál céanna ag únir árclana sin an scolan veis le feicil ag leosanúi a nocht ar TG cahead agus in sin ag fichin na matrúis a bhánaiche Nashville siomwyd ag tíacht agus taian trí lún go winter hiolwyr i chanon as dúnungal ar Horace go Nashville agus bóla siad le ceoltóirí comasacha agus is siléir go cenchuí nó cenfá a dugu Dr. Music City ar Nashville agus sin Nashville siomwyd ag teacht le feicil ag fichnamad tar hís a bhealnaiche. Agus sin bhfuil weimse tróna a lochtéisteachta tá súlam go necha an chlár chun tairibh de raibh ón leabhsa sé nó mar sin. Ba Nancy ní chosteile libanis faoi chan ránúmad go le le scoin ceol agus an nóran ar a glár ceolbín ó na beana agus an sin ag nuí dín hiíag si Johnny Héte a bheith sa gaiir seo leis a glár an bóthair go Nashville agus anú sco an ceoltíre ag deogaí bríéis an nocht go mbeidh sin hiíag. Ón hiíag go dín haon ba nó ceol na cruinne ag cían ó Cíomhán ar a glár an taobh tuail mar sin neart chláirech i brethála cloisteil i gahanana hithe in sin. Agus í nesa a bheith sa gaiir seo takeanama seo trúna marach ón leabhsa sé go dtíon seachtachlog. Weimse bairibrí i chosteile beag trúna maithe agus go gastar ar a chéile rís muid go ngairín saol agus an aimse libh.

Sina Paddy Reynolds a holamadin chin a was a corum on lane of Simlian Hovila, agus a cooey kickasef an arago, erin shachtula dig vina nolk, ni dig fiche, a gunde lungfurt, agus hushe rimirke, gomerka, agus ulaga lior lorella, agus visha heisheva, feolum the fidula, somala, o visha ish anog, shacher hugshalesh and nidilavi egi rohini shinna, agus a mach lesh sushkibol, agus visha klachta lesh in chin. Hoise erimirke gan áireach sem léir níag cearcha hocht agus chuise faoi am Rocklin ar dos agus an sin chuise go dtí na Bronx agus chuise ana ar go leor ceoltar ín sin agus ina measc bhí an fiddler Andy McGann agus thug sé amach fad thiorníl i deanta chéile ceanta go hálainn ar fad agus éistimid le píisín as sin inis Paddy Reynolds agus Andy McGann agus sé Paul Brady a bhí chuid anlacan agus éistimid leis na portinseo Gillan's Apples agus Father Hanley's.

Paddy Reynolds and Chinna Vidal, Agus in Yanahles, Charlie Mulvihill, Eremoska Keol, Agus Felix Dolan, Hodinlakan, Erbiano, Agus Lado Burns, Agus and Quilty Hornpipe, a Holomid in Shin, Wahop, Agus Nahodas Wobkasa, Edante Hele in Shin, Agus Madirma, Paddy Reynolds, Farrugu, and Nidiag Fiche, Agunde Lungfort, Agus a Huede Mirke, Gunnawarach Nidiag Karaka Hocht, Agus a Has, Nyart, Nyar Keol, Hall in Shin, Achvichas, Nyar Keol, Somali version. Mar bhíoch a bhóthaid bhíoch siise casa ar an bhidil I héin agus chóla se a Antín Eileen nó Antín Ellen freisin na casa óran agus bhíoch si a portrach béil agus fwy námara Paddy Reynolds dimlí an a gwís bhíoch se casa ceol ag tíche árnion agus ag dánsachí agus bhí se casa in ianach leis an grúpa The Moonlight Rovers agus ganna achte mlí an a gwís. Sha Hain, agus Andy McGann in Isherist, agus Stratface at Akabruin in Yerusha, Stratface Zalabin, agus James Scott Skinner, a chum the PC Shakul, agus Tassin Chidamach, le the Miller of Hearn, in Chin Stirling Castle, Duncan Davidson, the Laird of Drumblair, agus Scott Skinner's Erzera.

Áine ílíí a cholamid in sin ar dús as tír chonel arnú agus gasa ar madin de mórt in sin agus hanise sin thar cín le ailíní gí tá géisteach lín an ngídóid. Me héine agus snóí sin é an cuitín a géisteachta de sé agus ban solta san órán deasatá á cheol inis. Mahu a ailín agus na dhé sin bhí mu géisteach le Larry Gavin ar mosca ceol Michael O'Rourke ar vidal agus sé Charlie Lennon a bhí ana danta in sin ar an Bian Ocean, on Luyaska 2 miles to Tulla, agus Segs agus the Wiley Old Bachelor, and dó hordan fípa a cholamaid in sin. Bernadette Spain, I hénig eisteach lintanúna, agus Paddy Spain, agus an ceol a tainichta lahub, maras gnáidir siad, tá Mary Brady Hughes, I hénig trú clóisgúin, Raymond O'Melia in London, tá G.W. Scoos, a hén, a geisteach lint, Marty Fahilin, Chicago, Verica, the McKinty Gorhania and Keol in Chinle Show, Larry, Agus Michal, Agus Charlie, Nora Niwara, E. Lane Freshen, Agus Phil Moylan, Gene Warrett, Regina Niegon, Lane Dubber Dorden, Martin Flannery, Lane Gorka, Colum Nestor, Gundan Floyd, Agus Des Blessing, Niall Conlon, Sispidel, Breed Nancy, E. Rochrun, Lane, John Wapa Jack, O'Connella, Porrick Marin, Lane, Agus Thomas Rui, Nichele, Agus Pat Conlon, Lane Freshen, Tronona, agus sulan ar nó gúlte ber fad a ban solt as a geol agus má tá aonna na gcéar tá rálín ní leirí ach teagsa a chuir aine cúgi híon a cúig i trí nó hochta cear an í a hochta hochta na sé chundé a nefyr WhatsApp ná náidir hochta seacht náidir trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig agus an rífas na ceol bín ag rte.ie. Nish, tá muid go lapanach le Larry Gavin agus Michael O'Rourke agus Charlie Lennon agus chá forsta go bhuin in iarra seo. Port na Gaillimhe nó the Galway Jig agus the Plains of Mayo.

Nach deasann dá fhortaíir sin inis de Port na Gaillimhe, de Galway Jig, agus dólam sé de ceann sin ó Sheoltairí as Éireann na Gaillimhe, agus the Plains of Mayo an sin, bhí sé sin le fáil a Malachán Petrie, a gcoil siúc dín bliain nídeag agus trí, agus is ceann nach gluise go bhfuil dibhin ag mór an Sheoltairí, go dibhin ní dóilim go chuáil mar castig aonan eile, ach tá sé le fáil ar an taifead seo 2 miles to Tulla, Larry Gavin ar a mosca ceol, Michal O'Rourke ar Vigil agus Charlie Lennon ar Biano. Éiste muid le cúpla riail wa hop in Iarsha agus casa siad Molly Barnes agus the House on the Hill an dóra cean a chluiseas muid wop.

Molly Bon agus the House on the Hill a chwalamidin chin agus 2 miles to Tulla an thanam atá Ed an Taffed agus Sinead Larry Gavin farwysga ciol agus Clon Ciol war Gavin arno agus Michal O'Rourke farna fidela agus Charlie Lennon Ed an Biano. Siodrin ki leisach beg jasan is agus sé Bobby Casey a chom an cioncha agus hug sé The Wicked Ganderer nu no freshen mara hugsha Sissy Crehan's Wicked Gander agus gandala sa viag ban chéile Junior Crehan agus viach Bobby Dinamach gra rud gra cloch sa muidine ag un gandal ho mar bish tri dina onsir wedi be a hagatach a fadala sa teach. Pishin das keol, The Wicked Gander.

Vi kallar det dess agus vi sa mor reime an farbocht när det var så sig att uppstår agus kan ach ha skor bli en agus vi sa dyrke sjachtar as London agus vi sa gestige gale kasse kjol galan amsjörg agus sna harlgo an farbocht agus ni var sig an dess a chud kjol a chud oskor na nina agus dess gavel an tafet sig en renos. Cwpwrwyl elyn chynnyllus, brin y hych y reid, last night's fun, agos the real of real.

Gahal near fad, while well, I'm full mall in Chinardos, Paddy's Rambles Through the Park, agus in Chin the Reelany, Fisherman's Island, agus the Lads of Leash, agus Roril Vraha Yachin, agus she Edrivi Solum, home Fisherman's Island, Maroon Magal Gamoramu, agus il Costin Chin Ruin Egg Desi Donnelly, Nia Le Des Donnelly, Holomidis Tushka, Faris Monachan Hasna, agus Andy Jones, V and the Hanta, Ed and Biano in Chin, agus familiar footsteps. An tháinim a thaid a tafad a rinne Desi agus is deas go bhfuil sé leanacht le stíle uncle in sin agus ceolthóid gan sco agus tá beannacht déile Des Donnelly dim a bhain ar an dorla déag go bhíbheithef 1963. Tug mid ar eisig na hóra agus ag áine i lí agus in iar sé casa si an buachil báin.

An de hasan fón áil máil sin a chum Josie McDermott a bhí anna teacht an seacáte agus na PC áil a ceúil a chumáte an a másc an fón máil sin le mint far a fiddle player agus sinní Martina Brí a chuala mid in sin ond Louise go The Winding Road. Go poríl a chas a sé húin in ar a seile tionla gan a rísteo Seamy, Trip to Sligo an thoras go sligach, I Shirley, agus ceangan anam.

Trip to Sligo, I surely agus Cian Gananim in sin ar deire ag Martina Brí agus Seamy O'Dowd hoa tinlacan in sin ar an gitar agus The Winding Road a thana matáir a tafad agus bai pisín oán eile an wóha trunóna iniuv agus gupla porta níir se. Breakfast am hát an The Duck's Dinner an chéad sean Michael Dwyer's no Conny O'Connell smarach dara freisin ach sé Michael Dwyer a chum an porta two and sixpenny girl is dóir amag dara freisin agus Mulhair's in sin ar deire.

The Rollicking Skipper, Maureen's Fancy, Gasali Galley, Hulamidin Shin, Peter Street, Keelan McGrath, John Paul Reynolds, Finn O'Hanlon, Gus Simon Crean. Beshid Linneg in the Gulcherim, Kellura Kiol, Osrods. Na cáthrach a gan den chlóirigh scoil saoir Willy Clancy sin ar a dúnach an cúgiú lá go bhí úl agus is gáir wainne aga dhivan agus bhí na leihantí gama chuscapí agus bhí siad lín Peter Street in sin ar stáitse go chiadúir ein iad bheith ar stáitse ag ceolcharim bhí siad lín ar nús ródaí an ára ach bhí siad lín ar stáitse ag ceolúra ceol im léana. Sean is cúpa ríl wahab agus Peter Street a tam tar gaid ríl in seo, ríl braha aga divan, agus Peter Feeney's Dream a dhara ceán a chum,

Tríadó cúige cúig a cúig a cúig. Inis fior an álan is chéad bhean le seo ar bhór scéalta inneo sin Diane Chanan, Diane Cannon, agus bhí mé géisteach le cuid go na hóra na bhíon tríocha in Maryla an seo freisin inneomh agus tháinig me trasna ar a gceann seo chuilisib go minic tá mé cínta Everything That I Own, seo i Diane.

Tóran sin go hálainn, somebody else an tána mitá air, Laura Aston a chola sib. Chunig mán cálín sin ar stáitse, sugte chávlíanoch in hála Leeds, agus fi si iantach ar fad, fi si hén, agus fi nôl bólande hén a casa, an éiche sin freisin ór an ébráile, agus scríven si goliúr óran sin cán agus somebody else an tána mitá ar gán sin, Laura Aston, agus tíra chrifa sin, Ben Rúnangál, Diane Cannon, glóri van ek, agus everything that I own, anu óran go chéid, Randy Travis on an léchadé agus cianán des ar fad sé na médiaí chéis sin ní tá sé begéisteach leis Glór Borg in Nashville Kate fáilte rúb tá sé bedeanghil Hanna Hain bail a dhéirí agus Kate fáilte rúb má áilir na meán húisialta dú an seo aige takes cúig a hían a cúig a cúig a trí agus náideoch seach náid trí dó cúig a cúig a cúig a cúig tá Bernie Linne nocht bevrála a Mick Flavin séir again cian brála gala dams leis gur má de Bernie jau me sin rút agus fáilte mar in iebacín caramóra le linne tá muoine sin nocht Tá sí géis 6 míle buchas sa bháire agus barchló dóna le tóranaí as deittir mollan de sé hélein Alan Jackson i taltástáil agus tá órán deas san seo sean órán le Alan tarníímachchas sa stóróran na teamghit a bharchla agus sulam go daineú an ceanseo leat ceán álainn ar fad. Another good reason an tainna mit ar gceanseo.

Sachtin sin le fearchan den chláir PJ Murray anor an agus comadóir iontach freisin. Ní sianad sinach ar chonig mer sáttis mí an wárta sílam seacáte agus fise iontach Town of Dunmore má tá maráin ní chorínig éisach leine nach tá sílam grahainin count sin leat agus freisin Tony Brophy Cara Morlin etá sa gusleán rífach an sin a ras comainig éisach leine freisin agus rífa sin agus special go bharchló Donal Alan Jackson agus órana tá tuicíón album All in chin high mileage, another good reason tá leaganáindeas ag Matt Levy a sin chuma a céanna fear chun de na mí. Is ilan guanchip sása a stub sin. Tá Karen agus Missy géisach linn nacht a deas gohfuil agus casamuid ó an deas ghríbse le Claudia Buckley an cean nuí cean anu a hafid Gretchen Wilson blianta siir agus sílim gur bé ní a chiol Claudia an cean sin am Redneck Woman an tainam bitá éir agus béise am ghríb galua. Tá an Wald si géisach lenne glúin a roiste chumá céanna míle buchas leta an agus tá Peggy agus Michael agus an chlán ar fad lenne seanna fééis sin atain agus bufirála op órán deast a Shane Moore a cha sa go minín Michelle a bheits a ceú a brela ar an líola dia go bheithebh sin de hína anú agus sú an go mé láálainn aice agus tá me cinnta go mé agus míle buchas lípa gúnaí as bhfuir deachtarach tí álainne agus sulam go mé ceú aiontachad a bhí sell. Inis vi George Jones at Hassel er en glor fresh in tacht at ta tekish tacht ma ta kolum linja nacht ta sam gudanin George Jones gomorlish agus sha oran even er fad pass me by.

Cúige cúig a cúig a cúig agus míle buíochas le cholaghine atá is seola is seach cos gur mad Karen freisin a sochta heachtaracht álain agus heachtaracht go dtí na gúnaí Linda i Iran in lina smór ceúra tíhátaí de sárain sula go mbeidh lá álain éit sa lábre thona ó ghráine agus ó cheona agus casam an chéad óranna eile seo agus speisialta ghuite agus freisin go bhhaicilta sé géisteach linn in lina se gon den chláir agus is brá leis Dan McCabe agus seo Anu an tóran ahanta e scríf Liam Riley, Summer in Dublin.

agus Jamie Johnson an sár óran é sin an tóran sin bhí Jamie díach éis colscara á áil agus scríb siad an tóran sin le chéile give it away a d'ar siad agus díach chuh sin d'éis mod le Jim O'Leary agus Niamh de Borca agus siad a casa le chéile na chuilte sin go hálan ar fad farewell dearest Nancy agus special tuiche a chailim agus u géisteach leis a glóir sin Borg in Nashville an nocht inis bhí Seán d'Anguil am níos tuisce agus bhí sí héin agus a gcuid cairde a Garrod McCarthy bhí sé casa sa glochan in seo gan na gaiilemh de hína seo caite agus bhí sí géar óran le Garrod a chluisteil bhí mé géisteach le cuidmhá in seo agus sílim go daniú chéad teanna le leat i teanna de Parting Glass.

Sinead Casey Carter a chola sibin sin, chéadúra ma chása ar an glór, agus óra an chúscríf se le Dan Washburn an sin, is as Toronto, Canada, ia, ho, agus the weekend an thana me thar a gion sin cánain des ar fad, míla buichas le Steve Blur, chóla am an cán sin a rich na seacht, an isu langan iaidu go berá le se hén agus Dan mar dirma a chúscríf a thóra an sin, agus Gareth McCarthy a bhí an zírach rifi sin agus the parting glass go special a chúitse a chóna. And is here in the fifth of fantasy glory, the Kate Falls to Rube Tangley and the Foss Mavian and Yers the Zagi, Ignadio Shach, Nod Strido, Kuigi Kuigi Kuigi Kuigi and WhatsApp, no Kuigi here and the Kuigi Kuigi Street. That Dylan Cannon of Insigate Sachlin Hulle Hachtenbo is come a culture, Moss Harlier, no Nunung all, Otibe, Kurisha Tachtracht, Agone, Agus Holland Alban, Natasha in Nocht, Agusinio, Agus Milibuichas Dylan, Gurmil. Le mhat tá magal chéad orr an eile chasachtú go specialta cas muid freisin i cáin seo go ghearan é tá géis sach lein a gun nach láir a gunnig go hálan cluistel wetse deran agus tá Barbara Cashin i héin a géis sach lein cara mór eile lein agus Tommy Conlon míle buichas jo i géis sach leis an glórim lá clia gur mhat Tommy chastú Randy Travis ma party piece a dhear Tommy é tá i géis sach lein a nocht agus Pauline O'Connor gur míle mhat Pauline a sachtach i teachtach dí álainia mar sin go Dylan, agus Pauline, agus Tommy, agus chulagan ita geistacht a nacht. Seo a Matt Levy, vi ma trochter níos tuske, san diagonal ni taige gada Fireman.

Bí mai ag éist seachtain sin le Sean Cuddy agus an Tóran Nui atá maige in your heart an tanam atá éir an gcionn sin agus there's more where that came from a chola

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

agus fáilte go dtí ATT an grúpa Bell and Sebastian chuir tús leis an glór anocht le I Know Where the Summer Goes cáil an sáramacht chá bhis an bainte ón EP This Is Just a Modern Rock Song eisehéig Jeepster sa bhliain 1998 fáilte go dtí ciad agrán na seachtaine sin an sa go dtí na héan ar maidin agus an sád an chuide den tachtain ón mórtir aig idir de agus a manaithe Súlgan gribh d'ar seachtaine d'asagat ba míad a thógant Brabog is socha diat fara aso ge kentskribe. Chun in ishan grupa duchsach Zero Punct on a gied album on a gamskel on an album is dianni Starry Dynamo in the Machinery of Night turgidi nosounds.bandcamps.com agus tormi cluster rian on sarasan in ish norchas is hana Sludge Figurines and Teddler Shah.

Rón Sonnagin ó Kirk Barley dúise sé album ní slóim líana timid tiddle on album nú curl tiddle an album agus timid an tiddle an rá chulis bhig sin Matt Davies na drumaí Thas nú mar an son le páire ón na nechadí ar dúis an grúpa Should chulis lullin on album Feed Like Fishes eise hes a bhliain nédig an eicha hocht a eise le díana ag numero grúp agus na sóli ar an grúpa Should bhí le Bradford lin le Lake Speed buinte ón album le Bradford eise ag le péad cranky tucha bliain ó hin Chun in isir an taf tohil ramid chof ad leis an tlóvach agus rau again on album West End in Cownas Díaní on grúpa Pafkins wal de vunnev na Slovakia ach bunnehe a Merlin agus rumi clus don Auron Raindrops.

an áráin. Nis ní fadag meag fáil an listicóil onglór se agus beg an chlár fáil chuma báil ansa híidir lín RTÉ radio na gaeltachta. Agus chlárach an sanna gánaí dul a bhad siar ach beg aithrithe taachta bhaim gan cúpla seachtainna ar an saobh agus ní dánan go mbeidh na chláiricha dul a bhad siar ach chosim go mbeidh an caidán fuaime agus de i géisteach leis na chláiricha ar líne i bhad ar níos fearr na mar a bhéidir go dtíos agus tnú go mór leis an gcansan beidh an chláir se dianta dus na chlósáin nóair thucaigh na hathaire san i bhaim. Nis filig ATT ríis níos déanaí an ocht betsa an sáir ortaí radio na gaeltachta ón na deachlog raig don taitheá gearg nóta sheola att.gorty.ie agus is féidir mise cean ó cíháin a leanúint ar Insta. Chun sin thuair go ceantscríbe rá agam ón EP Deep Time Continuum chuid atí ar Inexplicable Audio seo é Hugo Massian agus High Meadow an teitl ar a rádarnach ar ATT ar maidin. Sin a bhfuil, sláán tamall.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le sco an lún gan chraile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é mu dinis sé an gláir idir sinéir. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghilí an leis an gláir faoi láthaid chuir se costasart agus níléfar de heachtaracht.
2: Educationally, the Kugestacht by Edition Year. Follow Yuri Agusburg Gate Fodge, Egg Glor, Majin Jalloon by Michelle, Eileen.